0: PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul său nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD. Dar liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
1: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
0: O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația șefei statului vecin vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și, în același timp, contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și a manipulărilor rusești.
2: Unirea cu România ne-ar aduce mai multă securitate, am fi în mai multă siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
0: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolarea și emiterea datelor în portofolul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie 2027. Este vorba despre RoWallet, portofelul digital al României. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Cu detalii, Maria Coman.
3: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR. Nu însă cu AUR, SOS România sau PACE. Este concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare total, întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac imposibilă o colaborare în acest moment. Premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la PACE, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitări Veterinare Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul interimar Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
4: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că într-adevăr a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor anticorupție.
0: Donald Trump s-a răzgândit, nu mai vrea un acord cu Iranul, iar presa americană are informații că operațiunile militare ar urma să fie reluate. Deși nu există încă o decizie oficială a președintelui american și niciun calendar pentru un eventual atac, piața petrolului a reacționat deja. Prețul țițeiului Brent, indicatorul de referință pe plan internațional, a crescut cu aproape 5% în câteva ore. Ana Constantin are detalii.
5: Contractele futures pentru Brent au început să se negocieze astăzi la $102 și erau în jurul prânzului peste $105 per baril, totul după ce Pentagon a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să își consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în aceeași perioadă. The Atlantic scrie că atacurile ar putea fi reluate înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite de pe 3 noiembrie și chiar înainte de alegerile din Israel de pe 27 octombrie.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS, România sau Pace. E concluzia primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a-i convinge pe politicieni să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic e însă în continuare total. Deocamdată, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul său nu va face parte din noul guvern dacă va fi format din miniștrii PSD. Dar liberalii sunt dispuși să voteze pentru instalarea cabinetului Niculescu în funcție de programul de guvernare.
1: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, funcție de programul pe care îl va definitiva, funcție de componența pe care o va propune acestui guvern. Săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național și vom lua o decizie în ceea ce privește poziția PNL față de acest guvern.
0: O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația șefei statului vecin vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și, în același timp, contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și a manipulărilor rusești.
2: Unirea cu România ne-ar aduce mai multe securitate, am fi în mai multe siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
0: Ministerul de Interne a stabilit regulile pentru înrolarea și emiterea datelor în portofolul digital, care ar urma să fie lansat în ianuarie 2027. Este vorba despre Raw Wallet, portofelul digital al României. Aplicația va permite românilor să-și păstreze documentele oficiale într-un singur loc, să-și dovedească identitatea și să semneze electronic. Cu detalii, Maria Coman.
3: Aplicația portofelului digital ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Cei care dețin un buletin electronic vor fi primii care se vor putea înrola de la distanță prin citirea chipului și folosirea pinului de pe card. Persoanele care dețin buletinul clasic vor trebui să aștepte până la începutul lunii iulie. Buletinul clasic nu are chip, deci aplicația nu poate face aceeași verificare electronică de la distanță, ci doar prin prezență. Buletinul, permisul de conducere și cardul de sănătate sunt principalele documente pe care românii și le doresc în portofelul digital. Aplicația va putea fi accesată în mai multe situații, la controlul în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau farmacie și la bancă.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: 14 în capitală și Suceava și 21 de grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu a calificat discuțiile cu PSD, PNL și UDMR drept bune după prima zi de negocieri. Într-un mesaj pe Facebook spune că toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Niculescu a mai precizat că a fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea unei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Luni urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare, iar premierul desemnat se arată încrezător că de această dată se va ajunge la un rezultat bun. PSD respinge ideea unui guvern format doar din socialdemocrați, face apel la responsabilitate și cere PNL și UDMR să guverneze împreună în guvernul Luca Niculescu. PNL transmite însă că este exclusă o coaliție de guvernare cu PSD, iar UDMR consideră puțin probabilă o astfel de variantă. Pe de altă parte, liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu, într-un interviu la Antena 3 CNN, l-a lăudat pe premierul desemnat.
1: Da, PSD-ul, deși de 6 luni nu mai este partea a arcului guvernamental, își asumă intrarea la guvernare într-o, să spunem, formă mai largă și de aceea am făcut acest apel, astfel încât să trecem această perioadă. Și ăsta e apelul nostru. Special spre PNL și UDMR. Și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte. Și atunci, și de aici pleacă acest apel al meu spre responsabilitate și pe asumare directă a actului de guvernare, cel puțin pe o perioadă scurtă și să facem o evaluare în primăvară după ce am depășit această perioadă grea pentru țară. Luca Niculescu e un om decent, un diplomat foarte bun, care eu cred că se străduie în aceste zile să găsească acest numitor comun, astfel încât să avem această majoritate transparentă.
0: Rareș Bogdan a fost audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este acuzat că a plătit ca să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui. În același dosar a fost audiat ca martor săptămâna trecută și premierul Ilie Bolojan. Dosarul este deschis de procurorii DNA din noiembrie anul trecut, iar Fănel Bogos este acuzat de cumpărare de influență. Ligia Pricopi are toate informațiile.
2: Rareș Bogdan a confirmat în momentul în care a ieșit din sediul DNA Iași că, într-adevăr, a avut o întâlnire cu Mihai Ponea, șeful DSV Vaslui. Această întrevedere s-a petrecut în iulie anul trecut, chiar în apartamentul din București al europarlamentarului PNL și ar fi durat, după spusele lui Rareș Bogdan, 20-30 de minute. S-a făcut la solicitarea unor terți pe care Rareș Bogdan nu i-a nominalizat, dar care i-ar fi reclamat acestuia presupuse abuzuri la care Fănel Bogos era supus din partea DSV Vaslui, era frecvent controlat și amendat. Așadar, Mihai Ponea, directorul DSV, i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan întreaga situație, faptul că Fănel Bogos nu respectă normele sanitare și că acele sancțiuni sunt justificate, iar Rareș Bogdan i-ar fi recomandat să-și facă treaba în continuare, situație care a fost de altfel declarată întocmai și de Mihai Ponea în fața procurorilor.
0: O eventuală unire cu România ar însemna mai multă siguranță pentru Republica Moldova. Este declarația Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, la Forumul Securității de la Chișinău. Declarația acesteia vine în contextul în care amenințările hibride din partea Moscovei sunt din ce în ce mai mari pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a explicat că țara ei își consolidează propria apărare și în același timp contribuie la securitatea regională prin contracararea atacurilor cibernetice și manipulărilor rusești.
3: Unirea cu România ne-ar aduce mai multe securitate, am fi în mai multe siguranță, dar această decizie aparține majorității cetățenilor Republicii Moldova și este o decizie mare care poate fi luată doar de un număr mare al cetățenilor ruși. Noi vedem încercările Rusiei de intimidare în alte țări din regiune. Cea mai mare vulnerabilitate a noastră este spațiul aerian.
0: Acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Campioana României la handbal masculin Dinamo București a disputat în deplasarea seară partida din etapa a treia din grupa A Ligii Campionilor cu deținătoarea trofeului Barcelona. Catalanii s-au impus după 34-27. La debutul în grupă, Dinamo a pierdut pe teren propriu cu Montpellier cu 23-27, iar apoi a remizat în deplasare cu Orhus, scor 25-25. În etapa următoare, campioana României va disputa returul cu Barcelona pe 15 octombrie.
0: Temperaturile se mențin și astăzi peste valorile specifice perioadei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. Vreme caldă și în capitală cu 29 de grade maxima. 6 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Au fost discuții bune și concrete. Este concluzia trasă de premierul desemnat Luca Niculescu după prima rundă de negocieri cu PSD, PNL și UDMR. Iar autoritățile ruse elimină ipoteza unui focar de ciumă în Rusia. Ascultați știrile Digi FM. UDMR va vota învestirea unui nou guvern chiar dacă nu va face parte din viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de primarul UDMR al municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta spune că întâlnirea a fost una constructivă, iar printre temele discutate s-au numărat programul de guvernare, situația economică, locurile de muncă și pensiile. Formațiunea spune însă că nu va vota un guvern din care să facă parte AUR sau SOS România.
1: Suntem dispuși să votăm un guvern chiar dacă nu vom face parte din acel guvern. Important este programul de guvernare, ce va conține programul de guvernare și foarte important este să avem guvern. Noi am spus foarte clar, ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Deci acestea sunt condițiile noastre, nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
2: Vedeți posibil o formulă doar PSD-UDMR?
1: Nu am luat o decizie despre această formulă. Eu personal în acest moment cred că este foarte puțin probabil.
0: PSD și-ar dori un viitor guvern alături de PNL și UDMR, lucru puțin probabil în condițiile în care liberalii resping categoric varianta. Într-o concluzie trasă aseară pe Facebook, premierul desemnat a catalogat discuțiile drept bune și concrete. Luca Niculescu a confirmat că s-au atins probleme diverse legate de sănătate, agricultură sau administrație locală. Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. Judecătorii au stabilit că fostul edil s-a aflat în conflict de interese și spun că Agenția Națională de Integritate a demonstrat acest lucru. Potrivit motivării, Fritz a semnat un plan urbanistic zonal depus de firma unui arhitect care împrumutase bani în timpul campaniei electorale. Ne spune mai multe Andreea Georgescu.
3: Instanța Supremă scrie în acest document că apărarea lui Dominic Fritz în proces nu poate fi acceptată. Vă reamintesc, fostul primar a susținut de când anii l-a acuzat prima oară de conflict de interese, că el nu a făcut altceva decât să pună ultima semnătură pe un puz care a fost verificat, parcurs în mandatul predecesorului său la primăria Timișoara, Nicolae Robu. Spun însă judecătorii că și această ultimă semnătură pe care Dominic Fritz a pus-o pe document face parte din procesul deciziei, drept urmare această apărare nu poate fi acceptată. Cu bună știință, consideră judecătorii, Dominic Fritz a încălcat regimul conflictului de interese și acest lucru nu este o decizie care poate fi tratată cu ușurință. Legitimitatea obținută prin vot nu îl scutește pe ales de respectarea regulilor conflictului de interese. Mai scriu judecătorii.
0: Autoritățile ruse anunță că nu a fost depistată nicio îmbolnăvire în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata Institutului de Cercetare a Ciumei din Siberia. Femeia de 28 de ani a murit după spargerea accidentală a unei eprubete într-un laborator, iar autoritățile suspectau că decesul s-ar fi produs din cauza infectării cu ciumă. Analizele de laborator nu au confirmat însă acest lucru. Guvernatorul regiunii Irkutsk spune că supravegherea medicală a tuturor contactilor s-a încheiat și că nu au fost identificate probleme de sănătate asociate unei boli infecțioase. Este 6:35. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate.

0: не было, ну, уже хотя бы потому, что не было до сих пор в Воронеже событий подобных тем, а...
1: Nu despre dosarele X este vorba în rubrica de astăzi, ci despre ceva demn de dosarele X. Ai auzit mai devreme câteva vorbe în limba rusă. Sunt ale unui martor la ceea ce a rămas în istorie drept incidentul de la Voronej. În seara de 9 octombrie 1989, un grup de copii care se juca în parcul local a raportat că a văzut o sferă luminoasă de culoare roșie stacojie plutind deasupra copacilor. Sfera ulterior a aterizat. Martorii au descris că din navă au coborât două sau trei creaturi umanoide uriașe de aproximativ 3-4 metri înălțime. Acestea aveau capetele extrem de mici, trei ochi, dintre care cel din mijloc se rotea ca un radar, purtau salopete argintii și cizme de bronz. Creaturile erau însoțite de un robot de dimensiuni mici. Înfricoșător sau ce? Mai mult, potrivit relatărilor oficiale de la acea vreme, un băiat de 16 ani din mulțime a început să țipe de frică. Unul dintre extratereștrii l-ar fi fixat cu privirea, moment în care băiatul a paralizat. Creatura a scos apoi un tub lung de aproximativ 50 de centimetri și l-a îndreptat spre adolescent, făcându-l să dispară în mod misterios. Extratereștrii s-au îmbarcat, nava a decolat, iar în acel moment băiatul a reapărut exact în același loc nevătămat. Un detaliu care a alimentat credibilitatea aparentă a poveștii. Un locotenent de miliție din district, Sergei Matveev, a susținut că a văzut un corp zburând pe cer, iar Ministerul de Interne a declarat că va trimite trupe în zonă dacă obiectul va reapărea.
2: We met with this guy, Boris Sokolov, who had been the head of what was then the largest UFO investigation conducted by a government in the history of the world. There was a period of 78 to 88 where the Russians had had these dramatic UFO incidents and they decided to create a program to get to the bottom of it.
1: Dar cum a ajuns cunoscut acest incident din vremea Uniunii Sovietice, când informația era controlată, ca în orice stat comunist? Incidentul a fost făcut public chiar de TASS, agenția oficială de presă a URSS, și distribuită prin ziare din întreaga lume, inclusiv de The New York Times. E ceva adevărat în povestea din 1989? Când jurnalistul sovietic Vladimir Pozner a trimis o echipă de filmare la Voronej, aceasta nu a putut găsi alți martori în afara copiilor, ceea ce l-a determinat pe jurnalist să sugereze că imaginația creativă a fost probabil cauza. L-ai auzit mai devreme pe George Knapp, un jurnalist american cunoscut mai ales ca unul dintre cei mai importanți reporteri din lume pe tema OZN-urilor și fenomenelor anormale neidentificate. Și Knapp a analizat incidentul de la Voronej, doar că în urmă cu un an, da, în 2025, a venit în Congresul American cu ceva și mai și. În luna octombrie anului 1982, mai multe OZN-uri au apărut deasupra unei baze de rachete intercontinentale din Rusia, provocând panică în rândul ofițerilor. Jurnalistul american spune că a studiat informații clasificate ale serviciilor secrete sovietice și că povestea din 1982 e mai mult decât adevărată sau, dacă vrei, mai adevărată decât cea din 1989 de la Voronej.
3: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Schimbare de situație în negocierile pentru noul cabinet. PSD refuză varianta de a guverna singur, dar și varianta unui cabinet tehnocrat. Vrea doar cu PNL și UDMR. Petrolul s-a scumpit din nou ieri și astăzi vom avea în termometre până la 30 de grade în Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte doar social-democrații. Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va intra într-un astfel de cabinet, dar i-ar putea da susținere pentru investire. Aseară la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a făcut apel la liderii politici să pună interesul țării peste interesul de partid, dar a precizat că PSD nu va guverna singur pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă. Despre oferta lui Bolojan a spus că este, citez, o șmecherie.
2: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun, fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher. Scuzați-mi limbajul, dacă cam așa pare.
3: Deci, respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
2: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care...
3: E o capcană din partea domnului Bolojan,
2: evident,
3: un guvern PSD minoritar.
2: Dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți.
3: Credeți că nu vor accepta sub nicio formă?
2: Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
1: Rata inflației ar putea crește din nou până la finele anului, influențată de scumpirile la carburanți și energie. Este un avertisment lansat de Banca Națională. În ultimele 3 luni, inflația a scăzut considerabil până la 6% în luna august. Andreea Crăciunescu are detalii.
4: Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026. Ulterior s-a ajuns la 6,1%. Probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
1: Prețurile petrolului au crescut puternic ieri pe fondul intensificării atacurilor iraniene asupra petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Urmuz. Țițeiul Brent se apropie de $105 pe baril. În ultima săptămână, 9 petroliere au fost atacate în strâmtoare, iar Statele Unite se pregătesc pentru reluarea loviturilor împotriva Teheranului. Ana Maria Ivan.
5: Pentagonul a cerut Comandamentului Central al Statelor Unite să finalizeze pregătirile pentru o eventuală reluare a operațiunilor militare în Iran. O decizie nu a fost încă luată de Donald Trump, dar Statele Unite au început să-și consolideze din nou prezența militară în regiune și au trimis deja un nou grup naval care include portavionul Theodore Roosevelt și care ar urma să ajungă în regiune până la sfârșitul lunii noiembrie. Washingtonul intenționează de asemenea să desfășoare până la 10.000 de militari suplimentari în Orient Mijlociu în aceeași perioadă. Între timp, traficul prin strâmtoarea Ormuz a scăzut pe fondul atacurilor iraniene. Ieri, numai 7 nave care transportau mărfuri au traversat strâmtoarea, cel mai mic număr înregistrat după 23 iulie. Înainte izbucnirii războiului pe 28 februarie, aproximativ 125 de nave comerciale de mari dimensiuni treceau zilnic prin zonă, inclusiv petroliere și nave pentru transportul gazelor naturale lichefiate.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghia.
6: Cluj a învins-o pe CFR Cluj într-un meci restant din etapa cu numărul 4 din Superliga de fotbal. CFR Cluj a deschis scorul prin Ștefan Drazic în minutul 12, dar șepcile roșii au revenit prin Yusuf Makalu, fotbalist care a marcat în minutele 52 și 71 și prin golul dat de Mendy în minutul 55. În urma acestui rezultat, Cluj a ajuns la 18 puncte și se află pe locul 5 în Superliga, în timp ce echipa CFR Cluj se află pe locul 8 cu 13 puncte.
1: Temperaturile se mențin și astăzi peste valorile specifice perioadei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în Muntenia. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat și Crișana. Vreme caldă și în capitală. Astăzi vom avea 29 de grade. 7 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Bună dimineața, dragilor! O minunată, o superbă, o mirobolantă zi de vineri ni se arată. Și acum că intrăm în program, nici nu știm cum să procedăm, să ne descălțăm sau să nu ne descălțăm.
1: Ai spălat pe jos?
0: Da, e... Hai de capul meu, am dat cu spirit. Am ucis sacarienii, am ucis microbii, am ucis bacteriile.
1: Așa
0: toate.
1: Am făcut eu vara asta. M-au anunțat cei de la cablu, cum zicem noi pe românește, că vin să-mi repare.
0: De la cablu?
1: Să strică cablu pe tot blocul, știi? Bătu vântul.
0: Și s-a rupt firul.
1: Și s-a rupt ceva. Și toți vecinii aveam probleme, nu mai vedeam la televizor nimic. Și am sunat și am sunat, până am dat de un om, am trecut prin mulți roboți. Am ajuns la un om și ne-au programat echipă de muncitori să vină să ne repare cablu.
0: Super!
1: Și eu făcusem curat în casă. Mă lovise hărnicia fixatul. Mă, era lună, farmacie.
0: Vin băieții de la cablu.
1: Și stau și mă gândesc. Mamă, vin băieții de la cablu și mi-intră încălțați acum. Eu ce fac? Și toată ziua m-am perpelit cu gândul cum le zic eu oamenilor să se descalțe. Și am stat și am întors-o pe toate părțile și zic, gata frate, știu. Iau de-aia ciorăpei, ca la clinică.
0: Ca la clinică, cipicei
1: da.
0: Din
1: ea. Și stau și mă uit și mă întorc, mai trebuia să vină în 2 ore. Zic, bă, n-am timp să comand pe, știi tu, pe
0: da.
1: Site-uri.
0: Păi n-a, zveneam câteva.
1: Ce să fac? Mă duc la farmacie. La farmacie îmi zice, nu ținem, nu avem. Doamnă, haideți, niște măscuțe de păr, dați-mi ceva. Nu ținem, ne pare rău, nu avem. Mă mai întorc, mă uit stânga-dreapta pe trotuar, zic, bă, mă duc la o cafenea. Și intru în cafenea cu tupeu și zic, domnule, la bucătărie acolo aveți niște măscuțe de păr, de alea de poartă? Avem! Îmi dați și mie 4! Vă dau! Mă uit la ele, erau transparente, mai ceva ca un dres de doamnă. Păi zic, nu fac bă treabă cu astea.
0: Ce-ți trebuiau
1: ție? Că trec acarienii prin ele.
0: Păi da, mă, dar alea pentru cap, ți trebuiau cipici.
1: Da, cipici. Și până la urmă îmi iau curaj și intru la o clinică de-aia mare, mare de tot. Intru să uită doșoara de la recepție la mine, zice, bună ziua, cu ce vă ajut? Aveți programare? Zic, nu, doamnă, vreau și eu ceva, faceți faptă bună.
0: Cipici aveți?
1: Ziceți, pot să iau și eu 4 perechi de cipici de aici, de față, de la intrare? Că nu mai e, doamnă, pandemie și nu mai poartă nimeni. Zice, zic, îmi vin băieții de la cablu. Sigur că da. Eu, ce fac? Iau 6.
0: Bun, ca să...
1: Ei, bag în buzunar, mă duc triumfătoare în casă, aștept să vină domnul de la cablu. Și ghișce. Pățintui?
0: Na, avea cipicii lui.
1: Sună la interfon, vine cu trusa de scule. Sărmâna, doamnă. Zic, vă rog, poftiți niște cipici. Îi am pe ei mei.
0: Amintim bine.
1: Dar așa că, om, da, mă, băi, extraordinar. Mi s-a părut o super experiență.
0: Asta cu descălțatul, cu așa, e discutabil. Am văzut o postare a Monicăi Nistorescu, care... Așa. Nu era de acord cu persoanele care, atunci când primesc câte o vizită, îi pun pe cei care vin în vizită să se descalțe. Spune că e un gest urât, că așa ceva nu se face. Într-adevăr, la mine nu se descalță oamenii când
1: la
0: vin.
1: La tine în casă.
0: Când vin în
1: dar
0: vizită.
1: În copilărie, când erai tu, la mama și la tata acasă,
0: așa.
1: Nu se descălța lumea?
0: Băi, musafirii nu, niciodată.
1: Nu
0: pe musafiri nu-i descălțam că ni se
1: iar
0: părea.
1: Ești boiernaș? Eu da. Ți-am zis că tu ai fost boiernaș.
0: Băi,
1: de mic.
0: Am și ceva de zona aia, dacă e să o analizez pe partea de sânge, dar e o discuție mai amplă.
1: Să vorbim,
0: da.
1: Într-o dimineață. Să-mi iau hainele bune.
0: Da.
1: Ceva albastru, ceva roșu?
0: Ceva albastru, mai bine.
2: Să-mi veți o reverență?
1: Da, exact. La noi, în blocurile comuniste,
0: ziceți conașule.
1: Conașule, da. Mă, dacă vrei să știi, și eu am ceva.
0: Da.
1: Da.
0: E conașiță.
1: Dar la mine a fost un pic mai tristă povestea, că străbunica mea a fost boieronaică și s-a îndrăgostit un băiat sărac. N-am avut noroc în viață.
0: Same old story.
1: Exact. Așa, întorcându-ne, la noi în blocurile comuniste, în anii 80-90, lumea se descălța, frate, că...
0: Da, așa era peste tot.
1: Stricai mocheta.
0: Cred că în toată România, nu cred că era vreun județ în care tradiția de a te descălța atunci când mergi în vizită nu se respecta. Mi se părea absolut penibil să descalți oamenii noaptea de revelion.
1: Dar așa cum
0: bă, frate, se adunau 30 de inși într-un apartament și după ei vedeai pe toți în poze îmbrăcați la costum din ciorap. Zic, bă, Uitați-vă, bă, la voi cum arătați. Cum să te pozezi în ciorapii aia? Băi, penibil, penibil, ultra penibil. Adică am văzut o mulțime de poze de genul ăsta. Și la e-mail și la alții.
1: Eu am înregistrări. Și nu doar din noaptea de revelion.
0: Eu nici n-aș putea să dansez știindu-mă că sunt în ciorap.
1: Și la mine pe casetă în înregistrare era ziua mea, ziua sormii, adică martie, mai... aniversarea alor mei în luna iunie și-au făcut aniversarea și erau doamnele cu cămășuță, cu volenașe, cum se purta în anii 90, cu cingătoare,
0: da,
1: știi?
0: La țiplă, talie. Totul aran... doar și ciorap. Da.
1: Și dansau pe Oldea și Oa, cum ziceam eu când eram mică. Oldea și Oa. Dansau frumos, în cerc,
0: da,
1: în sufragerie, cu scheme, cu chestii, dar erau în ciorapi.
0: În ciorapi, asta mi se părea.
1: Nimeni nu călca cu talpa de pantof.
0: Adică faci atâta efort, aranjezi, te coafezi, ții hainele bune, le calci.
1: Nu uita de permanența, Doamne.
0: Permanentul. Da? Te trezești, bă, unde suntem? În Japonia? Unde am nimerit aici cei cu chestiile astea? Arăta urât în poze. Adică,
1: arăta, dar să știi că erau curăței oamenii. Că nu mireseau urât niciodată.
0: Păi, nu zic, că din moment...
1: Erau multe perechi
0: din
1: de
0: moment ce ai curajul să te descalți...
1: Păi da, acum mă prind eu, de fapt, de ce părinții mei își chemau doar vecinii din bloc.
0: De ce?
1: Ca să... Nu... treacă prea mult timp încălțați din momentul în care ies oamenii ăia din casă până în momentul în care se descalță, adică urca un etaj, știi? Ai, două.
0: Come on, na.
1: O glumă.
0: Glumă, da. Dar asta cu descălțatul o pot înțelege, că sunt unii oameni obsedați de curățenie, de microb, de
1: că
0: lucruri de astea.
1: Au copii în casă, au copii mici.
0: Au copii mici în casă, pot înțelege în anumite circunstanțe, dar în general, când îți chem prietenii la tine, nu-i pui, frate, să se descarce.
1: Sormea are o altă tactică, sormea are stash de cipicei din ăștia de clinică. Aha. Și când mă mai duc pe la ea, se uită așa cu ochi blajin la mine și zice... Uite, dacă vrei să te descalzi, pune și tu cipicii ăștia. Și zic, pă bune, zice, da, dacă nu te superi, nu mă supăr, mă, ce mă mai supăr? Ai și tu dreptatea ta. Piticuții tăi.
0: Aș înțelege să-l descalzi pe un când îl vezi că e plin de noroi și zici, bă, pe bune, hai că îmi distrugi covorul sau ceva, îmi zgârii parchetul cu pietricelele din talpa ta. Dar când e curat pe pantofi,
1: ce deci să... nu ne descălțăm, sau cum zic unii, desculțăm.
0: Nu ne, nu ne desculțăm,
1: da? Nu ne desculțăm. Bine, rămânem cu pantofii la noi, cu creierii la noi, e vineri dimineață. De ce începurăm noi cu... Mamă, zici că solteancă în dimineața asta.
0: De ce începuși tu?
1: De ce începurăm noi cu John Lennon și cu The Beatles mai devreme? Ia
0: pentru
1: zicem,
0: că
1: repede.
0: Ziua ar fi fost ziua lui John Lennon,
1: da.
0: Un geniu al muzicii. Pe care l-a stricat tot o femeie.
1: De 3 ani de când fac emisiunea asta, de fiecare dată când vine vorba de nefericitul John Lennon, săracul, că s-a dus prea devreme, de fiecare dată dai cu chiftele reci.
0: Și Yoko Ono, până când n-a făcut melodia asta Woman, nu i-a mai făcut cartofi prăjiți cu ouă. A zis Lennon, nu mai pup tu cartofi prăjiți până nu faci o melodie despre femeie, dar e despre mine, de fapt. Cult al personalității.
1: Era japoneză, doamna?
0: Da.
1: Japoneză, nu?
0: Japoneză. Mm-hmm.
1: Cum zice mama lui Bridget Jones în film și în carte, Cruel Race, Cruel Race.
0: Băi,

0: nobilimea franceză avea inclusiv niște instrumente din aur, un soi de abace din ăstea de omori păduchi.
1: A, se scărpinau în perucile alea, da, la un, da, moment dat, nu?
0: Exact, aveau păduchi.
1: Of, of, of.
0: Nu, păi nu mai zice de japonez.
1: Rafinat Parisul.
0: Băi.
1: Franța, o splendoare.
0: Ce să facem? Pe vremea aia așa era toată Europa. Ți-am zis, doar asiaticii aveau cultul ăsta al igienei.
1: Eu cred că mămica mea,
0: da,
1: are descendență japoneză. M-am gândit mai bine. Acum, da? Mi-am dat seama.
0: De ce?
1: Mama mea? Oh, mama mea este un mega personaj.
0: Sau, nu, nu samurai?
1: Da. Samurai sau te omoară.
0: Sau te murai.
1: Da, da, da. Îi mai lipsește un kimono, maică-mi. E genul ăla, când te duci la ea, e super drăguț, îți face de toate, dar în primul și în primul rând te trimite să te speli pe mâini și îți spune că ai și prosopelul tău separat. Te ștergi pe orice prosopel.
0: Asta te face să te simți nespălat un pic. Îți spune că ești nespălat, cu alte cuvinte. Uite, what? Uite, am mâinile curate.
1: Nu, ai venit de afară.
0: De afară.
1: Câh, da. Contaminat.
0: Dar asta o faci acasă, la tine, n-aș face-o neapărat. Adică aș lua-o personal, dacă mi-ar zice,
1: da,
0: cineva.
1: Păi na, s-a întâmplat să nu mai calce lumea pe la ea.
0: Da.
1: Din motivele astea.
0: Da, cred că
1: are un filtru foarte clar.
0: Și o replică nasoală pentru asta, încât să nu mai facă niciodată.
1: Ai?
0: Aș avea, da, mă opresc.
1: Faci plăcinte bune.
0: O iertăm că gătește bine.
1: Da, da, mănânci cu încredere cum ar veni,
0: adevărat,
1: nu? Ai văzut? Adevărat. Ai văzut?
0: N-am nici cea mai mică suspiciune că n-ar fi fost totul igienizat.
1: Farmacie!
0: Da. Am avut rude din astea care mă enervau tocmai cu astea. Eu veneam spălat. Du-te și te speri, descalți-te pe drege. Bă, dar stai un moment că... Uite-te la mine că sunt ok. Ia, miros.
1: Sanepidul.
0: Sanepidul, uite.
1: Te ia la control. Da.
0: Ar fi dat cu spirit în aer să omoare microbii, frate.
1: Păi cam așa.
0: Dar eu cred că e o dileală.
1: Păi este că, uite, eu pot să spun că așa am fost cu pandemie. Eu am fost cea mai exigentă pe parte de igienă și am fost prima care s-a îmbolnăvit.
0: Eu
1: și
0: nu,
1: din redacție și din grupul
0: printre
1: meu de
0: ultimii
1: oameni.
0: M-am îmbolnăvit. În schimb, cred că mi-am distrus pielea pe la mână de la cât spirit și din alea, soluții din alea mi-am dat. Mi s-a distrus pH-ul.
1: Oh, și n-ai rezolvat-o nici până în ziua de azi.
0: Aproape că da.
1: Aproape că se numește microbiom, cam așa.
0: Nu știu ce s-a
1: trebuie
0: întâmplat.
1: Trebuie să-ți o rezolvi.
0: Da, m-au stricat. Luiza are chef de dans și zice să dăm o piesă. Hai.

0: Hai să-mi curăț microfonul, să mai am, să văd vreo doi microbi. Mm. Îi las să vorbească între ei sau mă bag? Hai că l-am dezinfectat. Frumos. E curat, putem vorbi.
1: Da? Ia spune-mi tu, supatul tău e pe cameră sau e sub cameră?
0: Ce limbă vorbești, Oana? Supatul meu?
1: Sub patul tău, da. Te-am încurcat?
0: Sub patul.
1: Sub pat.
0: Adevărul e că așa ziceam în copilărie. Unde e cu tare lucru? Sub pat. Da, caută sub pat.
1: Da, fraților, să știți că și noi am fost un pic încurcați când am auzit de cuvântul ăsta, dar supatul chiar există. A fost râs general ieri în redacție când am aflat marea știrea zilei. Atenție mare!
0: Da.
1: Supatul a intrat în dicționar.
0: Eu când spun că cei de la Academia Română fac tot posibilul ca să nu se mai simtă prost toți agramații. Adică, dacă multă lume folosește greșit o formulă de exprimare,
1: da,
0: ăștia fac pe dracu în patru și o bag acolo ca fiind corectă.
1: Da, ideea este că eu am învățat de mică, de la prof de română, căcică limba, dragă Vlad, limba noastră dulce, este dictată de normă.
0: Norma.
1: Deci dacă norma, adică cei mai mulți dintre vorbitori
0: folosesc greșit,
1: o formă greșită, am spune noi, a unui
0: aia
1: cuvânt,
0: devine corectă.
1: Aia devine corectă.
0: Deci până la urmă prostia dictează. Da.
1: Trendul,
0: analfabetismul stabilește direcția.
1: Ăsta e trendul, n-ai ce face.
0: La servici și la serviciu. Acum e corect și la servici, ca să vezi. Și eu știam că e la serviciu.
1: Da.
0: Vorbiți analfabeteza.
1: Avem așadar oameni buni în dicționarul limbii române, substantivul supat, și ca orice substantiv care se respectă, are și plural.
0: Supaturi.
1: De ce credeai că e supate?
0: Supape.
1: Acum întrebarea este, câți dintre voi știați asta și câți tocmai ați aflat de la noi și vă întrebați foarte serios ce ați făcut cu viața voastră până în momentul ăsta?
0: Da, nu că am mai aflat lucruri noi în program. Deci supat e ok. Și cum se scrie? Supat, simplu așa.
1: Supat, da. Ce zici, Luiza? Că avem pe cineva?
0: Ah.
1: Vrea să vorbească despre supat?
0: Vorbește de supat?
1: Mamă, dar oare știe unde a sunat? Știe sau o fi greșit?
0: Yes.
1: Mamă că insistă.
0: Hai să-l verificăm.
1: Ia.
2: Unguru Bulan e deschis ca o carte. Cu multe personaje. Ca să știi.
1: Bună dimineața, spuneți, vă rog.
3: Bună dimineața. Am auzit că tot vorbiți de mine. Mă numesc Vasile Supat și v-am auzit că vorbeați de mine. N-am știut care e faza. M-a sunat sora mea, Valentina Sumasă, îmi zic că, pre, vezi că vorbesc, zic ăștia de tine la radio. Dar acum am lămurit. Înțeleg că m-au băgat ăștia în dicționar. Asta mai lipsea, că nu era destul că de fiecare dată când merg să-mi schimb cauciucurile la mașină, strigă mecanicii pe acolo, băi, i-ai schimbat supapa lui Supat! Deci, și nu mai înțelegeam ce vorbește. Și pe culmea, pe mecanic îl cheamă submașină. Și supapa e, apropo, e nume de scafandru. Supapă, da, în fine.
0: Domnule Supat, și pe soția dumneavoastră o cheamă la fel ca pe dumneavoastră?
3: Nu, ea și-a păstrat numele de domnișoară, Păpat. Aurica Păpat. A fost mai ciudat la ceremonia religioasă când ne-am căsătorit, că m-a întrebat preotul, o iei pe roaba lui Dumnezeu Aurica Păpat? Zic eu, părinte, eu o iau Păpat, dar vorbim așa, păcate în biserică? Stai că așa o cheamă, uitasem. Dar când am ajuns acasă, sigur, am trecut-o pe pragul, cum s-ar zice. Și apoi am pus-o pe pat, am pus-o pe masă, pe candelabru, numai pe acoperiș, n-am păcătuit.
0: All your horses.
3: Da.
1: Mai cunoașteți oameni cu numele ăsta?
3: Oho, neamurile mele, toate. Sumasă vărul meu. De fapt, numele de fata lui maică-mea era Suvâsc, că acolo l-a cunoscut pe taică-meu. Am un alt văr, boxer, ghiciți cum îl cheamă. Cornel Sucentură. Suntem familie mare. A, și mai am încă un văr, ca mulți veri. Am unul care am crezut inițial că e, apropo de Oana, ziceai, japonez. Am crezut și eu că e, că să tot prezenta sudoku. Dar era de fapt, am înțeles eu greșit, era sutoku, că sutoku ușii, mă rog, acolo l-au conceput și pe ăsta. Cu el mă înțeleg cel mai bine, că ne tot aduceau lapte când eram copii. Taxu, adică unchiul meu, era fermier cu lactate, mulgea zilnic lapte, unchiul suvacă, așa îi ziceam.
0: Și copii aveți pe ei, cum îi cheamă?
3: Am doi băieți și am avut discuții și acolo. Am discuții că ei au vrut să le zic, după mintea lor, puteam să le zic 6-7, așa au vrut ei. Dar nu 6-7, au vrut amândoi 6-7 împreună. Am zis nu, voi o să duceți mai departe numele de supat. Zice, de unde? Nu de unde, bre, care nume, supat. Înțeleg că, mă rog, acum ei sunt încă în perioada asta în care încă își scot măselele și așteaptă zâna supernuță să le lase bani, că nu le cad toți dinții, dar și scot ei cu oață și își pun măselele supernă, că, și se ascund sub plapumă și așteaptă să le vină banii.
1: Au zis, nu v-ați gândit eventual să vă schimbați numele, totuși?
3: Nu, să schimbe ei dicționarul, poftim. Cu ce sunt eu de vină că a trebuit să bage un cuvânt în dicționar că românului e lene să pună un B acolo, la sub pat? Nu, rămân cu el. Culmea că numele nici nu vine de la sub pat. Mie vine de la un stră bunic căruia îi tremura mâna când mânca felul întâi și mereu dădea supa pe el. Și i-au zis supat, că mereu era pătat cu supă pe el. Era așa, supat cumva. Și până la urmă putea fi și mai rău decât supat, că am o cunoștință care a lucrat consilier la Cotroceni în mandatul lui Iohannis, îl chema Sudulap. Așa lucra el, da. Parcă supat dintr-o dată sună mai bine, da. Vă las că trebuie să ajung la lucru, că mă ceartă șeful dacă întârzi, domnul Sușomaj, așa îl cheamă pe ăsta. Weekend plăcut, v-am pupat.
0: Weekend fine, pa.
2: Cu Unguru Bulan la Digi FM nu e de glumă.
4: E de râs.
2: Ca să știi.
4: Digi FM. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Cibo exclusiv 100 de grame la doar 7 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofierăstrău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine? Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, wealthinvestment.ro.

0: Ora 7:32, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat o primă concluzie după negocierile de ieri cu PSD, PNL și UDMR. Prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu e gata să colaboreze pentru formarea noului guvern cu PSD, PNL, USR și UDMR, nu însă cu AUR, SOS România sau Pace. Este concluzia a primei zile de consultări în care Niculescu s-a deplasat la sediile partidelor pentru a convinge politicienii să-i susțină cabinetul la votul din Parlament. Blocajul politic este însă în continuare total. PSD anunță că nu intră la guvernare decât împreună cu PNL și UDMR. Liberalii transmit că nu au ce discuta cu socialdemocrații, la fel USR. UDMR ar putea vota un guvern format în jurul PSD, chiar dacă nu ar face parte din el. Întrebat despre pozițiile rigide ale PSD, PNL și USR, care fac aproape imposibilă o cooperare în acest moment, premierul desemnat a răspuns că speră ca în următoarele zile să rezolve aceste disensiuni.
1: Sunt mai multe formule posibile de guvern, este ceea ce a propus PSD-ul. Mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă.
2: A spus astăzi clar domnul Vindeanu, opțiunea tehnocrată a spus exclus sprijin pentru un guvern tehnocrat.
1: Încă o dată, eu cred în puterea dialogului. Rolul după aceste discuții, rolul meu și rolul colegilor cu care lucrez, este să luăm cele mai bune idei, să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. De exemplu, toate partidele sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.
3: Veți purta negocieri și cu cei de la Pace, SOS România, AUR?
1: În clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agenda.
0: Încă o amânare în dosarul restanțelor salariale ale magistraților. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis să mute pe 15 octombrie pronunțarea în recursul formulat de Guvern și Ministerul de Finanțe împotriva deciziei Curții de Apel București. Este a șaptea amânare în acest caz. Curtea de Apel a obligat executivul să asigure integral banii pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților scadente în 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă e necesar. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, suma se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei. Prima execuție prin împușcare din Statele Unite de după al doilea război mondial va fi transmisă în direct pentru publicul larg. Pentagonul a confirmat decizia fără precedent după ce președintele Trump a autorizat folosirea plutonului de execuție. Pete Hegseth a anunțat că aceasta va avea loc pe 3 decembrie, chiar la baza militară din Fort Hood, Texas, unde, în 2009, bărbatul condamnat la pedeapsa cu moartea, fost militar, a ucis 13 oameni și rănit alți 33 într-un atac armat. No-brainer.
4: Execution by firing squad. A fost extrem de simplu de luat această decizie, împușcare de către un pluton de execuție. A fost un major în armată care și-a trădat națiunea după ce a fost radicalizat și a ucis mai mulți americani la Fort Hood. Desigur că execuția va avea loc acolo, într-o joi, la ora 13, când a avut loc atacul armat. Va fi ucis de un pluton de execuție format din militare, așa cum ar trebui să se întâmple, și ne vom asigura ca oamenii să poată să urmărească execuția, că va fi disponibilă publicului, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de lucruri.
0: 7:36, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Hey, rămâneți cu noi și rămânem cu ideea de weekend inoculată în noi. Toți cred că vor rupe ușa astăzi corporatiștii când pleacă, știi cum sunt, taifun.
6: Iar o să fie fain în trafic, abia aștept.
5: Hai să vorbim de lucruri optimiste, Oana.
6: Bine, hai, alege tu.
5: Da, e weekend și probabil că, da, la primele ore se va circula un pic mai aglomerat, dar după aia se mai relaxează treaba. Oamenii au ajuns unde și-au propus și respirăm și noi trafic relaxat. Dar nu despre trafic este vorba în discuția care urmează la 031 400 2929. Este vorba despre pedepse.
6: Sau despre parenting. Un anumit tip de parenting.
5: Exact.
6: Nu?
5: Pedepsa e ruptă din rai, bătaia e ruptă din rai. Ce-au mai rupt ăștia din rai?
6: Nu e cu bătaie.
5: Bătaie lungă.
6: O metodă interesantă despre care chiar abia așteptăm să vorbim cu voi, să vă aflăm opinia. Are legătură cu o mamă din România.
5: Exact. Metode tradiționale de educație în România, discutate împreună cu voi la 031 400 2929.
7: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
8: Nemărginiți,
7: precum ocean.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ai 40% reducere la Veniș Lichid, 1 litru și pudră 470 de grame, în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
8: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley,

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Din 12 octombrie la KFC, Marți Bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
6: DGFM. La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
7: Au la ei tot arsenal.
8: Neața! Haideți că am venit cu un subiect care vă implică pe toți cei care aveți copii și nu numai, pentru că ați avut părinți dacă n-aveți copii. Ați fost copiii cuiva și probabil că părinții au avut metode și metode de a vă educa. O să dăm și din casă de la noi un pic.
9: Da.
8: Despre metode de educație, dar zic întâi să intrăm în pâine și să povestim tărășenia asta.
9: E o știre care a venit din Italia și sună în felul următor. O româncă de 39 de ani a fost condamnată la un an și 4 luni de închisoare după ce a refuzat să-și lase copilul să intre în casă.
8: Dacă nu-și plătise întreținerea, n-a venit cu partea lui acolo. Da, episodul s-a petrecut în Verona. În urmă cu vreo 2 ani, mai precis în septembrie 2024, un puș de vreo 9 ani a rămas mult timp în fața blocului, încercând în zadar să atragă atenția mamei sale prin interfon. După aproximativ 2 ore petrecute fără să reușească să intre în casă, a decis să sune la poliție.
9: Puștiu?
8: Da.
9: Wow.
8: Pentru a cere ajutor. Polițiștii au ajuns la fața locului, au stat de vorbă cu mama, care i-a îngăduit apoi să intre, le-a îngăduit să intre în casă. Și s-a aflat de-abia acum, pentru că instanța a dat o primă decizie, mama a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare.
9: Femeia, de origine româncă, a fost găsită vinovată de infracțiunea de abandon a unui minor. Avocata mamei a anunțat că vor contesta decizia. În cursul procesului, mama a negat că și-ar fi lăsat fiul fără supraveghere și a explicat că în acea zi ar fi avut loc o ceartă între ea și copil. Băiatul a refuzat să vină în casă în ciuda îndemnurilor repetate ale mamei.
8: Da, ea zice că a susținut că a continuat să-și supravegheze fiul de la balconul apartamentului. Deci nu l-ar fi abandonat niciun moment. Doar că atunci când a sunat la interfon și a vrut el să se întoarcă acasă, ea a decis să-i dea o lecție și a refuzat să-l primească timp de jumătate de oră. Acum, jumătate de oră nu mi se pare chiar drama.
9: Păi jumătate de oră sau 2 ore, cum zice copilul?
8: Da.
9: Sau, mă rog, acuzarea, dacă să vorbim în termeni juridici.
8: Aici e discutabil, n-am fost acolo, care variantă o fi adevărată,
9: exact.
8: Nu știu.
9: Deci mama zice că l-a ținut pe trotuar în fața blocului jumătate de oră, Puștiu zice că 2 ore s-a chinuit să intre în casă.
8: Știi cum e când ți-e rău, 2 minute ți se par 3 ani.
9: Da. Copilul zice că a fost abandonat, mama zice că l-a supravegheat de pe copil, da.
8: Da.
9: Și că a știut tot timpul ce se întâmplă cu el.
8: Acum începem discuția cu voi, pe care vă considerăm practic niște jurați în acest moment. Cum ați fi votat voi în cazul ăsta? Cine-i vinovat? Trebuie pedepsită mama pentru ce a făcut cu copilul sau nu? Și puteți să ne povestiți și din experiențele voastre proprii, cum erați pedepsiți. Eu eram fericit când mă băteau cu palma.
9: Așa, bine că ai pomenit.
8: Pentru că aveam colegi care veneau bătuți la școală și eu vedeam niște vânătăi așa și zic că ți-ai luat-o de la tactu, nu? Și zice, nu, a fost mama. Păi și cum? M-a bătut cu furtunul de la mașina de spălat.
9: Doamne ferește, mereu m-am întrebat cum e posibil așa ceva? Eu nu am trăit asta.
8: Zici că era o modă, toți erau bătuți cu furtunul de la mașina de spălat. Îți dai seama ce defecte aveau mașinile de spălat.
9: Mai spălau mașinile dacă furtunul ăla era încins tot timpul?
8: Dacă o luai la mâna a doua de pe vreun site din ăsta, dar nu existau atunci, trebuia neapărat să-i schimbi furtunul, dacă avea familia copii. Da, ori cu furtunul de la mașina de spălat, aveau diverse tehnici.
9: Dar nu se întâmpla nimic, nu pe vremea aia, niciun părinte nu pățea nimic.
8: Nu,
9: dacă
8: așa...
9: scap copilul.
8: Ba, chiar veneau la școală și spuneau învățătoarei să-l bateți. Cu ăsta să știți că nu merge, altfel trebuie să-l bateți. Și învățătoarele se țineau de treabă, na? Așa a zis părintele să fie bătut. La mine, bătaia nu era cea mai mare pedeapsă.
9: Dar care?
8: Cu bătaia... Na, oricum
9: repede,
8: eram destul de dezvoltat așa, eram bun încasator. Dar când nu vorbeau cu mine două săptămâni, aia era... Aia era pedeapsa vieții mele și cred că din cauza asta m-am apucat și de radio, că eram nevorbit. Aia, nu vorbeau, doar strictul necesar, pâinea e acolo sau răspunsuri din astea seci. Mamă, și mă perpeleam.
9: Te privau de comunicare.
8: Da, că nu puteam să, ok.
9: Erai și singur la părinți.
8: N-aveam voie nici să mă văd cu prietenii, că atunci, ok, nu vorbești cu mine, mă văd cu prietenii. Mamă,
9: erai la carceră cumva.
8: Da, și fai, de, mi se părea, ce să mai, hai, îmi venea să-i rog, hai, nu vreți să mă bateți.
9: Vai. Eu am pățit odată o chestie similară cu cazul ăsta din Italia. Eu aveam oră de intrat în casă.
8: Toți aveam o oră de intrat.
9: Mai ales că eram și fată, mă rog, sunt în continuare.
8: La cât era? 8, 9?
9: Cam 10 în timpul verii și 8, jumate, 9 sezonul rece.
8: Copiii, în general, vara stăteau mai până la 11, jumate, așa. Cam așa stăteam noi. Da.
9: Și... odată m-am întins rău de tot și am intrat în loc de, adică am ajuns în fața ușii în loc de ora 10 noaptea pe la 11. Îți dai seama că nu erau telefoane mobile să mă sune e-mail.
8: Da,
9: și nici nu mă găseau ușor prin cartier, că era și beznă.
8: Ceea ce era minunat.
9: Exact. Și am ajuns pe la 11 noaptea acasă. Ai mei deja săracii se băgaseră în pat la culcare. Era o liniște în casă din aia, și auzea greier.
8: Și tu ca pantera rus.
9: Da, exact. Și ajung eu la etajul 4 frumos, bați fioasă la ușă și vine taică-miu sau maică-mea, nici nu mai știu care dintre ei vine la ușă și ce. Da. Și zic, Oana sunt. Nu cred că ești Oana, că Oana e de mult în pat la ora asta. Băi, n-a țipat la mine, nu m-a pleznit, nimic, doar atât. Nu cred că ești Oana, că Oana era de mult în pat la ora.
8: Și tu cum ai reacționat?
9: M-am simțit atât de prost, că de-aia și țin minte întâmplarea asta, m-a marcat. Îmi venea să intru sub preș. Nu mai puteam de rușine.
8: Dar eu sunt Oana!
9: Haide-mă, Doamne, deschide-mă, Doamne, haide-mă, Doamne, că am fost cu tăreasca până nu știu unde și m-am...
8: Da, a avut și simțul umorului.
9: Da, ai mei, taică-mi-o mucalit așa când vrea. Și, mă rog, m-au lăsat să intru în casă.
8: Trebuia
9: am făcut...
8: să spun, dovedește că ești Oana.
9: Am făcut dansul ploii vreo câteva zile.
8: Adică?
9: Păi am fost cu minte, adică smerit așa, cu capul plecat, ghiocel. Dar nu pățeam lucruri nasoale. Dar uite, când am citit știrea asta, mi-am amintit de ei mei că, într-adevăr, și eu vrut să-mi aplice o corecție atunci, dar foarte ușurică, soft de tot. Nu știu ce părere să am despre cazul ăsta din Italia, mi se pare totuși în momentul în care citesc condamnată la închisoare.
8: Un
9: an și 4 luni, că și-a lăsat copilul să sune 2 ore la ușă. Nu știu dacă e chiar în categoria rele tratamente aplicate minorului să merite așa ceva femeia asta, știi?
8: Măi, scuza femeii e că l-a supravegheat în permanență, dacă nu l-ar fi supravegheat.
9: Asta zice ea,
8: dar da. Tind să cred. Dacă avea
9: să crezi.
8: Aici poliția trebuie să stabilească dacă era balconul pe partea cu interfonul. Dacă avea un balcon pe partea aia,
9: probabil
8: poate...
9: că era. Mă, dar noi ne-am luat cu vorba, așa ai noștri așteaptă.
8: Băi, hai cu ai noștri.
9: Adrian din Timișoara, bună dimineața.
10: Adrian.
9: Neața.
10: Neața. Eu... glumeam cu copiii mei când au mai mic, bine, și acum nu sunt foarte mari, dar pe la 4-5 ani, așa, când nu se întâmpla ceva ce voiau, eu le spuneam sună la Protecția Copilului și reclamă-mă. Îl spuneam în glumă. Ăsta din Italia a luat-o ad literam. Probabil o fi glumit maică-sa cu el și a luat-o ad literam. A și sunat. Și a băgat-o la bere. Acum nu știu ce să zic, nu știu dacă e chiar ok să lași copilul afară. Dacă ar fi fost două ore, indiferent dacă e supravegheat sau nu.
8: Mai bine nu dacă... îl bagi în casă și te ocupi de el.
10: Nu știu dacă copilul ăla înțelege ceva și dacă e ok. Bine, nici copilul ăla nu era pe treaba lui să sună la poliție. Ai mei lucruri că s-ar fi gândit să sună la poliție.
9: Să fi speriat, săracul. Să fi speriat.
10: Probabil, probabil.
8: Sau a vrut să-i plătească o poliță. Da? Nu mă lași în casă.
10: Nu știu noi ce e acolo, dar nu cred că e în regulă nici să-l lași două ore. Adică asta nu... Uh-huh. Nu cred că învață nimic a copilul. Probabil dacă proceda într-un fel cum a procedat tatăl tău... Uh-huh. La obraz, la așa, poate ar fi fost altfel. De corecții fizice, nici nu pot să mă gândesc. Suntem cu tot o altă generație. Cred că mi-aș tăia mâna dacă aș lovi unul din copii.
8: Nici eu, nu mi-am bătut copilul niciodată.
10: Am avut o reacție în care l-am prins, așa, l-am strâns, dar și atunci m-am simțit prost două zile.
9: Ce deci drăguț.
10: N-aș putea, efectiv, mi-aș tăia mâna jos dacă aș lovi unul din copii.
9: Eu mă bucur să aud asta.
8: Bine că s-au mai schimbat mentalitățile astea barbare.
10: Sunt alte vremuri, atunci așa erau normele. Probabil dacă nu te încadrai în ele, erai altfel.
9: Te simțeai ciudat.
10: Și acum sunt care probabil își lovesc copiii, nu contez. Dar dintre prieteni, ba, am și eu prieten, pardon, am și eu prieten care îi mai articulează. Nu le zic niciodată nimic, că nu-i treaba mea. Deși nu mi se pare ok. Da. Adică copilul ăla nu are nicio vină ca să-l lovești sub nicio formă, nu știu, nici. Și de țipat la el, mi se pare de multe ori. Mă simt prost să țip. Cu atât mai mult, Doamne ferește, să-l lovezi.
9: Da.
8: Aveam un prieten.
10: Bate-te cu cineva de teapa ta, nu te bate cu un copil care lipsi de apărare.
9: Lipsi de
10: apărare. Mai ales
9: că
10: al tău.
8: Când îi vedea, avea un prieten care și-o încasa, erau prieteni de familie cu noi. Bă, și ăsta. Și-o lua la 10 minute și baf, una. De la, că n-ai folosit... Din,
10: da, și când
8: din greșeli gramaticale îl bătea.
10: Copilul ăla va avea exemplele astea și va crește mare și va bate și la rândul lui copiii.
9: Sperăm că nu.
10: Nu-i.
9: Mulțumim, Adrian. Hai să vorbim și cu Ionuț din Brașov repede. Ionuț,
8: neața, Ionuț.
11: Bună dimineața, mă auziți?
8: Da, da.
11: Da, referitor la cazul din Italia, probabil mama copilașului cred că a rămas undeva în trecut cu astfel de pedepse, să spun așa. Dar nu mi se pare corect. Cred că acum, în perioada, în ultimii 20 și ceva de ani, 30 de ani, cred că s-au cam schimbat puțin atitudinea față de copii. Dar probabil unii părinți mai...
9: Da, cred că am pierdut semnalul. Hai să-l ascultăm și pe Doru din Târgoviște.
8: Hai cu Doru. Neața, Doru.
12: Bună dimineața, frumoșilor. Am
9: lăsat
12: probabil pe jumătate gică contra.
9: Te rugăm.
12: Asta. Am fost bătut doar de două ori, o dată de mama și o dată de tata. Am 60 de ani, mi le amintesc foarte clar. Dar le-am dat dreptate. La un moment dat, este singura soluție de a speria pe cineva, sau cum vreți să-i spun. Dați-mi voi exemple, cum pot determina un copil să se adapteze societății, pentru că din prejur, din tot anturajul, îi se spune, n-asculta de măta,
8: eu n-asculta de contrazic, te contrazic.
12: Da, ascult, ascult și bați contradicțiile pentru că se naște progres, nu?
8: Bătaia, la un moment dat, îți spun din proprie experiență, te poți obișnui.
12: Și aia e, nu te contrazic. Calul cu samarul, nu? Sau...
8: Da,
12: dar
8: adică...
12: problema este... Întreb și pe voi și pe ascultători.
9: Așa.
12: Ați văzut, fiecare a văzut în cercul de prieteni la televizor, mama aceea care, fata pe stradă la noi, în România, a refuzat să facă fata nu știu ce anume, să se comporte conform unor reguli normale și au filmat-o, au
8: pus-o
9: la Constanța.
12: Da. Dați-mi voi o soluție, pentru că, repet, din tot cercul lor de prieteni, din ceea ce li se spune la școală, părintele n-are dreptul. Până la urmă, știți cum era vorba pe vremuri? Eu te-am făcut, eu te omor.
8: Da.
12: Așa spuneau părinții. Nu e ok nici așa. Dar nici extrema cealaltă nici în care copilul să facă chiar tot ceea ce vrea.
9: Se gentle parenting. Tu asta spui, că prea gentle e ineficient. Da. Aici să știi că sunt de acord cu tine.
12: Iartă-mă că te întrerup, scuze, numai o secundă. Ne aduceam aminte de băieții din Timiș. care au devenit criminali omorând un alt copil.
8: Mario, săracul, da.
12: Vedeți ce face un anturaj greșit, din care nu mai știi ca părinte cum să-l scoți, dacă el la școală primește o indicație.
9: Hai să te întrebăm, Doru, foarte scurt, că trebuie să ieșim vin știrile peste noi.
12: Bineînțeles.
9: A greșit doamna de 39 de ani din Italia?
12: Sau din părerea mea este că a greșit. Trebuia să coboare la Interpol. Nici măcar să-i dea drumul de sus să coboare și să-i spună copile... Nu e bine și probabil copilul ar fi înțeles.
8: Hai că am lămurit-o. Îți mulțumim frumos pentru opinie. O să vină știrile peste noi. Eu nu sunt de acord. Ok, vrei să îi dai o corecție? Bă, nu o facem public.
9: Adică, nu am făcut-o în public, nu vezi că a fost între ei doi.
8: Nu, dar doamna de la Constanța mă gândeam.
9: Adică
8: dacă tot vrei să îl corectezi, așteaptă până ajunge acasă și acolo rezolvi treaba. Bine, ideal ar fi fără violență.
9: În privat.
8: În privat, cu o discuție din asta foarte aplicată, pe care copilul să o simtă și să-și înțeleagă ceva după aia. Bun, am înțeles, ne-am întins cam mult, vin știrile.
6: DGFM.
13: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
14: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
15: EMAG. Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Nivea 200 de mililitri, diverse sortimente la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!

0: pentru pace își găsește astăzi un nou posesor. Cert este că nu va fi Donald Trump. Și avem 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 11 în capitală și Iași, iar în Oravița sunt 20 de grade maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu este interesat să guverneze singur și nu va susține un guvern tehnocrat. Vrea din nou alături de PNL și UDMR la guvernare, partide care nu agrează însă ideea. Și cu toate acestea, premierul desemnat Luca Niculescu se declară mulțumit de prima rundă de negocieri. Spune că toate partidele cu care a discutat sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Negocierile continuă luni cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare, ne spune mai multe Emma Stoica.
1: Luca Niculescu nu a reușit să obțină un da clar de la niciuna dintre formațiunile politice după prima rundă de negocieri. Exista această variantă a guvernului tehnocrat, care însă a fost spulberată, cel puțin deocamdată, de către socialdemocrații în momentul în care au spus nu votăm niciun guvern tehnocrat. Această variantă ar fi fost una optimistă și una care ar fi putut să fie votată inclusiv de PNL și UDMR. Cei din partidul condus de Ilie Bolojan spun chiar că sunt dispuși să voteze un guvern, dar nu vor să mai intre la guvernare cu PSD. Este tocmai cerința pe care însă a pus-o Sorin Grindeanu, și anume că intră într-un guvern, votează un executiv doar dacă din acest guvern vor face parte și cei de la PNL și cei de la UDMR. UDMR a spus că preferă să vadă ce se va întâmpla în PSD și în PNL, iar mai apoi va lua o decizie dacă intră sau nu la guvernare, însă șansele sunt foarte mici. Luca Niculescu va sta de vorbă și cu grupurile mici din Parlament și cu USR, iar mai apoi va prezenta programul de guvernare partidelor.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară de la ora 20 la Digi24. A fost scandal la sediul DIICOT, unde au fost audiați din nou soții Georgescu. Unul dintre susținătorii lui, Călin Georgescu, a venit cu scuterul, iar polițiștii au vrut să-l testeze pentru consum de alcool. Bărbatul a refuzat testarea, iar autoritățile au deschis dosar penal. A fost a treia zi în care procurorii au verificat telefoanele, laptopurile și sticurile ridicate din locuința lui Călin Georgescu, dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Este, citez, o uneltire îndelung planificată, acuză Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale.
2: Au fost percheziționate 2 laptopuri de oameni care folosesc laptopul, 4 telefoane mobile și, așa cum v-am spus ieri, mai multe sticuri, pe care sunt în principal fotografiile copiilor noștri. De ieri situația nu s-a schimbat, avem de-a face cu aceeași uneltire îndelung planificată și cu vicleșug realizată împotriva unui om care este tratat ca fiind vinovat înainte să fie judecat, doar pentru că și-a dorit pacea și a vorbit despre credință.
0: Premiul Nobel pentru pace își găsește astăzi un nou posesor, iar șansele ca acesta să fie Donald Trump sunt aproape inexistente. Totuși, președintele american se consideră demn de distinție chiar și după ce a declanșat un război în Orientul Mijlociu. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: Anul trecut, ca să-l împace pe Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, cea care a câștigat premiul, i-a dăruit medalia Nobel pentru pace. Acum președintele american spune că ar merita Nobelul pentru că a salvat lumea de la distrugere. Cred că ar fi un mare deserviciu pentru ei înșiși dacă nu-mi oferă premiul Nobel, și nu spun asta din dispreț. Am încheiat 8 războaie și am oprit poate distrugerea totală a lumii, întrucât Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Favoritul din acest an la premiul Nobel pentru pace este Papa Leon, care vorbește despre importanța păcii și despre pericolul inteligenței artificiale. Printre nominalizările neconvenționale se află Stația Spațială Internațională, ca exemplu de cooperare între Statele Unite, Rusia și state europene aflate în conflict. Premiul pentru pace din acest an vine într-o perioadă marcată de cele mai multe războaie din ultimele decenii, inclusiv în Sudan, Ucraina, Yemen, Iran și Orientul Mijlociu.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi încep meciurile din etapa cu numărul 11 în Superliga de fotbal. Ieri a fost derbiul Clujului, meci restant din etapa cu numărul 4. S-a încheiat cu victoria echipei Ucluj cu 3-1. Astăzi Corvinu Hunedoara întâlnește pe FC Voluntari de la ora 18. Tot în direct pe Digi Sport 1 va fi și meciul de fotbal dintre Șep și Sfântul Gheorghe și Dinamo București. Partidă programată de la ora 21.
0: Temperaturile se mențin peste valorile specifice perioadei. Vom avea maxime între 17 și 30 de grade astăzi. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. Vreme caldă și în capitală cu 29 de grade maxima. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
5: Oltenea și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
6: Vai leu, doamne, 700 de euro avem oana aici.
7: Cineva o să intre în weekend, sau mă rog, poate intra în weekend cu portofelul plin.
6: Da, atât punem astăzi la bătaie, 700, trebuie să te descurci și dacă reușești să faci asta, bineînțeles că vei câștiga.
7: Avem 7 întrebări, fiecare valorează 100 de euro pentru fiecare răspuns corect.
6: Iar până să ajungeți la întrebări, mai aveți puțin de muncă, câțiva pași, îi treceți pe toți și ajungeți la bănuți.
7: Primul pas, fiți atenți la ce urmează să vă spunem despre prietenii noștri de la Heiner, cei care ne aduc aceste premii.
6: Iar al doilea, vă înscrieți în cursă printr-un SMS, vă anunțăm noi când să-l trimiteți.
7: Ultimul, rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și nu răspundeți, pierdeți premiul.
6: Bun, bănuiesc eu că sunteți pregătiți și cred că suntem și noi gata să începem.
7: 15 ani înseamnă multă experiență, dar și multă evoluție. Heiner spune povestea unui brand care a crescut împreună cu oamenii care au folosit produsele și care continuă să se perfecționeze pornind de la nevoile lor.
6: Uneori, nevoia este de a economisi timp. Un aparat bun poate prelua o parte din treburile casei, iar noi câștigăm câteva minute pentru lucrurile care contează mai mult. Evident, cu ajutorul aparatelor Heiner.
7: Ne-ați auzit? Foarte bine! Acum că ați aflat detaliile despre Heiner, următorul pas este să vă înscrieți.
6: Trimiteți textul Mă descurc la numărul 3815.
7: Start!
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
8: Say low!

0: Digi FM.
1: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Medi-

0: lor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5,49 lei, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11,49 lei, și Fragedo pulpă de pui, 11,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La tine, la Selgros, ai pastă de dinți Colgate Max Fresh sau Max White 75 de ml la numai 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: DGFM.
7: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
8: Ei sunt originalul.
9: Dragilor, să știți că urmărim cu atenție de câteva zile informațiile referitoare la situația din Siberia, unde în urmă cu o săptămână presa locală anunța că o femeie a murit de ciumă pulmonară în regiunea Irkutsk.
10: Tânăra pe nume Daria Shipilova, laborantă în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul pentru Combaterea Ciumei din zonă. Presa a precizat posibilitatea ca tânăra să fi contractat ciuma pulmonară de la o eprubetă spartă.
9: Suspiciunea unei posibile infecții cu ciuma a determinat măsuri preventive și întrebări din partea Organizației Mondiale a Sănătății. În plus, persoanele care au intrat în contact cu ea au fost izolate și verificate.
10: Potrivit agenției Reuters, autoritățile ruse au declarat că au analizat aproape 5.000 de probe fără să identifice agenți patogeni periculoși. Totuși, cauza exactă a pneumoniei nu a fost clarificată public.
9: Sunt multe comentarii pe subiectul ăsta, motiv pentru care noi ne-am gândit să reducem din panică și să mergem direct la specialist ca să aflăm despre ce e vorba și dacă rezultă vorba de ciumă pneumonică, cât de periculoasă e și alte detalii.
10: E în direct cu noi domnul doctor Adrian Marinescu, medic infecționist, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună dimineața!
9: Neața!
10: Domnule doctor, dacă ne auzim? Încercăm să stabilim legătura cu doctor Marinescu.
9: Avem lag ceva.
10: Știu sigur că e plecat din țară.
9: Probabil că are o conexiune mai slabă la internet, mă gândesc.
10: Hai să încercăm cu o legătură
11: telefonică. Bună dimineața!
9: Aha! Gata. Bun! Ok. Bună dimineața, domnule doctor!
11: Bună dimineața!
9: Domnule doctor, ce e ciuma pulmonară și cât e ea de periculoasă? Ce am putea păți de la ea?
11: Bine, înainte de toate, cred că toți ar trebui să nu intrăm în panică, să stăm liniștiți. Până la urmă, ce auzim din Siberia, din Rusia, e o provocare. Nu e un lucru clar, nu știm dacă acel caz chiar înseamnă ciumă. Acum, legat de ciumă, ar trebui să știm în felul următor, că în istorie ne-a pus foarte multe probleme. Da? Era cunoscută ca moartea neagră, era cunoscută ca situația care ducea la foarte multe pierderi de vieți omenești. Însemna în mai multe variante. Varianta pe care o vedeam noi prin filme era varianta bubonică, exact, cea cu leziunile de pe piele. Există și varianta pulmonară, care din păcate ridică mai multe probleme și aici probabil că o să ne speriem dacă o să ne gândim că ciuma în varianta pulmonară, dacă nu e tratată cu antibiotice la timp, înseamnă o mortalitate cam 100%. Deci noi vorbim în general, nu discutăm despre situația de acolo. Eu sper că acele măsuri despre care vorbesc rușii sunt cele reale. Faptul că au izolat...
9: Iar s-a întrerupt?
10: Cred că ne joacă feste.
11: Iar suntem obișnuiți. Nu avem niște informații atât de bune cum ne-am obișnuit noi, dacă s-ar întâmpla rău. Și probabil că de aici este și teama. Dacă în Rusia vin niște informații cumva diferite.

0: Însă eu cred că ar trebui să stăm liniștiți, pentru că vorbim de niște cazuri care nu sunt rare, sunt excepționale. Să știți că ciuma a mai avut în lume. Adică nu e o boală eradicată, e o situație cu niște cazuri foarte rare. Am avut și în America. Deci nu trebuie să ne gândim că e ceva ce nu exista până acum și că a apărut dintr-o dată.
1: Bun. Cât de ușor se transmite ciuma pulmonară de la om la om și în ce condiții, domnule doctor?
0: Ne auzim?
1: Ne auzim foarte bine. Nu știu dacă ați auzit întrebarea.
0: Da.
1: Vă întrebam cât de ușor se transmite ciuma pulmonară de la om la om.
0: Se transmite destul de ușor în situația în care chiar e o persoană confirmată, da? Acum, sper că în sezonul de gripă care urmează și de infecții respiratorii, nu o să ne gândim că fiecare persoană când vine din Rusia și are simptome respiratorii, sigur e ciumă, că nu este așa. Adică eu sper să nu se creeze o panică. Da, trebuie să gândim lucid și să plecăm de la epidemiologic. La fiecare situație de genul ăsta trebuie să facem ce trebuie.
2: Apropo de asta, ce virus gripal ne așteaptă în această iarnă? Ce tulpină a mai apărut și dacă au început oamenii să-și facă vaccinuri deja?
0: Mi se pare mult mai corectă și mai exactă întrebare, în sensul că ne interesează sezonul de gripă care bate la ușă. Și, din păcate, va veni cu o situație imprevizibilă, cum s-a întâmplat și în alți ani. Deocamdată, vaccinarea este la început. Eu sper să o facem într-o mai mare măsură decât în anii trecuți. Pentru că, de exemplu, în sezonul prin care am trecut, am avut 6% dintre români vaccinați. Iar dintre persoanele care aveau un risc real, persoane în vârstă sau cu boli cronice, în loc să avem 75% dintre ei minimul necesar ca să ne protejăm, am avut undeva la sub o treime. Sper să fie mult mai bine, pentru că altfel, până prin februarie sau martie, o să ne chinuim destul de tare cu virusurile gripale.
1: Uite, colegii de la știri ne-au rugat, domnule doctor, să vă întrebăm, dat fiind faptul că în sezonul trecut am avut supergripa, dacă aveți semnale, ce ne așteaptă în sezonul acesta? Ne așteptăm la noutăți sau rămânem cu ce știm și nu avem altceva de făcut decât să ne vaccinăm cât putem de devreme?
0: Știți că, din păcate, dacă e la întrebarea cum va fi sezonul care urmează, răspunsul ar fi, spuneți-mi întâi cât de mult ne-am vaccinat ca să știm ce ne așteaptă. Adică, dacă vom fi într-o situație similară, sper că nu, și vom avea o populație care în marea majoritate nu-i vaccinată, atunci va fi imprevizibil și foarte greu de spus de la început. Poate că nu o să avem super gripă sau poate că o să avem. Dacă însă ne-am vaccinat într-o măsură mai mare, cu siguranță am avea un sezon mai liniștit. Sper să o facem de această dată.
2: Bun. Domnule doctor, vă mulțumim frumos pentru prezență.
0: Cu plăcere.
2: Vă dorim un weekend cât se poate de fain. Noi ne vedem de ale noastre, acum ne pregătim pentru știrile de și jumătate.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco orez premium bob mare 1 kg la doar 5,99 lei. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai, mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 8:32 de minute. Știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Liderul social-democraților Sorin Grindeanu consideră că varianta alegerilor anticipate ar fi una greșită. Iar Mexicul se pregătește de unul dintre cele mai puternice uragane, care va aduce precipitații abundente și rafale de vânt de peste 200 de kilometri pe oră. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea unui nou guvern se vor relua de luni. Premierul desemnat Luca Niculescu se va întâlni cu USR la începutul săptămânii viitoare. Momentan, PSD anunță că nu vrea să guverneze decât dacă în cabinet sunt și PNL și UDMR. Liberalii refuză, UDMR lasă o portiță deschisă discuțiilor. În același timp, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus aseară la Antena 3 CNN că alegerile anticipate ar fi o variantă greșită dacă se ia în calcul și suspendarea lui Nicuș Ordan.
2: Avem un guvern demis. Am dizolvat Parlamentul, dacă se intră în alegeri anticipate, și mai trebuie să facem și suspendarea președintelui. Și este perfect. În ghilimele. E perfect. Suntem o țară praf. Nu vrea toată lumea să ia o pauză, să tragă aer în piept, să-și bage picioarele în ligheanu cu apă rece și să se gândească, adică dincolo de interesele fiecărui partid, interese legitime, nu am spus că sunt ilegitime, e mai important interesul României și interesul românilor.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicuș Ordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Curtea Supremă a publicat motivarea deciziei definitive în cazul lui Dominic Fritz, hotărâre care a dus ulterior la pierderea mandatului de primar al Timișoarei. Judecătorii au stabilit că fostul edil s-a aflat în conflict de interese și spun că Agenția Națională de Integritate a demonstrat acest lucru. Potrivit motivării, Fritz a semnat un plan urbanistic zonal depus de firma unui arhitect care îi împrumutase bani în timpul campaniei electorale. Andreea Georgescu.
3: Instanța Supremă scrie în acest document că apărarea lui Dominic Fritz în proces nu poate fi acceptată. Vă reamintesc, fostul primar a susținut încă de când anii l-a acuzat prima oară de conflict de interese, că el nu a făcut altceva decât să pună ultima semnătură pe un puz care a fost verificat, parcurs în mandatul predecesorului său la primăria Timișoara, Nicolae Robu. Spun însă judecătorii că și această ultimă semnătură pe care Dominic Fritz a pus-o pe document face parte din procesul deciziei. Drept urmare, această apărare nu poate fi acceptată. Cu bună știință, consideră judecătorii, Dominic Fritz a încălcat regimul conflictului de interese și acest lucru nu este o decizie care poate fi tratată cu ușurință. Legitimitatea obținută prin vot nu îl scutește pe ales de respectarea regulilor conflictului de interese. Mai scriu judecătorii.
1: Mexicul se pregătește de unul dintre cele mai puternice uragane din ultima perioadă. Sunt așteptate valuri de până la 5 metri și precipitații abundente în weekend. Asta după ce furtuna tropicală se va transforma într-un uragan major chiar înainte să atingă uscatul, ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: Serviciul privat de prognoze meteorologice AccuWeather a precizat că Simon ar putea atinge uscatul în vestul Mexicului duminică, cu rafale de vânt de la 193 până la peste 210 km pe oră. Valul de furtună va deveni uragan de gradul 4 astăzi, înainte să treacă peste coasta Pacificului din Mexic. Au fost deja emise alerte pentru mai multe state, orașe portuare și stațiuni turistice. Centrul pentru uragane din Statele Unite a precizat că Simon va fi un uragan foarte periculos. Precipitațiile ar putea provoca inundații și alunecări de teren care pun viața în pericol, în special în zonele montane. Uraganul s-ar putea extinde în sud-vestul Statelor Unite săptămâna viitoare, aducând precipitații în New Mexico, estul Arizonei, Colorado și vestul Texasului.
1: Este 8:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
6: Tu fii pe treabă pentru că Oana și Vlad te întreabă.
0: Avem 7 întrebări pentru tine, fiecare îți aduce 100 de euro. 700 de euro avem de dat în dimineața asta.
6: Și avem și pe cineva, pe fir, evident. E vorba despre Florentina din Constanța.
0: Bună dimineața, Florentina!
6: Neața, Flori!
7: Bună dimineața!
0: Ce faci?
7: Eram într-un spre muncă și am zis să particip și eu la un concurs.
6: Foarte bine ai făcut.
7: Noroc.
6: Ai ajuns.
7: Să vedem.
6: Sunt 7 întrebări, ceva noroc ar trebui să ai, zic.
7: Doamne ajută.
0: Hai, Florentina, că îmi place vocea ta, îmi place tonusul tău, pare că e pe câștig în dimineața asta la tine.
7: Doamne ajută.
0: Fii atentă. Pentru 100 de euro, Florentina, spune-ne care este unul dintre cele mai mari avantaje ale electrocasnicelor Heiner în viața de zi cu zi. Ne consumă timpul sau ne ajută să câștigăm timp?
7: Ne ajută, bineînțeles, să câștigăm timp.
6: 100 de euro e a ta, Flori.
7: Doamne,
6: hai că sunt convins că vei face 200. Ar fi culmea, dar culmea să nu răspunzi corect la asta. Flori, cum se numește puiul oii?
7: Miel!
6: Miel! Miel!
0: Cât ai zice miel, ai făcut 200 de euro. Hai să vedem, facem 3. Flori, spune-ne care e denumirea populară a lunii octombrie.
7: Populară a lunii octombrie. Ceva de toamnă, trebuie să fie sigur.
6: Brumărel.
0: Brumărel, brumărel.
7: Brumărel, și-am dat de ea de dimineață de brumărică, mă.
6: Ai.
0: S-a scăpat sutica asta.
6: Hai că încercăm cu altă întrebare, să mai câștigăm 100. În ce organ se află coardele vocale la om?
7: Partea gâtului?
6: Mm-hmm.
0: Care se numește anatomic cum?
6: E prin gât.
0: Laringe.
7: Laringe.
0: Laringe. Nu faci laringită când se inflamează lucrurile pe acolo. Flori, hai să vedem. Deci ai până acum, ai 200. Facem 3?
7: Eu știu.
0: Cum se numește hârtia specială folosită în chimie pentru a testa dacă o soluție este acidă sau bazică și care își schimbă culoarea în funcție de pH?
6: Te-ai jucat cu ea când erai mică?
7: Hârtie creponată?
6: Ai fost acolo, hârtie de...
0: Turnesol.
6: Ai. Hai că mai avem 2 întrebări. Flori, concentrează-te. În romanul Moromeții, Ilie Moromete află că cei 3 fii ai săi vor să fugă la București. Unul e Achim, celălalt e Nilă. Cum îl cheamă pe al treilea?
7: Nu știu.
6: Paraschive.
0: Cum zice Victor Rebenciuc?
6: Paraschive. Mm-hmm.
0: Da, hai că mai avem ultima întrebare pentru tine, Flori. Spune-ne, care este singura țară din lume al cărei drapel nu are formă dreptunghiulară?
6: Mai lucrează pe aici.
0: Da.
6: Nepal.
7: Da,
0: Flori!
6: Dacă nici eu nu n-am încercat să te ajut, Flori, n-a încercat nimeni din radio să te ajut.
0: Flori, fii atentă. Ai 200 de euro în buza weekendului de la Heiner și Digi FM. Ça va?
7: Mulțumesc frumos.
6: Să te bucuri de ei cu drag. Ți-am fi dat mai mulți, dar asta e, n-a fost ziua ta norocoasă. Bun și așa. Flori, să ai un weekend superb, îți dorim.
0: Rămâi pe fir să vorbești cu Valentina și noi facem calculul, domnule Craioveanu, să începem săptămâna în stil mare.
6: 800 de euro.
0: 800 de euro, 800 de bucăți. Luni, la DGFM, la Te Descurci și Câștigi, cineva poate începe săptămâna bine, bine, bine, bine.
6: Cu 800 de euro.
5: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la DGFM împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie, la București, îi întâlnești pe aceeași scenă, la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe wealthinvestment.ro.
11: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
12: Nemărginiți precum ocean.
13: Amăr, Gioale, Aria, Rebecca. Prezentă. Apostolul Nou Leon. Prezentă. Adănăsoaie, Catalea, Lea, Maria. Prezentă. Barbă, Elias, Dimitri. Prezentă. Buruiană, Tiago, Andrei. Prezentă. Cap Mare, Abel. Prezentă. Ciocan, Javier, Matias. Prezentă. Ciobanul, Leila, Josetin. Prezentă. Crăciun, Abigail, Helena. Dogarul, Rania, Andreea. Dascălu, Azalea, Maria. Pleașcă, Charles, Ray. Găină, Harry, Clay. Gherghină, Thomas, Jay. Apsânul, Luna, Maria. Pârleț, Noua, Ionuț, Ignat. Elias Oliver, Jgheapu Siena Vivian, Lene Sufria Estel, Măgaru Zain Aram, Mărăcine Chian, Minciuna Zian, Nistorescu Evan, Nătângu Elan, Porumboi Orian, Păpușoiu Arian, Părosu Chirian, Peașcă Evian, Pușcoaie Elan, Surdu dăm, Știrul e tăm, Tătarul e în, Turcul e în, Ursoiul e în, Vlad Chiran, Vărsatul e în.
14: Doamne, mor! Este superb, superb, superb sketch-ul ăsta. Nu? Irina Vlad o cheamă?
15: Da.
14: Cred că Irina Vlad este, da. Este o tipă pe care vă urmărim, vă îndemnăm să o urmăriți în social media. Face tot felul de sketch-uri din astea absolut delicioase.
15: Am mai văzut vreo câteva la care am râs.
14: Da, da.
15: Da,
14: par desprinse din viața noastră de zi cu zi și ăsta e și motivul pentru care am ales subiectul în dimineața asta și o avem în continuare pe prietena noastră și colega noastră Bianca din generația Z aici în studioul Digi FM, că e vorba de nume și noi chiar despre asta am vorbit,
15: da,
14: mai devreme.
15: Da, bănuiesc că Bianca i s-a părut normal ce a auzit când s-a strigat catalogul, probabil că a avut și ea colegi cu nume mai fistichi, mai fancy așa, dar o lăsăm pe ea să se ocupe în continuare de filmare și da, abordăm o altă colegă de ale noastre.
14: Așa, Luiza.
15: E vorba despre Luiza, uh-huh, care ne poate surprinde cu un nume mai atipic.
14: Luiza, dragă, dacă l-am strigat la catalog pe soțul dumitale, cum ar suna?
15: Ia.
16: Vreți numele lui real?
15: Da,
14: complet,
15: da, da.
14: Îl știi? Eu. Apropo, de câți ani sunteți căsătoriți? De... 20 de ani, 20. De cât? Așa,
15: 20
14: bun. Îi știi numele complet al soțului?
16: Bineînțeles.
14: Ia să auzim.
16: Cătălin Toma.
15: Cătălin Toma?
16: Da.
14: Păi, hai mă, zi-l pe tot, te rugă.
16: Este tot.
15: Pe bune?
16: Da. Ha. Voi n-ați citit
14: bine. Ba da, tocmai de asta, dar vrem să-l luăm
16: să prenumele tatălui în față.
14: Mhm.
15: Are și prenumele tatălui și
16: da,
15: prenumele
16: da,
15: lui?
16: Da, așa se...
15: Înseamnă că are mai multe nume decât Cătălin Toma, zic.
16: Nu, are Cătălin Toma pe buletin.
15: Deci Cătălin Toma... Cum ar fi?
16: Alexandru Dănuț.
15: Ah, ok.
14: Zil pe tot!
15: Zil tot!
14: Păi n-am văzut niciodată atâtea prenume la oaltă, câte ai scris tu pe grup în
15: bine, mai au prezentatoarele de știri spaniole sau din America
14: Ei,
15: Latină.
14: Mai Ariad Natalia Sodi Miranda, asta Ei, era.
15: González María de Confesos del Pasos.
14: De fapt, subiectul dimineții este cum s-au transformat numele. Numele în România. Pe vremuri era Cristina, Adrian, Mariusică, Marceluș,
15: Cătălin,
14: Oana, Ioana, Marius, multe Ane, da, multe Marii. Acum, fraților, că de asta o întrebam pe Bianca, nu mai are nicio legătură. Eu cred că toate prenumele noastre, Vlad, vor fi pe cale, sau sunt deja pe cale de dispariție. Acum avem Aian, Evian, Catalea, Sofia, Diana,
15: da, deci, da,
14: și
15: da,
14: toate cu nume neoș românești.
15: Vărzaru Catalea.
14: Bianca, tu ți-amintești să fii avut pe cineva în clasă așa cu nume exotice? Serios, n-ai avut? Pentru că acum se poartă
15: Talabă Sitonia.
14: Da, da, da. Noi am vorbit mai devreme înainte să intrăm în direct despre situații din astea în care te duci la evidența populației și ți înregistrezi copilul. Tot felul de lucruri haioase.
15: Da, bine.
14: Situații și situații.
15: Acum, nu știu, poate că noi părem ciudați că avem nume din astea prea banale, prea plictisitoare. Oana, Vlad și Costi.
14: Mie-mi plac.
15: Da, sunt simple, îți faci treaba cu ele.
14: Și nu ți-e rușine cu noi în lume,
15: da,
14: nu? Pe vremuri, când copilul era înregistrat la evidența populației, era și niște alcool implicat în situație, în ecuație.
15: Afla tatăl că are copil, da, hai cu prietenii, hai un șpriț, da, hai așa, da, după aia mergea să-l...
14: Exact, da. Și ieșeau tot felul de situații, tot felul de prenume pocite, nume care sună ciudat. Uite, pe bine, la mine în familie, eu l-am pe tata. Uh-huh. Tata meu care trebuia să fie botezat după Benone Sinulescu, celebrul cântăresc popular, doar că în zona Moldovei, unde tatăl meu s-a născut, Benone sau tot ce era cu E, cu I.
15: Benoni.
14: Și a ieșit un Benoni la evidența populației și așa a rămas în acte.
15: Okay.
14: Și este foarte, foarte... Mie îmi place foarte mult povestea asta, la fel și în cazul prenumelui mamei mele, când a ieșit o confuzie din aia cu de toate în familie, cu cumnata, cu bunicul, cu toată lumea, a încurcat oalele și...
15: Și rezultatul?
14: A ieșit Nuța la evidența populare. Da.
15: Dănuța?
14: Da, da.
15: De
14: la Marinuța, trebuia să fie Marinuța. Toată lumea a crezut că e Lenuța.
15: Uite, suntem meci aici, că și pe taica mea îl cheamă Dănuț. Mi s-a părut tot timpul funny că
14: el fiind un...
15: un tip la 1,90 m și 110 kg de nuț, pe bune, a venit Dănuț.
14: Domnul judecător.
15: Dănuț. Și apare...
14: Da, și cunosc și acum bărbați în toată firea pe care îi cheamă, de exemplu, Tomiță.
15: De, am cunoscut un bărbat pe care îl chema Carmen.
14: Da, mă, și eu, Lavinio.
15: Lavinio, hai! Da,
14: serios?
15: Carmen,
14: domnul
15: Carmen.
14: Carmen.
15: Domnul Carmen. Nu e un pic bizar?
14: Uite, zice, pe soția mea o cheamă Cristi Ramona. Numele
15: Cristi?
14: De fată. Ne scrie Laurențiu, da.
15: Ambele sunt prenume sau e nume de familie? Cristi, că dacă...
14: Am avut un coleg în generală prin 1970. Îl chema William Oaie. Tatăl lui era pasionat de Shakespeare.
15: Asta înseamnă că e prieten cu William Brânză. Se leagă William Oaie cu William Brânză.
14: Ciprian ne scrie pe copiii lui Vasilică Ceterașul, îi cheamă Tiago și Kevin.
15: Ceterașul.
14: Ceterașul.
15: Pe vremuri nume, apelau la nume din astea mai exotice doar cei dintr-o anumită etnie, în special. E, am cunoscut acolo diagrama, secretar, tezaur, tot felul de nume mai atipice pe care noi nu prea le avem.
14: Eu am un prieten foarte bun. Hai să-i modific un pic numele de dragul protecției datelor personale și să zicem că îl cheamă numele de familie Rânoiu. Da? Și mi-a spus așa, zice, băi, când am aflat că soția mea e însărcinată și avem băiat, 6 luni am stat și am negociat ce prenume să-i punem. Și în sfârșit...
15: A găsit.
14: Am găsit numele câștigător, am zis să-i punem Iancu. Și s-a născut copilul și am plecat de la spital și m-am dus la evidența, Bianca deja râde, și m-am dus la evidența populației și am zis domnului de acolo, vreau să-l cheme Iancu. Și omul s-a uitat la mine și mi-a zis, bine, luați o foaie, X-ul și scrieți. Și ce, în momentul în care am scris Iancu Rânoiu, ne-am dat seama că îi voi strica tot viitorul copilului și așa s-a născut Tudor.
15: Da, un nume mai căprui așa.
14: Povestea mi s-a părut fascinantă, superbă, superbă.
15: Da, a rămas așa sau a schimbat? A rămas Iancu Rânoiu?
14: În vară am fost la un botez în care pe copil l-au botezat Marian Ionuț. Deci se mai poate. Pe mama o cheamă Eliana.
15: Okay.
14: Zice, și mai aveam în general un coleg care se numea Tecaci cu accent pe E. Tecaci. Tecaci. Alexandru Georgian. Muream de râs când i-a spus proful de geografie Tecaci la tablă.
15: Gata, până aici.
11: DGFM.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
18: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
20: Cine e la promoție?
19: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata. Între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
21: Câte zile mai avem până la salariu?
22: Destule! De ce?
21: Ce faci?
22: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: La Flanco!
1: Eco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
20: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
23: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
24: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
25: Frică.
26: Uimire.
25: Recunoștință. Iubire.
24: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
27: Lidl, știi că merită!
17: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologie de top accesibile tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
28: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicare screeningului în autism.

0: 93 minute, Digi FM, știri acum cu Lucian Cabeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Călin Georgescu este audiat și astăzi la DIICOT, de data aceasta fără soție. O nouă alertă la o bază NATO din Marea Britanie și astăzi cel mai cald va fi în Muntenia, 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu a ajuns în urmă cu puțin timp în fața procurorilor DIICOT din nou. Este a patra zi la rând în care fostul candidat la prezidențiale trebuie să participe la percheziția informatică a zecilor de dispozitive ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. La DIICOT este și Teodor Achiuș.
2: Călin Georgescu a ajuns aici la DIICOT. El a fost adus cam fiecare zi cu mașina arestului încătușat. Urmează acum procurorii de aici să descarce în continuare fișiere de pe cele peste 20 de dispozitive deținute de Călin Georgescu și ridicate la percheziții. Practic încearcă să găsească procurorii cât mai multe dovezi pentru acest dosar. Dacă până acum a venit și soția lui aici la DIICOT pentru percheziția informatică, astăzi nu a fost chemată. Aici, la DIICOT, în schimb, este a patra zi în care vin susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale și scandează mesaje de susținere.
1: PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte socialdemocrați. Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va intra într-un astfel de cabinet, dar i-ar putea da susținere pentru investire. Aseară la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a făcut apel la liderii politici să pună interesul țării peste interesul de partid, dar a precizat că PSD nu va guverna singur pentru că ar avea de pierdut. Despre oferta lui Bolojan a spus că, citez, este o șmecherie.
3: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher. Scuzați-mi limbajul, dacă am așa pare.
4: Deci, respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți categoric varianta de guvern minoritar PSD.
3: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care...
4: E o capcană din partea domnului Bolojan,
3: evident,
4: un guvern PSD minoritar.
3: Dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți.
4: Credeți că nu vor accepta sub nicio formă?
3: Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipcean în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicu Jordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va explica dacă noul guvern va fi unul politic sau tehnocrat după ultimele date, care sunt liniile roșii ale partidelor și dacă se conturează o majoritate. Toate detaliile vor fi așadar la Digi24 diseară de la ora 20. Nouă alertă de securitate la o bază militară britanică folosită de Statele Unite și NATO. Doi cetățeni letoni au fost arestați după ce au fost descoperiți în incinta bazei. Au pătruns acolo cu un vehicul printr-o mică breșă în gardul care împrejmuiește perimetrul. Alerta s-a declanșat după ce o patrulă de securitate a poliției a descoperit vehiculul abandonat. Câteva ore mai târziu i-au găsit și reținut pe cei doi suspecți de 36 și 32 de ani. Indivizii sunt acuzați de pătrunderea într-un obiectiv cu acces interzis în scopul prejudicierii intereselor Regatului Unit. Baza găzduiește centrele americane de operațiuni de informații pentru Europa și Africa, precum și un centru de informații al NATO. Știri din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
5: Echipa antrenată de Cristian Chivu, Internaționale Milano, va trebui să se descurce aproximativ 3 săptămâni fără Curtis Jones, mijlocașul englez accidentat la coapsă. Fotbalistul transferat de la Liverpool riscă să rateze 5 meciuri din Serie A și 2 partide din UEFA Champions League, meciuri care vor fi în direct la DigiSport. Revenirea sa ar putea fi chiar la derbiul orașului Milano. Sâmbătă, Inter o înfruntă pe Parma de la ora 19 în direct pe DigiSport 2.
1: Mai așteptăm ploi locale în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova astăzi. În rest, temperaturile se mențin peste valorile specifice perioadei. Vom avea până la 30 de grade, cel mai cald în Muntenia. Vreme caldă și în capitală, 29 de grade maxima azi. 97 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Cu BYD asculti Digi FM și mergi la salonul auto București. Descoperă la standul BYD întreaga gamă de modele disponibile în România. Avem pentru tine 3 invitații la Saab și șansa să faci un super test drive de weekend cu un model BYD.
7: Ok, încheiem astăzi săptămâna și închidem și concursul nostru care vă trimite la Salonul Auto București. Deci e ultima șansă să ne luați cele trei invitații la acest eveniment, dar și ocazia să testați o mașină BYD.
0: Pentru că până duminică prietenii noștri de la BYD sunt prezenți acolo. Au cea mai mare zonă expozițională, aproape 1000 de metri pătrați, distribuiți pe două zone.
7: Zona Expo, dedicată întregii game BYD disponibile în România și...
0: BYD Lounge, spațiu dedicat presei, clienților VIP, potențialilor clienți și să nu uităm de influenceri.
7: Simțim că ne întrebați cum să faceți voi să ne luați premiul.
0: Păi, primul și în primul rând, ascultați aici numărul de telefon 031 400 2929. Aici sunați și fiți atenți în continuare.
7: Da, trebuie să vă spunem despre două modele. Primul model BYD despre care vă povestim este BYD Sea Lion 5 DMI. Are un consum mix de 2,1 litri la 100 de kilometri, are o autonomie extinsă până la 1016 km. Prețul pornește de la 24.990 de euro și beneficiază de o ofertă specială la Salonul Auto, mai exact discount de până la 6.000 de euro, ofertă disponibilă până pe 14 octombrie.
0: Sunați-ne pentru că avem trei invitații pentru voi la Salonul Auto București și un test drive gratuit cu un model BYD. L-ați ascultat pe Vlad vorbind despre un model, acum vă spun eu despre al doilea model BYD, Seal UDMI. Model care are un consum mix de 1,5 litri la 100 de kilometri, autonomie extinsă de până la 1125 de kilometri și, dacă vreți să-l comandați, să știți că îl primiți repede pentru că stocurile sunt generoase.
7: Bun, acum așteptăm telefoanele voastre, numărul este 031 400 2929.
0: Da, și l-avem.
7: L-avem deja pe Valentin din București, căruia îi spunem bună dimineața.
8: Bună dimineața!
0: Neața!
7: Neața, Valentin! Bănuim noi că ai fost atent la ce am discutat mai devreme ca să terminăm repede povestea.
0: Distracția.
7: Ia!
0: Ești pregătit?
7: Ești pregătit?
8: Să sperăm!
0: Hai, că te simt așa din glas că ești pasionat de mașini și că ții minte ușor toate detaliile astea. Fii atent! Care dintre modelele despre care ți-am povestit mai devreme are un consum de 2,1 litri la 100 de kilometri?
8: BYD Sea Lion.
0: Ăla e, 5DMI. Bravo, bravo!
7: Felicitări! Ai primit de la noi
8: am
7: și...
8: Am reușit! Am eschivat copiii care fac gălăgie.
0: Ți-a ieșit bine.
7: Ți-a ieșit foarte bine. Îți dorim distracție plăcută la test drive și vizionare plăcută la salonul Auto București. Ai câștigat de la noi
8: mult.
7: Și de la BYD, evident, cele trei invitații ca să mergi alături de cine vrei tu.
0: Te pupăm!
6: Ești un norocos! Mergi la Salonul Auto București cu BYD și ai parte și de un super test drive de weekend. BYD te așteaptă la Salonul Auto București între 6 și 11 octombrie cu cea mai mare zonă expozițională din eveniment. Ca să știi!

Orare controversată pe rețelele de socializare, Diana Șoșoacă i-a urat la mulți ani lui Vladimir Putin pe pagina sa de Facebook. Lidera SOS România a publicat două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare zâmbitoare alături de liderul de la Kremlin. Una dintre fotografii este însoțită și de un mesaj. La mulți ani, domnule președinte, vă doresc multă sănătate, putere și succes. În cealaltă îi oferă un buchet de flori. Vladimir Putin.

0: Nu, e ok. E ok. Mai rău e pentru săracii telespectatori care se chinuie să se uite la mine.
1: N-auzi că nouă ne-a plăcut?
0: Bă, m-a plăcut. Că aveți nostalgie din ăsta cu ProTV-ul de pe vreme.
1: Cu tine.
0: Când erai tu la grădiniță, Oana? Sau
1: nu eram chiar la grădiniță, mă flatez. Mă flatez, da.
2: Da, nu știu ce te-a surprins așa când a dat dovadă de omenie doamna Șoșoacă și de empatie și și-a transmis cele mai calde sentimente, că nu știu dacă ai fost atent la spusele dumneaei, dar Putin n-a atacat România pentru că ea a făcut tot posibilul să îl oprească.
0: Da, dar ai văzut poza în care îi dă florile, că este ea.
1: Tânără.
0: Dar nu este ea,
2: nu
0: frate,
2: este ea.
0: Deci este tânără.
2: Cu băiatul ăla lângă?
0: Da, da, da, e foarte drăguță. Deci, doamna Șoșoacă are ceva ce nu ne așteptam să aibă. Feminitate, frate.
1: Aoleu.
0: De pe cuvânt, nu mă așteptam să găsesc așa ceva la ea. Dincolo de feminitate, are ceva și mai grav la categoria ei.
2: Mă provoci.
0: Băi, are cochetărie.
2: Da.
0: Deci, doamna Șoșoacă...
2: Pedanterie.
0: ...cochetează cu Putin. Deci vrea să se ducă pe Putin. Undeva, acolo în adâncuri, ca un diamant într-o mină de cărbune, se găsește ceva mic și aproape greu de detectat. Are în suflet, doamna Șoșoacă.
2: Oh.
0: Iubește pe cineva, doamna
1: Șoșoacă. Are vise, are dorințe.
0: Da,
1: fantezii.
0: Da, da, da, da, da.
2: Eu cred că și, da. Cred că te și sperii să auzi că te iubește
0: Șoșoacă. Nu știu, mă gândesc că dacă avea găină, o și sacrifica pentru domnul Putin și făcea o supă cu găluști. Mă gândesc.
2: Trebuia să-i trimită și un cadou, dacă tot a făcut.
0: Păi, da, și uite, o să vă spun acum ceva serios. Cel mai frumos cadou Putin l-a primit de ziua lui acum 20 de ani. Când de ziua lui, jurnalista care îl critica cel mai tare, apropo de războiul din Cecenia de la vremea respectivă, a fost împușcată în cap în lift. Cumva asta a fost ofranda de ziua lui Putin pe care i-au făcut-o serviciile rusești. Deci doamna Șoșoacă încă mai are de lucru ca să intre în grații. Trebuie să ajungă acolo, trebuie să facă un sacrificiu, fiindcă lui asta îi plac, sacrificiile umane. Ăsta e genul de om pe care l-a felicitat doamna Șoșoacă și ăsta e genul de om pe care îl admiră, cred că deja niște sute de mii, dacă nu milioane de români. Și, apropo, trebuie să vă spun un lucru. Am fost la emisiune, cred că în aceeași zi, la domnul Prelipceanu. Și domnul Stanomir,
1: da,
0: a zis, domnule, nu trebuie să-i antagonizăm pe oamenii ăștia care cred altceva, care sunt suveraniști, care... Eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord că oamenilor nu trebuie să le spui ce crezi despre cei care îl admiră pe Putin și cei care admiră Ceaușescu. Și aș vrea să-i asigur de tot disprețul meu. Definitiv.
2: Da, asta și de al meu.
0: Începând cu doamna Șoșoacă. Ok.
1: Aici toate părerile sunt îmbrățișate. Eu nu sunt de părere că oamenii trebuie disprețuiți sau puși la punct sau puși la perete, puși la zid.
0: Okay.
1: Da, fiecare cu părerea lui. Da, suntem de acord că suntem de zeacă.
0: Să le spui oamenilor ce cred și că ei pot evolua și să se ridice la înălțimea așteptărilor tale.
1: Lucian, eu cred că
0: și eu sunt român și ei sunt români și aștept mai mult de la o parte din poporul meu.
1: Da, dar putem vorbi urât sau putem vorbi disprețuitor,
0: da, nu am
1: dacă vrei.
0: Urât.
1: Nu, despre nu. Idolii ăștia ai lor, dar nu despre ei.
2: Ba, și despre ei. Dacă nu era susținut Hitler de oameni, n-ajungea în funcția respectivă. Adică au avut și oamenii contribuția lor.
1: Hai să schimbăm subiectul.
0: Bine să știe că sunt alții cu altă părere, nu cu atitudinea de și tu ai dreptate. Nu, n-am dreptate.
1: Nu spun asta, că trebuie să le dăm dreptate tuturor, ci pur și simplu să nu îi jignim pe oameni.
2: Uite, nu îi jignim, vorbim... dar nu suntem de acord cu ei.
0: Bun, asta, dar vreau să vă adresez o întrebare care mi se pare mai de sezon acum. Nu știu dacă, ce știți, țările astea care au făcut ciuma roșie, o mai fac și pe aia normală?
1: Am vorbit despre panica asta legată de ciumă.
2: Nu, dar a zis roșie, înțelegi?
1: A zis ciuma roșie, da.
0: Dacă suntem imunizați noi la ciuma roșie,
2: bună aia normală.
0: Sau trebuie să facem vaccin iar?
2: Cred că asta ne paște. Cred că ăștia, de fapt, au inventat asta cu ciuma ca să ne bage iar la vaccin.
0: Cum ar fi, nene, de data asta, să fabrice rușii un vaccin și să ne-l trimită? Să-i văd pe antivaccinii ce fac. Că au stop mental, se blochează creierul. Stăm, dar noi suntem împotrivă, dar suntem cu ăștia, dar suntem împotrivă, dar suntem cu ăștia, dar suntem împotrivă.
1: O să fie o dilemă.
2: Error 404.
0: Da.
1: O să fie o dilemă acolo, da. Sau ar fi
0: da,
1: o dilemă.
0: Mare de tot.
1: Foarte pe scurt, pe final, te-am întrebat și despre ce se întâmplă zilele astea pe la noi. L-avem pe fost

0: fostul nostru coleg Luca Niculescu, diplomat, secretar de stat în Ministerul de Externe, premier desemnat, care, bănuiesc că ai văzut imaginile de ieri de la întâlnirea cu cei din Partidul Social Democrat, imaginile alea n-aveau nevoie de niciun sunet. Ai văzut ce față?
1: Calmă,
0: ce
1: neutră.
0: Calm, aproape cu zâmbetul pe buze, pașnic.
2: Da,
0: uite,
2: haideți să vă zic un lucru.
0: Așa.
2: Știți de ce nu putem noi detecta planetele în jurul stelelor îndepărtate?
0: De ce?
2: Fiindcă steaua luminează mult prea puternic ca să mai vedem și planeta aia, știi? Mm-hmm. Nu l-am văzut ieri pe Luca Niculescu, pentru că pentru mine steaua de ieri a fost cearta între domnul Simion și doamna Alexandrescu.
0: Da.
2: Deci
0: serios?
2: Pentru mine aia a fost totul, aia a fost, nu știu dacă ați urmărit.
1: Nu, când i-a zis lui Alexandrescu, ce ai de face așa, dar era o aluzie la un...
2: Și la Omanea.
1: La Omanea, care circulă pe TikTok și formularea e... Nu, ce ai de face așa era?
0: Ah, ok. Da. S-au certat unde?
2: S-au întărâtat. Acum doamna Alexandrescu a tăbărât pe George Simion, ca să știi.
0: Dar se ceartă nu direct, nu? Se ceartă pe social media,
1: nu,
0: să înțeleg.
1: Direct. Nu, direct.
2: Într-o emisiune în care erau amândoi prin telefon, ceva de genul ăsta. Nu mai știu unde exact.
0: Am înțeles.
2: Da.
0: Da. Și de domnul Luca Niculescu nu vrei să zici nimic?
2: Eu zic că face guvernul și trece.
0: Face? Ah, wow.
2: Și trece.
1: Da. Dar de ce trece domnul Mândruț?
2: Pentru că nu se mai poate, frate. Trebuie să se semneze niște ordine de plată pentru salariile bugetarilor și pentru pensii și pentru rectificări. Nu mai putem să mai stăm așa.
1: Trece, nu trece cumva de frica anticipatelor ăsta?
2: Vorbeam acum o săptămână cu Moldovan de la CNAS și mi-a zis, mai avem de o lună. O lună. Păi, da. Adică
0: foarte,
2: și
0: foarte
2: luna
0: complicat.
2: Care se termină este octombrie, nu noiembrie. Deci ne trebuie acum premier cu puteri de plină. Eu sunt convins că trece în 8 zile de acum înainte, cam așa.
1: Deci o să avem guvern. Asta e o veste bună.
2: Eu nu vă bazați pe mine că eu am mai greșit. De exemplu, v-am zis să-l votați pe Nicușor Dan. Deci nu.
1: Stai liniștit. Avem și noi contribuția noastră la asta. Okay.
0: Cel mai probabil vinerea viitoare, când o să fim din nou în direct cu tine, o să avem ce povesti, pentru că sursele Digi24 ne spun că joi s-ar duce Luca Niculescu cu cabinetul său la vot.
1: Bine,
0: în Parlament.
1: Până joi diseară e la Digi24.
0: Diseară vine într-un interviu în exclusivitate, primul interviu pe care îl acordă în calitate de premier desemnat. Luca Niculescu va fi de la ora 20 la Digi24 cu Cosmin Prelipceanu.
1: Bun. Acestea fiind spuse, Lucian, dacă vrei să ne spui ce program ai în weekendul ăsta, pe unde mai pedalezi, ce mai faci?
2: Păi în weekendul ăsta, culmea, nu pedalez deloc. Dar weekendul viitor avem tradiționala urcare de toamnă printre frunzele îngălbenite de la Sinaia la Piatra Arsă. Cine vrea să intre pe Facebook la bicicleta, pe pagina cu bicicleta la mare și să vină să urce cu noi.
0: O să fiți cu bicicleta la munte.
1: Sună
0: acum.
2: Bicicleta la munte, da.
1: Da, cred că veți avea parte de niște peisaje absolut fabuloase pe acolo.
2: Este minunat. De-aia și urcăm toamna. Odată că nu prea mai sunt mașini care să urce pe platou Bucegi. Și doi, pentru că, știi, urci în degradeuri de galben. Încep de la verde din Sinaia, care le-a 800 de metri înălțime. Pe la 1000 încep deja să se îngălbenească. Și când ieși din covorul de foioase, din pădurea de foioase, sunt... E incredibil. Super. De frumos. Da, e spre pășunea alpină care e deja galbenă și uscată.
1: O să urmărim pagina ta de Facebook să ne împărtășești și nouă niște imagini frumoase de pe acolo.
2: Așa o să fac. Da.
0: Te pupăm.
1: O zi faină și weekend la fel. Lucia Mândruță a fost alături de noi. Vin știrile.
3: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
4: Ei sunt originalul. Digi FM.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%.
11: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine?
13: Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, wealthinvestment.ro.
14: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
15: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
16: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul RAB dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
0: Și 30 de minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
18: Bine v-am regăsit. Dunărea atinge noi niveluri critice la centrala de la Cernavodă, iar Comitetul pentru Situații de Urgență pregătește noi măsuri. Administrația Trump ar fi presat Uniunea Europeană și Canada să se retragă de la o conferință pe tema dezinformării. Apare și numele României în acest scandal. Ascultați știrile DGFM. Guvernul pregătește măsuri de urgență în zona Cernavodă după ce Dunărea a ajuns la un nou nivel critic. Sunt luate în calcul posibile restricții de navigație pe fluviu sau intervenția armatei. Comitetul pentru Situații de Urgență a redactat un plan, mai ales că Dunărea ar putea ajunge la un record negativ de minus 267 de centimetri săptămâna viitoare. Pentru asigurarea resursei de apă la centrala nucleară se pregătesc lucrări de închidere cu barje a unor zone de pe Dunărea Veche și instalarea de pompe de mare putere. Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, dacă va fi adoptată azi de guvern. Executivul intră în ședință la ora 11. Nereguli grave descoperite de inspectorii RAR în timpul verificărilor tehnice. Specialiștii au găsit inclusiv conducte de frână anulate sau mașini cu butuci de lemn în loc de suspensii. Despre raportul celor de la RAR ne spune mai multe Bianca Venter.
19: În județul Caraș-Severin, inspectorii registrului auto român au anulat inspecția tehnică periodică a unei mașini de teren după ce au descoperit că avea frânele din spate dezactivate, iar toba de eșapament era improvizată. Și la Călăraș, inspectorii au descoperit o auto-utilitară care avea montate bucăți de lemn în locul unor componente de suspensie, astfel încât să transporte o greutate peste limita admisă și, în acest caz, inspecția tehnică periodică a fost anulată până la remedierea problemelor. Reprezentanții registrului auto român susțin că verifică întreaga mașină tocmai pentru siguranța participanților la trafic, chiar dacă șoferii vin pentru problema care a dus la reținerea talonului.
18: Un nou scandal internațional a izbucnit după ce o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat a apărut în spațiul public. Potrivit Politico, Uniunea Europeană și Canada s-au retras parțial sau total de la o conferință internațională despre dezinformare după presiuni exercitate de administrația Trump. Asta pentru că în cadrul reuniunii urma să se dezbată inclusiv pe tema amenințării reprezentate de oficialii guvernului american și de influența Statelor Unite. Are detalii George Vila.
20: Informația privind presiunile asupra Uniunii Europene apare într-o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat transmisă inclusiv Ambasadei Statelor Unite din România. Conferința Disinfo 2026, care are loc în aceste zile la Vilnius, are în program unele sesiuni în care s-a analizat rolul Statelor Unite în ceea ce Uniunea Europeană numește manipulare și interferență informațională străină. Potrivit telegramei ambasadelor americane, li s-a cerut să transmită guvernelor gazdă mulțumirea Washingtonului și să evalueze dacă acestea susțin caracterizarea negativă a Statelor Unite. Potrivit jurnaliștilor, ambasada din România s-a numărat printre cele vizate. După discuțiile cu oficialii americani, Canada și Lituania și-au retras sprijinul pentru conferință, iar Serviciul European de Acțiune Externă a fost scos din programul oficial. Oficialii din România, Polonia și Norvegia figurează însă în continuare pe agenda evenimentului. Departamentul de Stat afirmă că nu e surprinzător faptul că unele țări s-au retras după ce au aflat că Statele Unite sunt prezentate drept o amenințare FIMI, termen folosit în mod obișnuit pentru operațiuni de influență ale unor adversari străini.
18: 9 și 34 de minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Ana și Vlad.
1: Bun, așa cum de săptămâna trecută încercăm să vă obișnuim, nu putem spune că v-am obișnuit deja, dar am inaugurat o rubrică la care probabil s-au gândit mulți, dar noi o punem și în practică.
0: O facem și ne place că o facem. Nu vă spunem de pe acum ce artist sau trupă am ales pentru ziua de astăzi. Rubrica Ce-o mai face, da? În care ne amintim de muzică bună și aflăm și ce mai fac anumiți artiști despre care n-am mai auzit ceva o perioadă.
1: Ori face bine, ori face rău, rămâi pe recepție și vei afla.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
8: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei.
12: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
0: DGFM.
15: La DGFM sunt oameni.

0: vorbim astăzi?
1: Da, este vorba despre trupa Carla's Dreams, de care mă leagă niște amintiri foarte frumoase. Cred că am fost primul care a difuzat în România Carla's Dreams. Aș putea spune primii, pentru că făceam program cu altcineva. Ne-a venit un demo sau o chestie, da, din asta cu exact melodia asta,
0: Popuia. Asta cu Ina, da?
1: Dar fără Ina, era fără Ina la început. Asta a apărut după.
0: Colaborarea.
1: Era varianta simplă, fără Ina. Da. Și mi-a plăcut atât de tare încât am pus-o pe repeat toată emisiunea.
0: Heavy
1: asta.
0: Rotation.
1: Heavy rotation, da, heavy rotation. Dacă intre, probabil că recunosc și ei. Mie mi-au recunoscut personal. Acum, dacă s-o suci, i-am ajutat la început. Acum, poate că au și fani, poate că au și hateri. Asta e, unii mă urăsc, alții mă iubesc.
0: În 2013, în România se auzea peste tot piesa asta, colaborarea dintre Ina, o artistă cunoscută la vremea respectivă,
1: da,
0: și o trupă din Chișinău, despre care abia aflam, Carla's Dreams, o trupă inedită. Hitul ăsta se numește Pohui și înseamnă pe românește, mă scuzați, că ți se rupe. Asta înseamnă în limba lor.
1: Ți pohui,
0: ți se rupe pe românește, dar autentic. Adică chiar ți se rupe, nu doar
1: cu
0: prin vorbe.
1: Adică,
0: cu totul, mă, frate, nu te interesează. Eu țin minte că atunci am remarcat versurile alea cu o leacă de smântână, niște borși, o leacă de smântână.
1: Și cu murături și cu alea.
0: Și zic, uite-o pe Ina de la Mangalia, cum zice ea, cu accent moldovenesc, niște borși, o leacă de smântână, știi? Ce cool sună.
1: A fost foarte faină colaborarea. Anyway, cred că Ina i-a ajutat substanțial să devină celebri. A pus umărul acolo, pentru că melodia, din câte mi-amintesc eu, a fost difuzată de absolut toate radiourile. Poate doar pe Trinita să nu fi fost, dar în rest n-a scăpat o frecvență cântecul ăla.
0: Fondată la Chișinău în 2012, Carla's Dreams este o trupă care nu doar a sunat diferit pentru noi la începutul anilor 2012-2013, ci a și arătat diferit, pentru că membrii trupei, în frunte cu liderul lor, cu Sergiu, se pictează pe față.
1: Bine, n-ar fi primit din istoria muzicală care se pictează pe față. Pot să dau un exemplu concret, trupa Kiss.
0: Da,
1: de
0: corect.
1: Rockeri care apăreau tot timpul pictați pe
0: față. Anii 80, nu?
1: Eu dacă mă văd cu vreunul de la Carla's Dreams, jur că habar n-am.
0: Asta e și ideea.
1: Adică, da, unii au văzut nemachiați, eu i-am văzut numai machiați.
0: Noi au unii din media, din colegii noștri de breaslă?
1: Unii probabil că i-au prins. N-ai cum stai, te trezești, ești din casă, nu mai machiat, așa tu ți imaginezi.
0: Cât îți ia să te machiezi așa?
1: Exact, spune tu cât stai la machiat, imaginează-ți că stau și băieții ăștia.
0: Da, poate fi complicat. Sergiu, solistul, a spus în interviuri că e identitatea lor artistică și a ales pictura facială în locul măștilor dintr-un motiv foarte practic. Este greu să cânți cu o mască pe față, o mască fizică.
1: Corect.
0: Și una dintre cele mai bune fraze ale lui despre acest subiect este, cită: e mai simplu așa să fii sincer, trebuie să porți mai multe măști atunci când nu porți o mască.
1: Adevărat, nu e smart profund. Tipul. Și l-am văzut și într-un juriu, la un show din ăsta muzical, televizat, și mi-a confirmat ceea ce bănuiam, e un tip foarte deștept.
0: Și sincer.
1: Și sincer, autentic. Și rațional, mi-a plăcut de el.
0: Bun, de la Pohui trecem la un alt mare hit, pentru că Carla's Dreams este trupa responsabilă cu zeci de hituri în România, care a ajuns la diverse generații, de la copii până la bunici, dacă vrei. Ascultăm acum Acele. Nu? Te rog, nu încurca hiturile, Oana. O piesă din 2015 care îi transformă dintr-un proiect interesant într-un proiect uriaș, într-un nume uriaș. Carla's Dreams deja în 2015 era mega, mega trupă.
1: Adevărat ce spui. Asta, melodia asta, cred că a atras public din ambele părți, și tineri și mai în vârstă, pentru că te duce cu gândul la originalul melodiei, Marea Albastră, cântată, cred că de Cătălin Crișan sau Dorobanț,
0: serios?
1: Unul dintre ei.
0: Acolo te-a dus pe tine?
1: Da, pe acolo m-a... Bine, eu nefiind, nu-ți imagina că nu sunt fan Cătălin Crișan sau
0: Dorobanțu.
1: Eram destul de mic când ei erau pe val. Adică noi am prins
0: așa. Și ți se pare ție că are ceva din...
1: Cu Marea Albastră, când zice, știi?
0: Wow, unde te-ai dus?
1: Da, aia mă duce cumva la muzica folk românească sau pop folk.
0: Bun, după anul 2015 vine anul
1: în 2016.
0: Care ei au explodat, metaforic vorbind. A fost efectiv fabrică de hituri trupa Carla's Dreams. Ascultăm acum unul dintre marile, marile hituri care a ajuns. Pe locul 11 în clasamentul mondial Shazam a ajuns piesa asta.
1: Tare de tot a fost.
0: Cele mai ascultate piese ale anului în Rusia.
1: În Rusia?
0: Exact.
1: Păi ce înțelegeau ei? Au ori fi avut și o variantă în rusă?
0: Posibil. Da. Sub pielea mea se numește piesa asta. În 2016, Carla's Dreams a câștigat 7 trofee la Media Music Awards, inclusiv pentru cea mai bună trupă, cea mai bună piesă, cel mai bun videoclip și cea mai difuzată melodie.
1: Cel mai bun om.
0: Și a primit și titlul de artistul anului 2016 la premiile muzicale Radio România. Tot în 2016 se auzea și piesa asta.
1: Bine, nu că ar conta premiile alea. Premiile Radio
0: Sună
1: România.
0: Sună bine așa când le zici.
1: Hai să
0: băi,
1: fie
0: îmi place și acum piesa asta, la 10 ani. Sunt 10 ani de când piesa asta există, voi vă dați seama.
1: Bine, versurile sunt foarte, foarte smart. Cum adică, fac tatu sub piele, nu pe piele. Adică asta e șmenul, aici e... E greu să împarți la doi, toți în timp. Zici că e Nicu Șordan care cântă. Ambii strani, muriori cu altă,
0: cu străinii moi. Și trecem mai departe la o altă piesă.

0: Ce-mi place mie la Carla este că nu e doar muzică, e un univers întreg. Și videoclipurile lor spun o poveste și ei inserează în versuri tot felul de simboluri, de metafore pe care fanii Carlas le prind, numere.
1: E un package foarte complex acolo. Versurile nu sunt din alea de tra-la-la-la-la-la, au substanță,
0: profunzime, poveste.
1: Iar vocea lui chiar îmi place. Adică nu poți să spui, e o voce care atinge nu știu câte octave, dar e o voce, o voce foarte așezată, foarte, foarte bine dozată acolo în cântec. Cred că ar putea să facă radio omul ăsta.
0: Ar putea dacă ar vrea.
1: Cred că da. Nu
0: am ales acum o piesă din anul 2018 special pentru tine, domnule Craioveanu, o colaborare cu Blacklist, care știu că

0: Și acum îmi vine să ies în oraș, în club. Pe piesa asta, mamă, cât îmi vine să fac lucruri faine. Nu vă gândiți la necurățenii.
1: Mie îmi vine să fac lucruri sălbatice.
0: Sălbatice, să mă distrez și să dau din cap și să dansez ca pe vremuri.
1: Îmi vine să întineresc pe melodia asta.
0: Și hai că mai am una pentru tine. Piesa Luna. În anul 2019, chiar înainte să intrăm cu toți în filmul pandemiei.
1: Bă, da, observ că probabil pandemia le-a cam oprit șirul hiturilor, că a fost o lungă perioadă în care n-am prea mai auzit de Carlos.
0: Nu uita că mulți artiști au intrat într-un soi de pauză forțată, depresie în cazul unora, care n-au mai putut ieși la concerte, interacțiunea ne-a lipsit tuturor și a fost și o pauză de creativitate. Mulți
1: pandemia va cam lovit arta.
0: Asta este, recunosc, hitul, după care am simțit că n-am mai știut nimic de Carla's Dreams. Pentru mine, piesa Luna a fost cam ultima dintr-un șir de mari hituri. Ce trebuie noi să știm pentru mulți dintre cei care am avut senzația că trupa asta, Carla's Dreams, a cam dispărut, ei au mai cântat, doar că au fost mult mai discreți.
1: Cântă cam discret, că nu-i vede nimeni.
0: Da, da, da. În 2021 a avut colaborarea asta cu Emma.
1: Hai că au dat-o în depresie. Nu plâng. Mi-aduc aminte. Gata, o știu. Mi-aduc aminte de trilul Emei. Nu plâng.
0: Fiți atenți, asta cu dispariția trupei, că au fost multe zvonuri, inclusiv pe rețelele de socializare, despre Carla's Dreams, care urmează să se despartă. Ei nu au vrut niciodată să se despartă. Dar Sergiu a zis în 2022 într-un interviu că el speră că în 10 ani nu va mai fi nevoie să se macheze.
1: Îi înțelegi.
0: Și să poarte hanoraci.
1: Am înțeles că au consumat aproximativ 10 kg de oțet pentru îndepărtarea machiajului.
0: Wow.
1: E ceva.
0: E mult. Zice, vă promitem o moarte non-violentă și naturală, când o fi să fie. Au stat câțiva anișori așa mai discret, au mers prin concerte, iar acum, în 2026, fraților, Carla's Dreams a lansat piesă nouă, muzică nouă și anunță un concert, un proiect sinfonic foarte, foarte mare.
1: Foarte bine. După vestea tristă de la The Monojacks că se despart, uite, avem o veste bună, Carla's Dreams revin.
0: Exact. Piesa asta se numește Mai E. Asta cu răspuns la întrebarea ce mai e, ce s-a mai ales de Carla's Dreams. Păi mai e, trupa mai e. Și urmează să-și reorchestreze aproape 15 ani de carieră.
1: Bun.
0: O să fie un mega concert sinfonic pe 20 noiembrie 2026 la Cluj. Primul show live din România alături de orchestră sinfonică de la Chișinău. Hiturile, practic, vor primi orchestrații construite special pentru acest spectacol. Cred că vor suna fabulos.
1: Și eu, mi-ar plăcea să fiu acolo, dar probabil că programul o să ne rețină puțin. Dar vom afla impresii de la fața locului de la ai noștri, care sunt și din Cluj. Ne vor confirma dacă a fost cum ne gândeam noi sau nu. Și mai e foarte puțin timp până
0: când noi ne luăm
1: weekend.
0: Tălpășița ne luăm. În concluzie, la rubrica Ce mai face Carla's Dreams, face foarte bine Mai E și în playlistul nostru și în sufletele noastre. Sigur, nu știm cine este sub machiajul ăla.
1: Da, lasă că păstrăm enigma. Așa e mai interesantă trupa. Și mai e și luni o zi în care ne vom reîntâlni de la 7 la 10 cu un premiu fabulos.
0: 800 de euro avem pentru voi la Te Descurci și Câștigi. Suntem Oana Zanfir,
1: Vlad Craioveanu, vă dorim

0: Digi FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
3: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe Toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Cristali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Probleme cu geamul auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington.

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: Bună dimineața, a fost ora 10 și 2 minute, asculți știrile DGFM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi cu până la 25% transportul de mărfuri, iar la New York sunt proteste de amploare după ce agenții ICE au împușcat un bărbat din Republica Dominicană. Și avem 8 grade acum în Miercurea Ciuc, 16 în capitală și Oradea și 20 de grade în Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu a calificat discuțiile cu PSD, PNL și UDMR drept bune după prima zi de negocieri. Într-un mesaj pe Facebook spune că toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscale economice pe care România și le-a asumat. Niculescu a mai precizat că a fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea unei soluții care să deblocheze criza politică și economică. Luni urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare, iar premierul desemnat se arată încrezător că de această dată se va ajunge la un rezultat bun. Premierul desemnat, Luca Niculescu, va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Noua taxă de drum pentru transportatori s-ar putea resimți și în prețul mărfurilor de la raft. Este avertismentul lansat de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, în condițiile în care se estimează o scumpire a transportului de mărfuri cu până la 25%, iar firmele de transport se confruntă deja și cu scumpirea puternică a motorinei. Ne aduce mai multe informații Iulia Gurguța.
2: Mâncarea, băuturile, produsele de igienă și cosmeticele, toate ar urma să se scumpească în perioada următoare, odată cu trecerea la noua taxă pentru transportatori. Știm, aceasta a intrat în vigoare pe 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare a mașinii. Un calcul făcut de noi ne arată că de la 1500 de euro pe an, un transportator care parcurge 10.000 de kilometri pe lună, 5.000 pe autostradă și 5.000 pe drumuri naționale, plătește acum, după introducerea noii taxe, în jur de 8.200 de euro pe an. Am văzut scumpiri în magazine odată cu creșterile de preț de la pompă, așadar ne putem aștepta la noi scumpiri la raft.
1: Ne așteaptă un sezon de gripă imprevizibil. Avertismentul vine de la managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Adrian Marinescu a spus aici, în matinalul DGFM, că fără vaccinare, un episod de super gripă sau chiar mai rău, cum am avut iarna trecută, se va repeta.
3: Sezonul de gripă care bate la ușă, din păcate, va veni cu o situație imprevizibilă, cum s-a întâmplat și în alți ani. Deocamdată, vaccinarea este la început. Eu sper să o facem într-o mai mare măsură decât în anii trecuți. Pentru că, de exemplu, în sezonul prin care am trecut, am avut 6% dintre români vaccinați. Iar dintre persoanele care aveau un risc real, persoane în vârstă sau cu boli cronice, în loc să avem 75% dintre ei minimul necesar ca să ne protejăm, am avut undeva la sub o treime. Dacă vom fi într-o situație similară, sper că nu, și vom avea o populație care în marea majoritate nu-i vaccinată, atunci va fi imprevizibil și foarte greu de spus de la început. Poate că nu o să avem super gripă sau poate că o să avem. Dacă însă ne-am vaccinat într-o măsură mai mare, cu siguranță am avea un sezon mai liniștit. Sper să o facem de această dată.
1: Sunt proteste masive în New York îndreptate împotriva agenților federali pentru imigrație. Sutele de manifestanți cer retragerea agenților din oraș după ce aceștia au împușcat și rănit un bărbat din Republica Dominicană în timp ce se afla la volan. În mașină alături de bărbat se afla și un copil de 5 ani. Departamentul American pentru Securitate Internă a transmis că bărbatul avea o condamnare penală anterioară. În plus, este suspectat că ar face parte dintr-o grupare criminală americano-dominicană fondată de migranți din Republica Dominicană în anii 90 pe teritoriul Statelor Unite. În cel de-al doilea mandat al lui Trump, agenții au împușcat peste 20 de suspecți, dintre care 7 mortal. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: După pauză de 3 săptămâni, Real Madrid își cheamă fotbaliștii pentru campionat. Va fi partida de sâmbătă contra lui Villarreal. După ce au pierdut în fața lui Atletico Madrid chiar înainte de pauza internațională, Los Blancos sunt obligați să câștige. Va urma și deplasarea de la Roma miercuri în Liga Campionilor. Meciurile de pe teren propriu împotriva Sevillei și a lui Red Bull Leipzig, apoi El Clasico pe 25 octombrie. Meciurile sunt în direct la Digi Sport.
1: Temperaturile se mențin peste valorile specifice perioadei, maximele vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade. Va mai ploua local în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. Vreme caldă și în capitală astăzi cu 29 de grade maxima. 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Bună dimineața tuturor, bun găsit și să nu uităm ce e mai important. Astăzi este vineri și ține toată ziua. Și ne pregătim de 28 de grade Celsius în București și de 3 ore de muzică bună. Începem cu Andy, am trezit aici, și Skrillex, Where Are You Now?

atunci când e vineri, ne interesează cum va fi vremea în weekend. În primul rând, toamna aceasta perfectă continuă, asta e vestea bună. Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile, în următoarele, atenție, 4 săptămâni. Dar pe principiul cei în mână nu-i minciună, să profităm de ce avem și avem. Avem astăzi maximă de 28 de grade, mâine 29, duminică numai puțin de 30 de grade în București, cu vremea la mare. Și la munte revin imediat. Acum am revenit cu Amy McDonald, This is the Life.

Am verificat de curiozitate și cu emoție 5-3-4-7 pentru un euro astăzi. Cursul azi surprinzător, mai mic decât ieri, asta e de bine. Și dacă tot povestim de cursuri, e bine, și țițeiul s-a oprit și el pe undeva. Detalii avem în știrile Digi FM. În 7 minute, până atunci, ți-am pregătit Shawn Mendes, Treat You Better.

0: DGFM.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merge.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune, ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți-aduce taxiul la ușă, oriunde ai fi.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30 de minute în studio cu știrile DGFM, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, urmează să ajungă în fața procurorilor DNA în dosarul Bogos. Rusia anunță că nu s-au înregistrat alte cazuri de ciumă pneumonică în Siberia. Ascultați știrile DGFM. Noi audieri la DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, urmează să ajungă în fața procurorilor pentru a-i se schimba calitatea din suspect în inculpat în dosar. La DNA Iași au ajuns în calitate de martori zilele trecute europarlamentarul Rareș Bogdan, dar și premierul interimar Ilie Bolojan. Omul de afaceri Fănel Bogos este acuzat că ar fi plătit mită pentru a pune pe picioare debarcarea unui șef de la DSP, pe care îl acuza de abuzuri. Pentru asta ar fi încercat să dea bani ca să îi se plângă inclusiv premierului. A fost și primit în audiență de Ilie Bolojan. Afaceristul neagă toate acuzațiile. România nu scapă de recesiunea tehnică. Produsul intern brut a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului. Însă a înregistrat o scădere de aproape 2% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Sunt datele publicate azi de Institutul de Statistică. Românii au fost mai strânși la pungă. Tot INSE arată că în trimestrul al doilea consumul a scăzut cu 3% față de aceeași perioadă din anul trecut. Asta în contextul în care prețurile au continuat să crească, iar BNR avertizează că rata inflației ar putea crește din nou din cauza scumpirilor de la carburanți și energie. Andreea Crăciunescu are detalii.
2: Îngrijorările privind inflația au fost subliniate într-un comunicat emis de BNR. Inflația, potrivit ultimelor date, a fost de 6,2% în august, iar așteptările în ceea ce privește creșterea vor implica inclusiv o modificare a prognozei pentru finalul de an. Mai exact, BNR a pornit de la o prognoză de 3,9% pentru final de 2026, ulterior s-a ajuns la 6,1%, probabil ca la raportul inflației de luna viitoare să fie modificat și acest procent. Totul se întâmplă într-un context global tensionat. Inflația în sectorul energetic, în zona euro, în septembrie mai exact, a ajuns la aproape 19%, iar acest lucru ar urma să se reflecte în prețurile de la raft și la tariful serviciilor.
1: Autoritățile ruse susțin că nu a mai fost depistată nicio îmbolnăvire în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata Institutului de Cercetare a Ciumei din Siberia. Femeia de 28 de ani a murit după spargerea accidentală a unei eprubete într-un laborator, iar autoritățile suspectau că decesul s-ar fi produs din cauza infectării cu ciumă. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Marinescu, a spus azi dimineața aici la matinalul DGFM că, într-adevăr, fără antibiotice, ciuma pulmonară este mortală, dar că astfel de cazuri sunt extrem de rare și că nu sunt motive de panică.
3: Ciuma în varianta mortă, dacă nu e tratată cu antibiotice la timp, înseamnă o mortalitate cam 100%. Deci noi vorbim în general, nu discutăm despre situația de acolo. Eu sper că acele măsuri despre care vorbesc rușii sunt cele reale. Vorbim de niște cazuri care nu sunt rare, sunt excepționale. Să știți că ciuma a mai avut în lume. Adică nu e o boală eradicată, e o situație cu niște cazuri foarte rare. Am avut și în America. Deci nu trebuie să ne gândim că e ceva ce nu exista până acum și că a apărut dintr-o dată.
4: Ușor se transmite ciuma pulmonară de la om la om?
3: Se transmite destul de ușor în situația în care chiar e o persoană confirmată, da? Acum, sper că în sezonul de gripă care urmează și de infecții respiratorii, nu o să ne gândim că fiecare persoană când vine din Rusia și are simptome respiratorii, sigur e ciumă, că nu este așa. Adică eu sper să nu se creeze o panică.
1: 10:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, atât la știri, mai multe de la muzică. Mark Morrison, Return of the Mac, Rudimental, These Days și chiar acum o piesă nouă semnată Cat's Eye, Animal. Rămâi cu mine!

10:44 de minute, vin cu o poveste din minunata și fascinanta Românie. Am avut un singur autobuz plutitor în țară. Ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria și ce frumos ar fi fost. Acum, ce să vezi, zace abandonat în curtea unui service auto. Efectiv, am avut un autocar plutitor care a eșuat la mal. Asta pentru că vreme de 3 ani autoritățile nu au știut cum să-l matriculeze și cine ar fi trebuit să-l conducă. Adică mai exact nu s-au hotărât dacă să angajeze șofer sau timonier. Craig David cu 7 Days și Ellie Brooke cu Boogie with the Hoodie la DJ FM. Leaves Don't Lie.

Am încercat să îndulcim puțin o veste proastă, cam la asta mă gândesc când aud despre scumpiri lente. De la ce ni se trage aflăm în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, Calvin Harris împreună cu Rihanna, We Found Love.

0: DGFM. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Ce are mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
7: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiFaceOrice.ro.
8: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
11: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: A fost ora 11, urmează știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Marius, bun găsit tuturor! Ne pregătim pentru noi scumpiri la raft. Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi transportul de mărfuri și așa afectat de majorările de la pompă. Comisia Europeană respinge solicitările Italiei și Greciei de relaxare a regulilor fiscale în contextul scumpirii energiei. Sunt 17 grade acum la București și Oradea, 15 în Pitești și Iași, 21 la Sibiu. Ascultați știrile DGFM. Platforma Toll.ro are din nou probleme. Compania de administrare a infrastructurii rutiere anunță disfuncționalități temporare, dar și că se lucrează la remedierea problemei. De asemenea, confirmă că nu se vor aplica sancțiuni în această perioadă. Amintim, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România și Confederația Patronală Concordia au cerut Parlamentului să suspende amenziile din sistemul Toll.ro până la 1 aprilie anul viitor sau până când sistemul devine complet funcțional. Noua taxă de drum pentru transportatori ar putea scumpi cu până la 25% transportul de mărfuri, care se confruntă deja cu scumpirea carburanților. Atrage atenția Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, iar asta ar putea duce la noi scumpiri la raft, chiar din momentul în care se va aplica, susține Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii. În opinia sa, prețurile nu vor crește prea mult, cel puțin în prima lună.
2: Cu siguranță nu vom avea scumpiri de 25%, dar vom avea niște scumpiri influențate, poate până într-un procent. Noi am observat că scumpirea motorinei cu un leu a dus la creșteri de preț la raft cu aproape 1%. Ne așteptăm și taxa asta de drum să aibă un impact asupra prețului de raft de poate 0,2-0,5%, pentru că ea se va transpune imediat în prețul de raft, din păcate. Când am intrat în criza asta din august de anul trecut, când a început să scadă consumul, am început să funcționăm din rezerve. Nu? Rezervele s-au cam terminat. Toată lumea încearcă să pună pe piață prețurile mai mari cât mai târziu. Toată lumea încearcă să absoarbă. Și aici, în cazul ăsta, probabil transportatorii vor absorbi o lună, poate două din costurile astea. La un moment dat vor trebui, din păcate, să le dea drumul în piață.
1: Din păcate, multe companii nu vor rezista pe piață în aceste condiții, recunoaște Feliciu Paraschiv.
2: În prima parte a anului, de 4 ori mai multe închideri la comercianții mici și mijlocii decât în prima parte a anului trecut. Sunt companii care nu rezistă, din păcate. Șocul e prea lung și prea mare. Sunt foarte, foarte mulți factori. Indicele prețurilor de consum e crescut cu 8,16%. Asta înseamnă că toate prețurile au crescut cu 8,16% în medie. Unele sunt crescute mai mult, cum e cacao sau cafeaua, sunt crescute cu 20%, carnea de vită cu 11%, sunt unele care au crescut mai puțin sau chiar au scăzut, dar sunt puține, cum ar fi mălaiul sau făina.
1: Comisia Europeană a respins solicitările Italiei și Greciei de relaxare a regulilor fiscale în contextul scumpirii energiei. Premierii celor două state ceruseră o flexibilitate bugetară suplimentară pentru a face față inflației provocate de creșterea prețurilor energiei și pentru a finanța măsurile de sprijin destinate populației și companiilor. Alexandra Grigoriță.
3: Premierul italian Giorgia Meloni a cerut Comisiei Europene să ia în calcul inflația mai ridicată decât estimările inițiale atunci când calculează deficitele bugetare permise și evaluează eventualele depășiri ale limitelor de cheltuieli. Roma susține că statele membre ar trebui să poată utiliza veniturile fiscale suplimentare generate de inflație pentru a compensa impactul scumpirii energiei asupra economiei. La rândul său, premierul grec a solicitat exceptarea măsurilor naționale temporare de sprijin pentru gospodării. Comisarul European pentru Economie a avertizat însă că modificarea repetată a regulilor ar putea pune sub semnul întrebării angajamentul comun al statelor membre de a respecta cadrul fiscal european într-un moment în care credibilitatea politicilor de sustenabilitate bugetară este esențială, notează Reuters. Comisia Europeană a acordat deja statelor membre anumite derogări pentru a permite creșterea cheltuielilor de apărare și finanțarea măsurilor destinate reducerii dependenței de combustibilii fosili. Astfel, consideră că nu ar mai fi nevoie de noi modificări ale regulilor bugetare europene.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: La o săptămână distanță de Grand Prix-ul din Japonia urmează întrecerile din MotoGP în Indonezia. Piloții sunt lansați pe Pertamina Mandalika International Street Circuit. Lider la general este Jorge Martin cu Aprilia Racing, urmat de pilotul de la Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, campionul mondial în exercițiu. Cel mai bine plasat italian este pe 3 Marco Bezzecchi. El este colegul lui Jorge Martin la Aprilia Racing. După întrecerile din acest weekend, piloții se vor muta în Australia. Vor concura la Phillip Island pe 25 octombrie. Întrecerile sunt transmise de Digi Sport.
1: Avem parte de vreme caldă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia. Ploi vor fi după amiază în vestul, nordul și centrul țării. Cald și în capitală astăzi, unde așteptăm 29 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Madina, pentru știri, vreme bună și muzică la fel. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Majestic cu Boney M, Rasputin și chiar acum ascultăm The Weeknd, I Feel It Coming.

18:17 și dacă trăiești pe această planetă, știi că săptămâna aceasta Leo Messi s-a retras din Naționala Argentinei. A fost sigur știrea săptămânii, cel puțin în sport. Messi a și declarat, a fost ultimul match și deja mi este dor să port tricoul albastru și alb. Interesant. A fost o călătorie incredibilă, plină de bucurie și pentru noi, să știi, a fost la fel. Acesta ar fi fost mesajul meu dacă aș fi scris un mesaj. Apropo de mesaje, printre cei care l-au felicitat online s-a numărat și Cristiano Ronaldo pentru mesajul său. El a primit pe merit, așa zice eu, 5 milioane de like-uri.

de oră se va da cel mai discutat și apreciat premiu Nobel, cel pentru pace. Nu știm cine îl va câștiga, dar știm cine nu îl va câștiga. Detalii în 7 minute. Până atunci, Guess Who și Smiley.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL.
3: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Toyota Corolla Sedan, cel celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: E nevoie de curaj. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
12: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: A fost ora 11 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Părinții au lansat o petiție prin care cer respingerea proiectului de dezincriminare a posesiei de droguri. Donald Trump consideră că merită Nobelul pentru pace, dar are îndoieli că îl va primi. Comitetul norvegian face astăzi anunțul. Sunt 15 grade acum la Brașov, 18 în Arad și Craiova, 21 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Federația Națională a Părinților Edupart cere Parlamentului respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta nu oferă soluții reale. Parlamentarii încearcă să transforme o infracțiune într-o contravenție fără să construiască un mecanism eficient de intervenție, atrage atenția președintele Federației Părinților Edupart. Într-o declarație pentru știrile Digi FM, Cătălin Nan susține că ar trebui redus consumul de droguri, nu percepția asupra consumului.
2: Prin această lege nu se va reduce consumul sub nicio formă. N-au nicio fundamentare că se va reduce consumul. Dealerii o să-și mărească piața dacă nu mai sunt atât de speriați de consecințe. Noi nu suntem împotriva ajutorării consumatorilor, dimpotrivă, dar considerăm foarte periculoasă relaxarea legislației, mai ales înainte ca statul să demonstreze că poate oferi prevenție, tratament și recuperare.
1: Tocmai asta spun, că banii colectați în urma amenzilor vor fi folosiți pentru aceste centre de consiliere pentru tineri.
2: Da, haideți mai întâi să facem aceste centre, haideți să pregătim infrastructura. Nu putem să relaxăm acum, să lăsăm piața să explodeze. Mesajul nostru către copii trebuie să fie foarte clar că drogurile sunt periculoase, indiferent de modul de deținere. Este clar că se transmite doar mesajul adolescenților că fapta e mai puțin gravă.
1: Federația Părinților Edupart atrage atenția și asupra faptului că un astfel de proiect nu poate fi scris înainte de o dezbatere națională cu toți factorii implicați, inclusiv medici specialiști. În plus, ar trebui analizat și impactul unei astfel de măsuri.
2: O dezbatere de acest fel ar trebui să includă toate ministerele de resort, să se discute cu specialiști, să se pregătească terenul, să se facă un plan pe un an, doi, să vedem cum ajunge. Nu se poate cu sabia unui proiect prost făcut, prost gândit, să stăm acum să îl îmbunătățim. Nu așa se face legislația într-o țară europeană. Dacă vrei să reduci consumul, reduci prelegi cât mai dure, cât mai stricte. Nu relaxezi cum s-a făcut în Oregon, în Portugalia și în alte părți, care acum își dau seama că și-au distrus societățile și revin asupra politicilor de relaxare.
1: 75% dintre dosarele DIICOT vizează consumatorii de droguri, în timp ce lupta ar trebui dusă cu traficanții de stupefiante, a explicat senatorul liberal Daniel Fenechiu, coinițiator al legii care prevede dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Dacă va fi adoptată inițiativa, ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Dezincriminarea nu înseamnă legalizare, înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate și să redăm resursele statului acolo unde le e locul, la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor, susține senatoarea independentă Victoria Stoiciu. O reacție a avut și Patriarhia Română, care transmite că, citez, nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Proiectul urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de specialitate, iar apoi va ajunge la vot în ambele camere. Premiul Nobel pentru pace își găsește astăzi un nou posesor, iar șansele ca acesta să fie Donald Trump sunt aproape inexistente. Totuși, președintele american consideră că ar merita premiul. Poate că am împiedicat distrugerea totală a lumii, a spus liderul de la Casa Albă în ajunul decernării, Lucian Cambeșteanu.
3: Anul trecut, ca să-l împace pe Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, cea care a câștigat premiul, i-a dăruit medalia Nobel pentru pace. Acum președintele american spune că ar merita Nobelul pentru că a salvat lumea de la distrugere. Cred că ar fi un mare deserviciu pentru ei înșiși dacă nu-mi oferă premiul Nobel și nu spun asta din dispreț. Am încheiat 8 războaie și am oprit poate distrugerea totală a lumii, întrucât Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Favoritul din acest an la premiul Nobel pentru pace este Papa Leon, care vorbește despre importanța păcii și despre pericolul inteligenței artificiale. Printre nominalizările neconvenționale se află Stația Spațială Internațională, ca exemplu de cooperare între Statele Unite, Rusia și state europene aflate în conflict. Premiul pentru pace din acest an vine într-o perioadă marcată de cele mai multe războaie din ultimele decenii, inclusiv în Sudan, Ucraina, Yemen, Iran și Orientul Mijlociu.
1: 11 și 36 de minute, atât la știri, vă las cu Marius Dobre. We'll be right back.
0: Mulțumim, Adina, pentru știrea. Am revenit. Duffy, Mercy și chiar acum ascultăm Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Subiectul dimineții este cum s-au transformat numele. Numele în România. Pe vremuri era Cristina, Adrian, Mariusică, Marceluș,
2: Cătălin,
1: Oana, Ioana, Marius, multe Ane, da. Multe Marii. Acum, fraților, că de asta o întrebam pe Bianca, nu mai are nicio legătură. Eu cred că toate prenumele noastre, Vlad, vor fi pe cale, sau sunt deja pe cale de dispariție. Acum avem Aian, Evian, Catalea, Sofia, Diana, și toate cu nume neoș românești.
2: Vărzarul Catalea.
1: Bianca, tu ți-amintești să fii avut pe cineva în clasă așa cu nume exotice? Serios, n-ai avut? Pentru că acum se poate
2: Talabă Sitonia.
1: Da. Noi am vorbit mai devreme, înainte să intrăm în direct, despre situații din astea în care te duci la evidența populației și ți-i înregistrezi copilul. Tot felul de lucruri haioase.
2: Da, bine.
1: Situații și situații.
2: Acum, nu știu, poate că noi părem ciudați că avem nume din astea prea banale, prea plictisitoare. Oana, Vlad...
1: Mie îmi plac.
2: Da, sunt simple, îți faci treaba cu ele.
1: Și nu ți-e rușine cu noi în lume,
2: da.
1: Nu? Pe vremuri, când copilul era înregistrat la evidența populației, era și niște alcool implicat în situație, în ecuație.
2: Afla tatăl că are copil, da. Hai cu prietenii, hai un șpriț, da. Hai așa, da. După aia mergea să-l...
1: Exact, da. Și ieșau tot felul de situații, tot felul de prenume pocite, nume care sună ciudat. Uite, pe bine, la mine în familie eu l-am pe tata. Uh-huh. Tata meu care trebuia să fie botezat după Benone Sinulescu, celebrul cântăresc popular, doar că în zona Moldovei unde tatăl meu s-a născut, Benone sau tot ce era cu ei, cu I.
2: Benoni.
1: Și ieșit un Benoni la evidența populației și așa a rămas în acte.
2: Okay.
1: Și este foarte, foarte, mie îmi place foarte mult povestea asta, la fel și în cazul prenumelui mamei mele, când a ieșit o confuzie din aia cu de toate în familie, cu cumnata, cu bunicul, cu toată lumea, a încurcat oalele și
2: rezultatul?
1: A ieșit Nuța la evidența populației. Da.
2: Dănuța?
1: Da.
2: De
1: la Marinuța, trebuia să fie Marinuța, toată lumea a crezut că e Lenuța.
2: Trebuie să ne meci aici, că și pe taica mea îl cheamă Dănuț. Mi s-a părut tot timpul funny că
1: el fiind un...
2: un tip la 1,90 și 110 kg de nuț, pe bune, a venit de nuț.
1: Domnul judecător.
2: De nuț. Și apare...
1: Da, și cunosc și acum bărbați în toată firea pe care îi cheamă, de exemplu, Tomiță.
2: Eu am cunoscut un bărbat pe care îl chema Carmen.
1: Da, mă, și eu, Laviniu.
2: Laviniu, hai! Da,
1: serios?
2: Carmen,
1: domnul
2: Carmen.
1: Carmen.
2: Domnul Carmen. Nu e un pic bizar?
1: Uite, zice, pe soția mea o cheamă Cristi Ramona. Numele
2: Cristi?
1: De fată. Ne scrie Laurențiu, da.
2: Ambele sunt prenume sau e nume de familie?
1: Cristi,
2: că dacă...
1: Am avut un coleg în generală prin 1970. Îl chema William Oaie. Tatăl lui era pasionat de Shakespeare.
2: Ăsta înseamnă că e prieten cineva? Cu William Brânză. Se leagă William Oaie cu William Brânză.
1: Ciprian ne scrie pe copiii lui Vasilică Cetărașu, îi cheamă Tiago și Kevin.
2: Cetărașu.
1: Cetărașu.
2: Pe vremuri nume apelau la nume din astea mai exotice doar cei dintr-o anumită etnie, în special. Am cunoscut acolo Diagrama, Secretar, Tezaur, tot felul de nume mai atipice pe care noi nu prea le avem.
1: Mm-hmm. Eu am un prieten foarte bun. Hai să-i modific un pic numele de dragul protecției datelor personale și să zicem că îl cheamă numele de familie Rânoiu. Da? Și mi-a spus așa, zice, băi, când am aflat că soția mea e însărcinată și avem băiat, 6 luni am stat și am negociat ce prenume să-i punem. Și în sfârșit...
2: Am găsit
1: numele câștigător, am zis să-i punem Iancu. Și s-a născut copilul și am plecat de la spital și m-am dus la evidența, Bianca deja râde, și m-am dus la evidența populației și am zis domnului de acolo, vreau să-l cheme Iancu, și omul s-a uitat la mine și mi-a zis, bine, luați o foaie, X-ul și scrieți. Și ce, în momentul în care am scris Iancu Rânoiu, ne-am dat seama că îi voi strica tot viitorul copilului și așa s-a născut Tudor.
2: Da, un nume mai căpruiaș.
1: Povestea mi s-a părut fascinantă, superbă, superbă.
2: Da, i-a rămas așa sau a schimbat? A rămas Iancu Rânoiu?
1: un botez în care pe copil l-au botezat Marian Ionuț. Deci se mai poate. Pe mama o cheamă Eliana.
2: Okay.
1: Zice, și mai aveam în general un coleg care se numea Tecaci, cu accent pe E. Tecaci, Alexandru Georgian. Muream de râs când i-a spus proful de geografie: Tecaci la tablă!

53 de minute, sunt cam 100% șanse să-l avem pe premierul desemnat, invitatului Cosmin Preliupceanu în această seară la ora 20 la Digi24 și 80% șanse să și avem premier până la urmă. Detalii în știrile Digi FM în 6 minute.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
1: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
8: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc.
9: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbuz de zmeur.
10: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromânia.ro.

0: A fost ora 12, ascultați știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Un guvern tehnocrat ar putea fi votat chiar săptămâna viitoare, anunță Kelemen Hunor. Și România a trimis la Bruxelles date confidențiale în ancheta TikTok cu privire la anularea alegerilor din 2024. Ascultați știrile DGFM. Luca Niculescu are 80% șanse să devină premier, crede liderul UDMR. Potrivit lui Kelemen Hunor, un guvern tehnocrat ar putea fi votat chiar săptămâna viitoare. El a declarat la Antena 3 că mizează pe capacitatea premierului desemnat de a negocia cu cele trei formațiuni politice.
2: Eu cred că are șanse reale. Eu aș merge să spun 80%. Deci să cristalizeze o majoritate. Până când nu se închid discuțiile, n-aș vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu și cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit și cu Ilie Bolojan, am vorbit și cu Luca Niculescu. Eu cred că se poate. Eu cred că ceea ce n-au reușit alții, el va reuși, că nu a făcut declarații contundente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalți. Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga, că asta a făcut în toată viața lui. Dacă Luca Niculescu vine cu 4-5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști, va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan, eu sigur că vreau. Are toate șansele în acest moment să aibă un guvern votat săptămâna viitoare. Vine cu un guvern tehnocrat, cu miniștri care nu sunt implicați politic.
1: Între timp, Luca Niculescu caută în continuare sprijin politic pentru învestirea guvernului. El va purta noi discuții cu USR și minoritățile luni. Românii nu cred însă că această criză politică se va termina curând.
3: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok. Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
4: Îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile și să schimbe guvernul ăsta, că nu-i funcțional. Deci PSD urmează acum. Partidul cu cel mai mulți parlamentari sunt îndreptățiți să preia guvernul.
5: Și PSD-ul și PNL-ul și UDMR, toate trei ar trebui să le...
6: Cum, ce guvern ar trebui, politic sau tehnocrat?
5: Politic!
7: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va explica dacă noul guvern va fi unul politic sau tehnocrat, care sunt liniile roșii ale partidelor și dacă se conturează o majoritate. Toate detaliile diseară de la ora 20 la Digi24. România a trimis la Bruxelles date confidențiale în ancheta pe care Comisia Europeană o desfășoară asupra TikTok. În cazul alegerilor prezidențiale anulate în 2024, confirmă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu cu detalii.
8: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
9: Real Madrid, echipa antrenată de José Mourinho, este la 6 puncte în urma liderului Barcelona în condițiile în care la Liga Serie A în acest weekend. Fotbalul spaniol intră astfel în numărătoare inversă până la El Clasico după pauza prelungită dedicată meciurilor echipelor naționale. Real va juca mâine contra lui Villarreal, apoi va întâlni pe Sevilla la Liga, în timp ce în Liga Campionilor va juca împotriva Romei și lui Red Bull Leipzig. Nici Barcelona nu are un program ușor înaintea confruntării cu Real Madrid. Catalanii vor juca împotriva împotriva echipelor Getafe și Betis în campionat, iar în UEFA Champions League vor juca în deplasare cu Galatasaray și cu deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain.
1: Vremea se menține caldă și astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia. Ploi vor mai fi în vest, nord și în centrul țării, vreme caldă și în capitală astăzi, cu o maximă de 29 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobrea.
0: Mulțumim, Roxana, am revenit și eu cu maximele muzicale, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și Sam Smith, I'm Not The Only One.

De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate

Fest, nu-i nimic, avem și noi Octoborfest chiar în piața Obor din capitală, cum altfel în acest weekend. Tarabele, am aflat, vor fi pline cu mâncare tradițională la ceaun. Nu orice ceaun, unul de 500 de litri în care, cred eu, fierbe deja varza. Avem și Spotlight, festival de lumini cu 3 zile de proiecții, laser, instalații uimitoare pe Calea Victoriei, da? Care este Calea Victoriei, ultima dată în acest an pietonală. Sunt curios ce planuri ai tu în acest weekend. Le aștept pe WhatsApp 0774-601-601. În 5 minute la știri aflăm și cum va fi vremea, dar e de bine.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine. Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte sub puse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 12 și 30 de minute, asculti știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Weekendul vine cu vreme caldă și temperaturi de vară, anunța ANM, și Nobelul pentru pace a fost câștigat de o juristă sud-africană, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Weekendul vine cu vreme caldă și temperaturi de vară în aproape toată țara, doar prin vest, nord și centru maximele vor fi ceva mai scăzute, spune Elena Mătescu, directora ANM.
2: Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice, sudestice ale țării. Temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sudest vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade.
1: De săptămâna viitoare însă vremea se răcește, maximele nu mai trec de 18 grade și vin și ploile, mai spune Elena Mătescu de la ANM.
2: La debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade. Contăm și pe precipitații, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și nordul Moldovei și partea de vest, nord-vest a Munteniei.
1: Mexicul se pregătește de unul dintre cele mai puternice uragane din ultima perioadă. Sunt așteptate valuri de până la 5 metri și precipitații abundente în weekend. Asta după ce furtuna tropicală se va transforma într-un uragan major chiar înainte să atingă uscatul. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
3: Serviciul privat de prognoze meteorologice AccuWeather a precizat că Simon ar putea atinge uscatul în vestul Mexicului duminică, cu rafale de vânt de la 193 până la peste 210 km pe oră. Valul de furtună va deveni uragan de gradul 4 astăzi, înainte să treacă peste coasta Pacificului din Mexic. Au fost deja emise alerte pentru mai multe state, orașe portuare și stațiuni turistice. Centrul pentru uragane din Statele Unite a precizat că Simon va fi un uragan foarte periculos. Precipitațiile ar putea provoca inundații și alunecări de teren care pun viața în pericol, în special în zonele montane. Uraganul s-ar putea extinde în sud-vestul Statelor Unite săptămâna viitoare, aducând precipitații în New Mexico, estul Arizonei, Colorado și vestul Texasului.
1: O juristă sud-africană a câștigat premiul Nobel pentru pace. Navi Pillay a condus oficiul ONU pentru drepturile omului între 2008 și 2014 și a fost prima femeie de culoare numită judecător la Înalta Curte din Africa de Sud. De-a lungul carierei, ea s-a remarcat prin activitatea dedicată a apărării drepturilor omului și combaterii discriminării. Anul acesta, printre favoriții vehiculați, s-au numărat și Organizația Medici Fără Frontiere pentru intervențiile umanitare în zonele de conflict, organizații care sprijină copiii afectați de războiul din Ucraina, dar și Iulia Navalnaya. Donald Trump a declarat ieri că el ar merita să câștige. 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Roxana, pentru știri și am revenit cu muzica care sper că consider că merită și a premiat. Major Lazer cu DJ Snake, Clean On, și chiar acum ascultăm Ina Morenito.

J.P. Cooper, Sing It With Me, la 12:45 de minute și cum am auzit deja la știri, o juristă sud-africană care l-a apărat pe Nelson Mandela în perioada apartheidului a câștigat premiul Nobel pentru pace. Ai toate detaliile necesare pe digi24.ro, plus cine nu a câștigat acest premiu. Și tu poți câștiga, poate nu un Nobel, dar sigur un premiu de 800 de euro la concursul Te descurci și câștigi de mâine dimineață de pe DGFM. Și de unde știi că informația precedentă nu-ți va folosi la una dintre întrebările concursului de mâine dimineață.

două zile care întâmplător sunt și weekend. Este ora 12.52 de minute. Vineri, 9 octombrie, vreme bună este, weekend avem. Idei bune de plecat undeva am primit, ca de exemplu să merg la sărbătoarea cartofului de la Sinteu sau Sinteu. Mulțumesc, care de ce nu. Vă mulțumesc pentru audiență. Ne reauzim luni de la ora 19. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card. Afurisita de piatră a lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize, Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă, iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazin și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
6: Cum a fost glicemia ta în ultimele luni? Nu știi? Dar corpul tău ce spune? Ți-e sete des? Te simți mai obosit? Mergi mai des la baie? Uneori pot fi semne ale unei glicemii crescute. De aceea, prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici oferă analize de sânge și consultații medicale gratuite în comunități din toată România. Campania continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook și află mai multe. Fără Diabet. Campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
7: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
8: Mama, ce are tata?
9: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
10: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Luca Niculescu are șanse mari să devină premier, crede liderul UDMR Kelemen Hunor. Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă, detalii în jurnal, și sunt 27 de grade acum la Ploiești și zimnicea maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Fosta secretară generală adjunctă a guvernului, Cristina Trăilă, a fost inculpată pentru acuzații de corupție. Este vorba despre dosarul omului de afaceri Vasluian Fănel Bogos, în care au fost audiați și premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan. La sosirea la DNA Iași, Cristina Trăilă s-a declarat nevinovată.
1: S-a schimbat din suspect în inculpat.
2: Util, da. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci
3: că mulțumesc. Schimbarea calității?
2: Nu, Doamne ferește. V-am spus, eu sunt avocat de 26 de ani, n-am nicio problemă.
0: Luca Niculescu are 80% șanse să devină premier, crede liderul UDMR. Potrivit lui Kelemen Hunor, un guvern tehnocrat ar putea fi votat chiar săptămâna viitoare. El a declarat la Antena 3 că mizează pe capacitatea premierului desemnat de a negocia cu cele trei formațiuni politice și spune că a discutat deja cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Luca Niculescu pe această temă.
4: Eu cred că are șanse reale. Aș merge să spun 80%. Deci să cristalizeze o majoritate. Până când nu se închid discuțiile, n-aș vrea să merg mai departe. Dar am vorbit eu și cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit și cu Ilie Bolojan, am vorbit și cu Luca Niculescu. Eu cred că se poate. Eu cred că ceea ce n-au reușit alții, el va reuși, că nu a făcut declarații contundente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalți. Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga, că asta a făcut în toată viața lui. Dacă Luca Niculescu vine cu 4-5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști, va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan, eu sigur că vreau. Are toate șansele în acest moment să aibă un guvern votat săptămâna viitoare. Vine cu un guvern tehnocrat, cu miniștri care nu sunt implicați politic.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va explica dacă noul guvern va fi unul politic sau tehnocrat, care sunt liniile roșii ale partidelor și dacă se conturează o majoritate. Toate detaliile diseară de la ora 20 la Digi24. România a trimis la Bruxelles date confidențiale în ancheta pe care Comisia Europeană o desfășoară asupra TikTok. În cazul alegerilor prezidențiale anulate în 2024, confirmă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă, totul pe fondul reducerii rezervelor și al incertitudinilor privind aprovizionarea. Depozitele europene au coborât la puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani pentru această perioadă. Situația este complicată de prețurile ridicate, de tensiunile din Orientul Mijlociu și de reducerea treptată a importurilor de gaze rusești. Roxana Horchidan explică.
6: Specialiștii avertizează că Uniunea s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 14 miliarde de metri cub de gaze în sezonul rece, echivalentul la aproximativ 7% din consumul blocului comunitar. Un deficit de aprovizionare ar putea pune presiune suplimentară asupra economiilor europene, în special dacă temperaturile din această iarnă vor fi la fel de scăzute ca în sezonul trecut. Într-un astfel de scenariu, specialiștii avertizează că nivelul rezervelor europene ar putea scădea și până la 11%. Acest prag corespunde volumelor considerate rezerve strategice care nu pot fi utilizate cu ușurință. Pentru a acoperi necesarul, statele europene ar putea fi nevoite să cumpere mai multe gaze de pe piețele internaționale, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Costurile mai mari s-ar putea reflecta atât în facturile populației, cât și în cheltuielile companiilor. Specialiștii atrag însă atenția că un deficit estimat nu înseamnă automat că Uniunea va rămâne fără gaze. Totuși, dacă importurile suplimentare nu vor acoperi necesarul, statele membre ar putea fi nevoite să accepte prețuri mai mari sau să introducă măsuri pentru reducerea consumului.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Etapa 8-a din La Liga începe în această seară în direct la DigiSport. Malaga înfruntă pe Spaniol de la ora 22. Sunt meciuri tari programate și în Germania și în Portugalia. Dortmund o înfruntă pe Bremen de la ora 21:30, în timp ce în Portugalia, Braga este adversar a echipei Sporting Lisabona de la ora 22:15 în direct pe DigiSport 2.
0: Vremea se menține caldă și astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia. Ploi vor fi în vest, nord și centrul țării. Vreme caldă și în capitala astăzi, unde așteptăm o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13:07. Rămâneți cu Digi FM.
8: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
9: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță la Digi FM.
8: Ca să știi.
10: Bine v-am găsit în audiența națională. Este final de săptămână. A fost o săptămână încărcată în plan intern, însă am vorbit mult despre ce se întâmplă cu politica de la noi, cu tot felul de dezbateri, foarte multe evoluții și în ceea ce privește anchete, în plan juridic, am tot văzut scandaluri judiciare și așa mai departe. Dar e important să ne uităm și la ce vine din exterior, pentru că trăim într-o lume conectată și nu putem ignora ce se întâmplă pe lângă România, la granița României, în comunitățile din care România face parte. Și în ultimele săptămâni și cu precădere în ultimele zile, am văzut tot mai multe avertismente și tot mai multe relatări în presa internațională, apropo de pregătiri care se fac la nivel european, la nivelul Uniunii, la nivelul statelor membre NATO din Uniunea Europeană, pentru a preîntâmpina ceea ce pare a fi o mișcare în forță tot mai iminentă din partea Rusiei, care e considerată principala amenințare de securitate la adresa statelor europene, mai ales după invazia pe scară largă a Ucrainei, care a început în urmă cu aproape 5 ani. În februarie anul viitor se vor face 5 ani de când a început războiul în Ucraina cu invazia decisă de Vladimir Putin. Iar informații publicate săptămâna aceasta de Politico, care spune că are nu 3, ci 5 surse europene care vorbesc despre discuții ce se poartă la nivel diplomatic între cancelariile europene despre pregătirea pentru ceea ce pare a fi un atac hibrid de o amploare fără precedent în Europa, care să producă victime. Și au fost alimentate aceste temeri de tot ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și mai ales de incidentul extrem de grav din vară, de la aeroportul german Leipzig, atunci când, vă amintiți, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe un aeroport folosit și de aviația ucraineană și de aviația ucraineană de transport. Se fac astfel de pregătiri, relatează Politico despre discuții care se poartă în diverse formate, extrem de discret. Ambasadorii, diplomații nu-și iau nici măcar consilierii apropiați în sălile unde se poartă aceste discuții, scrie Politico, pentru că un astfel de atac hibrid cu victime pare a fi tot mai probabil. Și la nivelul NATO se poartă astfel de discuții pe linie militară, se fac pregătiri, se fac planuri, se fac strategii pentru a contracara o potențială invazie, un atac hibrid, foarte interesant, teoria victoriei e denumit acest plan la care se lucrează pe linie NATO. Și securitatea e o temere pe care o au europenii, mai ales și în lumina relației tot mai complicate pe care Europa o are cu Statele Unite, cu administrația Trump, de fapt. Ion Meioniță, te salut!
11: Bun găsit, Andreea,
10: Uite,
11: tuturor!
10: Poate știrile astea care vin din presa internațională nu au așa multă trecere la noi, cum au, nu știu, discuțiile despre guvernare, ce se mai întâmplă în dosarul lui Călin Georgescu, marea dezbatere, apropo, de dezincriminarea consumului de droguri, care e în desfășurare pornită de la un proiect de lege depus în Parlament. Și cred că mai sunt și alte exemple care țin mult mai mult agenda publică, spre deosebire de lucrurile astea care apar așa doar tangențial.
11: Sigur că ne uităm mai mult la furtunile din Ibric decât la ceea ce se întâmplă la nivel mondial, pentru că o furtună la nivel mondial sigur este mult mai importantă, dar noi considerăm că pe noi nu ne afectează. Avem această percepție că suntem într-un fel feriți. Și am văzut asta și la criza din America din 2008, când s-a prăbușit atunci o bună parte din sistemul financiar mondial. Și dacă țineți minte, premierul de atunci al României ne spunea că e bine că e criză, că putem să cumpărăm case ieftine în America, pentru că se prăbușise piața imobiliară americană și proprietățile se vindeau ieftin, pentru că erau credite foarte multe care nu mai erau plătite. Deci asta este într-un fel viziunea noastră, dar totuși suntem conștienți că nu suntem feriți, nu trăim undeva pe o insulă, și chiar dacă am trăit pe o insulă, tot n-am fi feriți. Pentru că lumea e globală. Nu ai cum să te ferești. Cum te ferești, oricât ai fi tu de izolat, departe, de creșterea prețului la petrol. Cum te ferești? Poți? N-ai cum să te ferești. Te va lovi. Cum te ferești de schimbările climatice? N-ai cum să te ferești. Deci ori abordezi problemele direct și iei măsuri și pregătești populația, ori minți. Te minți pe tine, în primul rând, și minți populația că nu se întâmplă nimic, că nu e nimic periculos, și atunci ne vedem de treburi ca înainte. Ne interesează cum mai umblăm la bugetul de stat, cum mai facem niște contracte, cum mai dijmuim niște bani și uite așa. Sunt zvonuri foarte multe legate de o posibilă agresiune a Rusiei, dar sunt și avertismente foarte serioase. Adică avem agenții internaționale care studiază, think tank-uri care studiază climatul de securitate. Avem agențiile de intelligence, celebrele servicii de informații care o spun deschis. Până acum știți că erau tot felul de abordări, atrăgeau câte un semnal de alarmă, apărea un articol într-un ziar.
10: Serviciile sunt discrete.
11: Discrete.
10: Până la urmă.
11: Acum au început
10: lor caracteristică.
11: Să vorbească public și chiar șefii ai serviciilor secrete ies, ceea ce nu se întâmplă foarte des, să vorbească deschis despre amenințări. În al treilea rând sunt organizațiile internaționale, ai vorbit NATO, Uniunea Europeană. Dar nu în ultimul rând au apărut niște știri total neașteptate, care n-au mai fost în spațiu public. Și mă refer aici la întâlnirea pe care președintele Emmanuel Macron a organizat-o cu șefii partidelor franceze înaintea anului electoral, adică înaintea alegerilor, că suntem înaintea anului electoral, dar în 2027
10: din
11: sunt
10: Franța,
11: alegeri prezidențiale. Macron își încheie al doilea mandat, deci clar va fi schimbare de președinte la Elysée. Și ce s-a întâmplat acolo este fără precedent. Pentru că i-a chemat pe toți de la stânga la dreapta, fără nicio excepție, la o întâlnire la care la masă au fost șefii serviciilor secrete, șefii armatei. Iar abordarea a fost clară. securitatea Franței, securitatea Europei. Ținând cont că Franța este de fapt și singura putere europeană care deține arma nucleară. Ori ceea ce am văzut după ce au ieșit de la această întâlnire a fost uluitor. Pentru că șefii de partide, unii dintre ei, dar unii cei mai reprezentativi, să spunem stânga, dreapta, partidul doamnei Le Pen a fost acolo împreună cu ceilalți, au dat niște comunicate, niște declarații după întâlnire care te sperie. Cei care au vorbit și au vorbit oficial, nu per surse, au spus ce ni s-a prezentat la masa acolo, ne-a speriat, sunt niște amenințări teribile, Franța este supusă acestor amenințări și trebuie să reacționăm. Și bun, dacă te aștepți ca la un politician, să spunem, care întotdeauna a avut o atitudine de sprijinire a Ucrainei, în care a condamnat războiul de agresiune a Rusiei, sigur că e o declarație care vine în acest context, ceea ce a uimit. Și mai mult, a fost declarația semnată de Bardella și de doamna Le Pen, deci cei care s-au poziționat favorabil față de Rusia până acum, ba chiar au primit cu ani în urmă finanțări din partea Rusiei și cu abordări critice la adresa NATO, cu abordări critice la adresa Uniunii Europene, ba chiar au vorbit la un moment dat despre posibilitatea ieșirii Franței din Uniunea Europeană, din euro, din zona euro, acum și-au mai schimbat discursul, au devenit mai moderați, dar legat de securitate au fost favorabili Rusiei și nu au fost mari prieteni ai Ucrainei. Iar acum, în declarația pe care au dat-o publică, spun foarte clar că nu vor ceda și că este inacceptabil și nu vor accepta niciodată ca Franța să fie supusă unor amenințări, arăta foarte clar că și ei sunt surprinși de ceea ce au auzit acolo, ce informații le-au fost aduse la cunoștință. Și într-adevăr, să vezi un asemenea comunicat semnat de cei doi este extrem, extrem de important, pentru că schimbă discursul lor de foarte mult timp, de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Un partid care are șanse anul viitor să dea președintele Franței, care era favorabil Rusiei, pe acest discurs extremist pe care toată extrema dreaptă europeană l-a adoptat, începând cu AfD-ul în Germania, de sprijinire a Rusiei, de fapt împotriva, în războiul pe care îl duce în împotriva Ucrainei. Deci sunt cele mai serioase dovezi că există astfel de amenințări și ele vin din surse dintre cele mai diferite, dar foarte, foarte credibile și sunt asumate, iată, public de actori politici extrem de importanți. Ca atare trebuie luat în serios și trebuie să te pregătești. Ori, ca să fii credibil în descurajare, care e ideea? Că vorbeai de modul în care

0: în armărilor, inclusiv a arsenalelor nucleare, s-a dus tocmai pentru a ține un echilibru și pentru ca nicio parte să nu aibă un avantaj decisiv asupra celeilalte părți. De aceea, în deceniile războiului rece, cursa asta în armărilor a fost pe primul plan și, bineînțeles, a armamentelor nucleare. Și rezultatele până la urmă s-au văzut, pentru că a funcționat această strategie, iar în cele din urmă economia Uniunii Sovietice a colapsat sub povara acestor cheltuieli militare uriașe. Ori acum trebuie să te reînarmezi. După 1990 Europa a dormit, într-adevăr, a mers gratuit cu trenul în NATO pentru că a plătit America. Asta e un fapt adevărat, nu vorbim numai despre retorica lui Donald Trump. Așa încât acum Europa trebuie să se investească, spun, vorbesc deschis despre aceste investiții. Europenii au preluat cheltuielile apărării Ucrainei, ceea ce iar uităm. Europa plătește acum armamentul american pentru Ucraina, plus alte cheltuieli pe care le oferă Ucraina pentru a funcționa. Celebrele împrumuturi pe care le acordă fondurile, 90 de miliarde, 100 de miliarde, care au fost deblocate, s-a schimbat și puterea în Ungaria și lucrurile au mers altfel. Așa încât trebuie să fim conștienți că dacă nu facem ceva pentru a ne apăra, nu ne va apăra nimeni. Vom rămâne extrem de vulnerabili. Iar pentru cei care vor să spargă Uniunea Europeană, aceasta este strategia. Să o divizăm ca să nu mai poată să ia decizii să se apere, să ajute Ucraina, pentru că Uniunea Europeană este o forță. Andreea, noi nu ne gândim la asta. Nu ne gândim că suntem prima economie, prima piață a lumii și a doua economie după Statele Unite. Noi nu ne gândim la chestia asta. Noi credem așa că, vai, Europa, ce ne face Europa, că e birocrație. Dar pe partea cealaltă nu ne uităm că birocrația asta totuși face să funcționeze o piață de aproape o jumătate mie de miliarde de oameni. Și să funcționeze cu reguli. Și să creeze în Europa o lume mai bună decât în alte părți ale lumii. În multe privințe, cea mai bună lume dintre lumile posibile e în Europa. Pentru că, uite, gândește-te, care sunt condițiile sociale în Europa pentru angajați? Care sunt concediile? Care sunt concediile pentru mame? Nu vezi în America așa ceva. Care sunt asigurările de sănătate? Nu vezi în America așa ceva. Trebuie să ai bani mulți ca să intri într-un spital american.
1: Accesul la educație, inclusiv superioară?
0: Educația! Câți americani își permit să meargă la facultăți? Bine, populația e mare, dar proporțional, pentru că e scump. E foarte scump. La fel cu sănătatea. Sigur că poți să ai o asigurare de sănătate, numai că aia te costă foarte mult. Adică tu trebuie să ai venituri astfel încât să-ți permiți o asigurare de sănătate a tot cuprinzătoare, să spunem. Altfel mergi pe diverse niveluri, te-a tratat, ți-a dat o pastilă, ți-a luat $1,000
1: dă și factura
0: și ți-a dat factura, exact. Și drumul spre casă, adică până la ușa spitalului. Pentru că nu poți să mai beneficiezi de altceva. Europa e cu totul altfel, în care un cetățean care are asigurare, adică lucrează pur și simplu, beneficiază de servicii medicale. Așa încât Europa are niște asset-uri, cum se spune, extraordinar, educația. Cum? Adică noi vrem, sunt mulți care dau cu piciorul și spun, ce e, domne, dacă te gândești că un copil dintr-un sat din România, din Vaslui, hai să luăm unul dintre cele mai sărace, da, cea mai săracă, una dintre cele mai sărace regiuni ale Uniunii Europene, din Vaslui, să spunem, sau din Teleorman.
1: Oltenia.
0: Da, din Oltenia. E, și un copil din ăsta, dacă e bun la școală, el poate să termine în România și să meargă să studieze oriunde în Uniunea Europeană la o universitate, prin programul Erasmus, cu bani plătiți de Uniunea Europeană. Sigur că îi trebuie și lui un minim să trăiască, dar stă într-un campus, adică nu e chiar o sumă exorbitant.
1: Accesul e mult mai
0: și atunci cum? Da, la educație.
1: Favorabil în Europa, la educație, da, superioară decât este în Statele Unite, la sănătate. E cel mai bun loc să trăiești.
0: E cel mai bun loc să trăiești, așa este. Pentru că în alte părți, sigur că pot să fie economii mai competitive, cum e America. Asta e o certitudine. E mai competitivă și

0: Europa își pune problema asta că a pierdut distanța,
1: cum
0: s-a crescut.
1: Să prindă trenul ăla din
0: da, urmă. Raportul Draghi care spune clar. Dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci
1: și pe partea de securitate. Are exact această problemă, a prins trenul din urmă și și-a dat seama abia când s-a ajuns, din păcate, la invazia pe scară largă în Ucraina, coroborată cu al doilea mandat al lui Donald Trump, care a spus, gata, nu mai plătim
0: banii
1: pentru toată lumea.
0: Da, și cine vrea trebuie să contribuie. Nu e greșită opțiunea lui, așa? Din punctul ăsta de vedere. Nu mă refer la discursul agresiv,
1: modul în care pune problema,
0: la adresa
1: nu e corect.
0: Aliaților. Cum a pus problema cu Groenlanda, de pildă, împotriva unui aliat NATO dintre cei mai fidele Americii, cum este Danemarca. Deci, să nu intrăm în discuțiile astea, dar pe securitate ai foarte mare dreptate. Sunt mari semne de întrebare, sunt mari temeri legate de ce va face Rusia. De ce? Pentru că unii comentatori spun așa, Rusia s-a împotmolit în Ucraina. N-a mai reușit. Nu a eliberat nici ceea ce a anexat.
1: Cred că fiecare zi în care Ucraina face față e încă un șoc pentru regimul de la Kremlin.
0: Mari.
1: Cu pierderi foarte,
0: foarte mari,
1: financiare, de vieți omenești.
0: Vieți omenești bănești, pentru că războiul costă, nu e așa?
1: Dar uite că și dacă te uiți din perspectivă economică, Rusia tot încearcă să-și facă loc cu succes în unele momente, pe alte piețe,
0: știu,
1: alternative Europei, pentru a recupera
0: asta,
1: banii de care are nevoie ca să-i bage în mașinile
0: da,
1: astea.
0: Da, și are și o conjunctură favorabilă, pentru că au crescut prețurile la petrol. Și atunci, sigur că petrolul rusesc devine foarte căutat, mai ales că în tranzacțiile pe care le fac, ei fac discounturi acum, cine cumpără petrol de la ei, India,
1: au
0: de
1: nevoie
0: exemplu,
1: de bani.
0: China. Deci cumpără la niște prețuri mult mai mici decât cotațiile de pe prețuri, piețele internaționale. Și cu ce s-a întâmplat cu strâmtorile în Orientul Mijlociu, a crescut prețul. A fost o declarație a lui Trump. Sigur, Trump face foarte multe declarații. Dar se pare că asta e verificată, că m-am uitat pe datele furnizate de agențiile care monitorizează traficul în Ormuz. Uh-huh. Și Trump a anunțat acum 2 zile că strâmtoarea este liberă la navigație. Iar datele din ultima lună arată că nivelul de trafic, tonajul care tranzitează Ormuzul este atins nivelurile de dinainte de război, pentru prima dată.
1: Uite, siguranța pentru
0: dar nu e
1: traficul
0: o siguranță totală.
1: E tot departe de ce era
0: departe,
1: înainte, mai ales
0: exact,
1: că se vorbește din nou de reluarea atacurilor în forța asupra Iranului, ceea ce
0: da,
1: foarte probabil
0: nu s-a
1: va bloca
0: la,
1: din nou
0: la nicio pace acolo.
1: Acolo,
0: însă dacă totuși traficul în strâmtoare ajunge la niveluri comparabile cu ceea ce s-a întâmplat înainte de război, ne așteptăm să fie o relaxare de preț. N-a apărut acest lucru, tot la $100 era barilul, dar până la urmă să vedem ce se va concretiza legat de aceste declarații. Totuși și Trump a mărit capacitatea militară americană în zonă prin al treilea grup de portavion care a ajuns sau este trimis în teatru de operațiuni. Deci este cea mai mare concentrare de forțe acolo și probabil că vor reuși să stăpânească într-o mai bună măsură amenințările asupra navelor care trec prin strâmtoare. Asta ar fi o veste mai bună, să spunem, deși evident nimeni n-are garanția că dacă trece pe acolo nu va fi lovit de o dronă sau de o rachetă. Însă lumea este extrem de incertă și exact ceea ce discutam mai devreme, trebuie să fii pregătit. În lumea asta și noi trăim într-o criză politică de lighean din care nu mai ieșim, pur și simplu, când lumea se confruntă cu niște chestiuni care
1: niște preocupări
0: chiar te
1: mult mai
0: sperii,
1: serioase care ne privesc și
0: da,
1: pe noi.
0: Chiar te sperii și tu nu mai ai un guvern funcțional de 6 luni aproape. Am depășit 5 luni, iată, suntem după 5 octombrie. Cine ar fi crezut că am ajunge aproape
1: că
0: de noiembrie?
1: Am intrat în a 6-a
0: și
1: lună.
0: Suntem la această șansă printre ultimele de a mai avea un guvern, pentru că vă dați seama ce s-ar întâmpla, haos politic, dacă nici această propunere de guvern nu, ar trece de Parlament.
1: Da, îți propun să luăm o foarte, foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în audiența națională și continuăm discuția despre temerile astea legate de securitate, dar m-aș duce un pic și în celelalte crize suprapuse, din păcate suprapuse, care amenință...
0: Să vorbim și de ciuma din Rusia.
1: Care amenință lumea în aceste momente. Scurtă pauză, revenim imediat în audiența națională.
2: DGFM. Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei, iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: La audiență națională afli mai mult decât ce se întâmplă.
16: Andreea Georgescu și Ion Meioniță îți spun ce înseamnă.
15: Ca să știi.
1: Ne-am întors în audiență națională în partea a doua a emisiunii la final de săptămână. Am vorbit despre temerile de securitate care apasă tot mai mult pe Europa, tot mai multe discuții, tot mai multe planuri, tot mai multe temeri că Rusia va face o mișcare criminală până la urmă, nu necugetată, criminală.
0: Da,
1: și tot temeri dinspre Rusia, legate de Rusia, au venit în legătură cu un subiect despre care ai crede că nu se mai vorbește în lumea civilizată, nu se va mai vorbi vreodată în lumea civilizată. Ce s-a întâmplat? La un laborator de cercetare medicală din Siberia, zona aceea extinsă, izolată din Rusia, s-a întâmplat un incident la final de septembrie. O tânără cercetătoare de 28 de ani a murit într-un spital din Rusia după complicații ale unei pneumonii ca urmare a infectării cu bacterii vii de ciumă.
0: Un laborator, se pare, de cercetare a
1: bolilor, acestor boli grave. Rare, boli da. Care sunt fie eradicate, fie aproape de eradicare. Și din ce a scris presa din Rusia, femeia le-ar fi spus șefilor săi că din greșeală a spart o fiolă care conținea bacteria respectivă și așa s-ar fi infectat. A ajuns, din păcate, în stare gravă la spital și nu a mai putut fi salvată. Bun, toată lumea s-a inflamat imediat. Au apărut foarte multe semne de întrebare. Poate foarte mulți nu știau că mai există cazuri de ciumă în lume. Mai există cazuri de ciumă în lume, în special în state africane. Apar, însă nu sunt considerate o problemă la nivel global. Sunt cazuri endemice în mai multe state, nu au fost însă raportate extinderi. Dar, pentru că acest incident vine din Rusia, din păcate un stat cu o istorie atât de complicată a secretului ținut cu privire la astfel de evenimente care se pot extinde și pot afecta state din jur, state din întreaga lume, cum a fost cazul din urmă cu 40 de ani de la Cernobâl, automat au apărut foarte multe temeri și semne de întrebare. Ce se întâmplă? Poate să fie ăsta un nou caz ca cel din, de la începutul anilor 2020? O nouă pandemie, cum a fost COVID-ul, ținut ascuns?
0: Și nici el n-a fost anunțat la timp. Da, foarte bună paralela cu Cernobâlul. Pentru că există această tradiție a secretomaniei.
1: E exact în spațiul o paralelă pe care am preluat-o din presa internațională de săptămâna asta.
0: Dar unde să ne amintim ce s-a întâmplat atunci, ca să înțelegem cum reacționează și care este mentalitatea autorităților. În momentul accidentului la Cernobâl, în 1986, autoritățile au știut ce s-a întâmplat, că a explodat
1: reactorul. Din Rusia.
0: Da, din Rusia, din URSS pe vremea aia, da, Rusia, da. Au știut, pentru că era foarte clar. De asemenea, ei au dus acolo zeci de mii de oameni din tineri, ca în armată, i-au dus, le-au dat o lopată în mână, o salopetă și i-au pus să strângă materialul nuclear aruncat de reactor. Foarte mulți dintre ei au murit în foarte scurt timp. Nu li s-a spus că e ceva radioactiv. N-au primit echipament de protecție radioactivă. Au luat doar o salopetă de astea de fabrică, o cască pe cap și li s-a dat o lopată în mână. Așa au reacționat. Iar pe plan internațional au ținut tăcerea. Deci cea mai mare catastrofă nucleară, civilă din lume a fost ținută la secret. Și s-au alertat suedezii. Au văzut, au detectat un nod radioactiv deasupra țării lor. Peste 2-3 săptămâni. Rusia. Și venea din Rusia. Și atunci s-au alertat toți. Ce s-a întâmplat? Cum? De unde nod radioactiv? Și de-abia atunci autoritățile Rusia sovietice au recunoscut că au avut un accident de maximă gravitate la Cernobâl și tot ce a rezultat de acolo. Au evacuat orașul, dar știți, au fost stenograme publicate legate de ședințele biroului politic al Partidului Bolșevic, Partidul Comunist din Rusia, care sigur conducea URSS-ul atunci. Și știți cum au discutat la nivelul? Au spus așa, între alte măsuri, avem o cantitate mare de carne, pentru că Ucraina și atunci, ca și acum, e un mare producător de produse agricole, alimente, cereale și având cereale și crescători de combinate mari. Zice, ce facem cu carnea asta? Pentru că o distrugem, ce facem cu ea? Și știți ce au întrebat oamenii ăia de acolo? Zice, care este doza permisă de elemente? Păi și a venit unul și a spus, atât, să zicem 5. Dau așa un exemplu. Și a zis 5. Și noi cât avem acum? Păi avem 10, e dublu. Aha. Dar dacă luăm carnea asta și o amestecăm cu o altă cantitate de carne din altă parte și scade proporția și nu e bună? Ba da! Deci la nivelul ăsta gândeau. Au murit zeci de mii de oameni din cauza radioactivității, unii trimiși cu bună știință
1: pentru
0: acolo.
1: Pentru că deciziile au fost luate de politic. Oameni care habar nu aveau ce presupune nicio informație științifică.
0: Nicio informație și trebuiau să acopere nenorocirea. Și de atunci îți dați seama că toată lumea se gândește când apare ceva în Rusia că secretul e secret, nu e niciun fel de transparență, pot să acopere tot felul de lucruri. Știm cu siguranță că există laboratoare care manipulează astfel de agenți patogeni, pentru că și armele biologice se dezvoltă, nu numai armele nucleare.
1: Apropo de asta, l-ascultam zilele trecute pe Donald Trump, care spunea e o problemă. A fost întrebat de jurnaliștii americani despre acest subiect și a spus că informațiile lui arată că nu e vorba de
0: laboratoare.
1: De un laborator care să fi dezvoltat o armă biologică, un accident legat de acest aspect, ce s-a întâmplat acolo cu acel caz, dar că va vorbi cu Vladimir Putin.
0: Sigur,
1: și despre acest subiect.
0: Sigur că vorbește, nu știm ce îi spune. Dar este periculos, însă s-ar putea ca să fie și exagerat de mult accentuat riscul, pentru că neavând informații nu prea poți să știi ce s-a întâmplat, iar dacă este vorba într-adevăr despre ciumă și nu este vreo variantă nouă obținută în laborator, vreun mutant ceva care să reziste la tratament, în mod normal
1: boala este tratabilă cu antibiotice. E primul lucru pe care îl spun toți medicii, pentru că am văzut inclusiv în România informare de la Colegiul Medicilor, așa, ca să pună punct tot felul de tuturor speculațiilor și informațiilor neadevărate care, din păcate, s-au legat de acest subiect la noi. Am văzut și din alte state organisme speciale, specialiști în sănătate care spun același lucru. Boala este acum tratabilă cu antibiotice, ceea ce, din păcate, în istorie nu exista, de aceea a fost și cauza, cred că, celor mai grave pandemii
0: cea
1: pe care le-a traversat omenirea. Acum avem antibiotice care pot trata
0: 1340-1350 ciuma neagră. Mai mult de jumătate din populația europeană a murit atunci, în câțiva ani. Ca să ne închipuim cam ce a fost și, într-adevăr, spaima care a rămas în mentalul colectiv
1: alimentează toate discuțiile
0: când
1: de acum.
0: Când vorbești de ciumă, sigur că deja se trezesc aceste amintiri istorice, pentru că ciuma a revenit. N-a fost numai un singur episod în secolul al XIV-lea.
1: Pandemii traversate de omenire.
0: Nu la aceeași amploare, dar știți foarte bine și noi învățăm în istorie cu armata nu știu care venea și când să cucerească, îi zbunea ciuma și atunci trebuiau să înceteze atacul, că nu mai aveau cu cine.
1: Era adesea conectată de situații de război din cauza condițiilor de igienă, de foame și așa mai departe. Acum, există antibiotice care pot trata această infecție. E primul lucru pe care îl spun medicii, care explică exact care sunt tipurile de boală, tipurile de infecție, cum se transmite această infecție. De aceea e bine ca informațiile să ni le luăm, dacă dăm peste acest subiect, din surse oficiale, pentru a nu prinde date neverificate, pentru a nu da mai departe date neverificate, pentru că până la urmă teama e cel mai grav lucru pe care îl putem lua dintr-o informație, dintr-o chestiune care e subiect de dezbatere la noi, în lume și așa mai departe.
0: Și sigur că trăim de fapt și pandemia dezinformării. Pandemia dezinformării nu s-a terminat și nu avem cum să o tratăm. Nu avem antibiotice pentru pandemia dezinformării, din păcate. Și sigur că agenții haosului vor încerca să speculeze și acest element.
1: Din păcate, și avem
0: element.
1: Și un element care favorizează răspândirea dezinformării.
0: Dacă avem
1: și asta e
0: României,
1: lipsa de educație.
0: În Parlamentul României, un parlamentar care a cerut explicații oficiale că de ce sunt dungi pe cer. Da, că trece un avion și lasă în urmă niște dungi. Este apă condensată, vapori. Știți, când fierbeți un ou, ies aburi din apă, pentru că se încălzește apa și se evaporă. Este un fenomen fizic. Așa și cu avionul pe cer. Sus este foarte frig, când trece avionul, în spatele lui se creează condensare și vaporii de apă.
1: Avioanele degajă căldură în momentul funcționării.
0: Și după aia se răcește. Bun. Simplu, dar ne trebuie și puțină alfabetizare. Dar e bine că întreb. Omul întreabă. Poate să lămurește.
1: Da. Da. Întrebarea nu e neapărat greșită. Bun, am vorbit de temerile de securitate, am vorbit de temerile de securitate medicală până la urmă.
0: Da, mai ales după pandemia asta temerile... de COVID, nu? Când știm ce a pățit omenirea, prin ce am trecut. Acum mai apare și o altă amenințare de... mă rog, nu o amenințare, ci o altă panică, alt motiv de a crea, de a crea temere sau panică în rândul populației. Și trebuie să ne, oricât ar suna de, de neplăcut pentru unii cuvântul ăsta, dar trebuie să ne vaccinăm și împotriva dezinformării și manipulării pe rețelele de socializare. Și știi că e foarte greu? În rândul tinerilor, din păcate, face ravagii fenomenul ăsta. Foarte mulți tineri, de fapt, nu mai pun sub semnul întrebării nimic din ceea ce le vine pe rețelele de socializare și sunt complet dependenți de rețelele de socializare. E un fenomen cu care se confruntă din ce în ce mai mulți părinți.
1: Da, și din păcate școala, și nu cred că se întâmplă doar la noi, nu cred că îi echipează suficient cu skill-uri de-astea utile în viață.
0: Nu.
1: Pentru că, trebui... degeaba înveți formula
0: apei
1: sau formula fizică pentru calculul vitezei dacă nu știi să o și aplici,
0: să o aplici
1: în viața reală.
0: Vedem ce se întâmplă în testele în PISA. Însă, da, cred că se trebuie schimbată complet programa școlară și din prima clasă să fie învățat un copil cum să se apere și cum să citească ceea ce îi vine pe telefon. Uniunea Europeană chiar vorbește despre interzicerea accesului la pe rețelele de socializare a copiilor sub 16 ani.
1: E un proiect lansat deja.
0: Da, Australia l-a adoptat deja, pentru că au constatat cât de periculos este pentru o minte în formare, dar și pentru una formată, deja, hai să fim serioși, cât de periculos este să nu ai discernământ și să nu filtrezi informația care îți vine. Este îngrozitor și nu știu ce se va întâmpla cu societatea, mai ales că trăim și inteligența artificială, o revoluție într-adevăr uluitoare, cu o viteză fantastică și chiar nu mai poți să mai trăiești fără inteligența artificială. Poate mulți nu-și dau seama, dar este în viața noastră de zi cu zi și... dacă nu învățăm să trăim cu ea și să ne ferim de ea,
1: pe ea să nu ne folosească ea pe noi,
0: folosi ea pe noi cu siguranță. Și ați văzut iar toate avertismentele pe care marii antreprenori din domeniul inteligenței le lansează zilnic
1: în inteligența
0: bagă miliarde și ne avertizează zilnic: fiți atenți că s-ar putea să o încurcăm cu inteligența artificială dacă nu suntem atenți.
1: Se ne înghită propria creație.
0: Da, se poate întâmpla așa ceva. Deci avem o grămadă de teme pe care trebuie să le abordăm, dar sigur că pe noi ne interesează foarte multe lucruri care sunt mult mai puțin importante, dar ni se pare nouă că
1: dar
0: sunt.
1: Dar ne fierb în tot.
0: Ne fierb, da. Ce a zis unul, ce a mai făcut unul, pur și simplu fără nicio importanță.
1: Ion Mioniță, aș vrea să mai explicăm ceva apropo de amenințări și o altă discuție foarte aprinsă în această perioadă, care nu pare să se îndrepte neapărat spre o concluzie sau spre o decizie care să ne liniștească, e legată de criza energiei. De cât de scumpă va fi energia în cel puțin în următoarea jumătate de an și despre temerile că n-ar mai fi suficientă.
0: Nu este suficientă. Chiar nu este. Inteligența artificială, că tot vorbeam despre ea, consumă enorm de multă energie. Și e similar cu ce se întâmplă cu creierul uman. Creierul uman consumă foarte multă energie ca să funcționeze. Și are nevoie să ardă multă glucoză pentru a funcționa. Așa și inteligența artificială, mai care are nevoie de electricitate. Cu asta funcționează. Și știți că centrele astea de date au nevoie de cantități enorme de energie. Ori dezvoltarea lor, sigur că absorbe multă energie. Iar România oricum n-are energie, că și acum avem o centrală nucleară inactivă. Nu e oprită.
1: Și care nu are foarte
0: și
1: multe
0: nu are
1: șanse,
0: șanse
1: să
0: că nu plouă
1: prea curând.
0: Și seceta asta ne-a adus în situația în care nu aveam nici înainte, nu avem nici acum. La nivel mondial cererea este foarte mare, atunci prețurile cresc, pentru că am avut situația din Ormuz, deci s-au înlănțuit toate. Și energia este într-adevăr un factor care ne dezavantajează profund, adică prețul la energie. Ați văzut de pildă unul dintre performerii economiei românești, Dacia, uzinele Dacia. Uzinele Dacia au început să gâfâie. Și se vede foarte clar că e o situație acolo care trebuie rezolvată, pentru că acest campion al economiei românești a deținut locul întâi în exporturile României ani de zile și cred că și acum e tot pe acolo. Începe să aibă probleme pentru că devine necompetitivă. Mașina devine prea scumpă, producerea ei, nu prețul final.
1: Mașina clasică, cu motor pe combustie.
0: Da, așa. Și noi avem energie scumpă și multă forță de muncă. Asta te duce la un preț mai mare al produsului. Și atunci în Maroc, de exemplu, ți-o face mai ieftin, exact aceeași Dacia sau în altă parte. Cum devii competitiv ca și uzina de aici să fie competitivă și să păstrezi locurile de muncă? Păi trebuie să atași problemele. Ori ai să ai energie mai ieftină, de exemplu. Să ai o forță de muncă corelată cu productivitatea. Că toată lumea produce cu roboți, asta e, îmi pare rău. N-ai ce, nu poți să ții 10.000 de oameni dacă munca lor poate fi făcută de mașini.
1: Și mă uitam pe o statistică corelată care arăta cu cât investezi mai mult în robotizare, în automatizare, cu cât crezi numărul de roboți din fabrici, cu atât economiile sunt mai mari. Competitive. Și uite, mă uitam pe o statistică chiar săptămânile trecute. China câștigă tot mai mult din punctul ăsta de vedere, în detrimentul piețelor din Europa, și Germania era dată drept exemplu, care, da, a crescut automatizarea, dar cu toate acestea,
0: păi, da, uitați-vă,
1: economia e în scădere.
0: La simbolul auto al Europei, Germaniei și Europei și chiar mondial, Volkswagen. Păi are niște dificultăți uriașe, concediază 10.000 de muncitori în Germania, pentru că sunt efectele acestei concurențe a Chinei, care a intrat puternic pe piața europeană, și aici trebuie să iei măsuri să fii competitiv, altfel vei falimenta, e foarte clar. Oamenii se duc și cumpără produsul calitativ similar, dar mai ieftin. Dacă ai un produs calitativ similar, mai ieftin, te duci să-l iei pe ăla, că nu o să dai bani în plus, numai așa, că să ai tu satisfacția că ți-ai cumpărat o anumită marcă de mașini. Există și astfel de oameni, dar majoritatea se uită la preț, așa încât nu o să supraviețuim. Și de-aia prețul la energie ar trebui să fie una dintre primele priorități în România, dar serios vorbit, nu gargară, că de gargară suntem sătui. De când vorbim noi despre energie? De zeci de ani de zile. Câte strategii în domeniul energiei avem în România? Cred că sunt vreo 7-8. Niciuna pusă în aplicare sau de-abia una dintre ele parcă a prins așa puțin cheag. Nu cred că mai poate fi ocolit acest subiect, pentru că falimentăm ca industrie. Cum poți să faci? Nu depinzi, aici depinzi de apă, de anul meteorologic. Nu știm când se va redeschide centrala de la Cernavodă, când va reporni centrala de la Cernavodă. Nu știm, că nu plouă, nu depinde de noi. Dar trebuie să gândești soluții alternative. Să vezi, proiectul de la Doicești, îl facem sau nu îl facem? E prea scump sau e fezabil? Trebuie să te hotărești odată.
1: Exact, dacă nu-l facem, ce punem în loc?
0: Ce pui în loc? Nu că te-ar salva centrala aia, că nu e foarte mare, dar totuși înseamnă o nouă tehnologie care nu depinde de apă. Sau mult mai puțină măsură depinde de apă decât cele clasice. Gazele din Marea Neagră, trebuie să le scoatem de la anul. Ar fi un lucru excepțional pentru România, absolut incredibil să dublăm producția de gaze a țării. Cu banii ăștia ne gândim ce facem? Adică cu banii ăștia pe care statul României ar încasa din taxe și impozite pe gaz, ne gândim să le dăm o direcție, să investim de pildă în tehnologii noi, în stocare, ne gândim să facem ceva, cum au făcut atâți alții, Arabia Saudită, Emiratele Arabe, au scos bani enorm din petrol, dar ei se gândesc, băi, se va termina cu petrolul, hai să investim în ceva, în noi tehnologii. Și au creat acele companii extrem de bogate care încearcă să redirecționeze veniturile și să obțină pași înainte în tehnologii noi, astfel încât să-și asigure un viitor și după ce epoca petrolului se va încheia, pentru că se va încheia mai devreme sau mai târziu. Energiile alternative vor fi capabile să... Și acum, România a trăit vara asta... Și
1: nu vom avea încotro decât să găsim soluții ca să înlocuim.
0: Vara asta pe solar și pe vânt? Pentru că n-am mai avut nuclearul și apa a fost puțină, hidro am produs puțin, pentru că de unde e secetă peste tot, râurile sunt la jumate, mai mici de jumătate, Dunărea este la un sfert. Și atunci noi ce am avut energie în vara asta a fost solar și vânt, în mare măsură, plus hidrocarburi.
1: Plus hidrocarburi. Mai avem foarte puțin din emisiune,
0: adică
1: vreo 3 minute, Ion Meioniță. Și mai e o chestiune care atrage atenția. E o amenințare faptul că vedem mișcări sociale în Europa tot mai violente,
0: da.
1: Și mă uit la ce se întâmplă,
0: da,
1: în Franța. Și nu cred că e doar o nemulțumire a elevilor de liceu.
0: Nu,
1: acolo,
0: nu, nu.
1: Cred că e mult mai mult. Mă uit la ce se întâmplă în Spania, apropo de criza locuirii, care pare a fi însă, pare ascunde o nemulțumire mult mai mare.
0: Da, lumea e nemulțumită. Ăsta e adevărul. Din ce în ce mai mulți oameni sunt nemulțumiți. Și de pildă, depinde. Motive de nemulțumire se găsesc. Și apar astfel de
1: momente
0: acțiuni,
1: care,
0: da,
1: aprind.
0: Uite, dacă ne aducem aminte de un fenomen similar în istorie, 68 în Franța, când au fost niște demonstrații enorme. Ciocniri pe străzi. Președintele de Gaulle a demisionat în cele din urmă, în urma acestor valuri de protest. Știți că după aia, la câțiva ani după, au fost întrebați liderii mișcărilor de atunci, toți studențești, și au întrebat, de ce ați ieșit în stradă? Ce voiați? Adică, cum te întreabă? Ce vrei? Bursă mai mare? Locuri în cămine? Să fie bine, să nu fie rău? De ce ați ieșit? Și știți că niciunul n-a putut să spună de ce, în mod concret, de ce au participat, au aruncat cu pietre și au creat haos în Franța? Nimeni n-a putut să dea o motivație. Era o stare de nemulțumire generală. Și atunci orice scânteie creează această nemulțumire. Creează acest efect exploziv al nemulțumirii. Dar și acum mai trăim și dezinformarea, rețelele sociale care adună oameni, care creează astfel de mișcări. Pot să creeze. Și ați văzut că s-a discutat foarte mult și despre acea aplicație AUR, pe care mulți simpatizanți o au și care e folosită, de fapt, fie pentru a aduna oamenii, fie pentru a le lua datele. Și vezi cât de complicată este lumea în care trăim și cum poți să te descurci într-o asemenea lume din ce în ce mai complicat.
1: Da, cred că un prim lucru pe care îl poți face este să fii atent de unde ți iei informațiile. Și cu asta punem punct emisiunii de astăzi.
0: Să ascultăm audiența națională.
1: Să ascultăm audiența națională, să ascultăm Digi FM. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Rămâneți alături de noi în continuare și weekend fine să aveți. Pe curând!
17: Digi FM. Din 12 octombrie la KFC, Marți Bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
18: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
19: Vecine, mi-am umplut camera.
20: Și a fost scump?
19: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! Why'd you have to go and treat me this way?
20: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
21: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Pe cine? Eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Cancelaria premierului și-a diminuat costurile lunare de transport cu peste 90%. Sunt proteste de amploare la Bruxelles pe fondul nemulțumirilor față de planurile bugetare ale guvernului. Poliția a folosit gaze lacrimogene. Sunt 26 de grade acum la București și Craiova, 20 în Timișoara și Reșița, 16 la Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Cumpirile se accelerează cel puțin până la sfârșitul anului, avertizează Banca Națională. Creșterea inflației va veni pe fondul scumpirii energiei și combustibililor, dar și în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an. În același timp, oficialii BNR atrag atenția și asupra crizei politice interne. Sunt întrunite toate condițiile să revenim la o inflație de două cifre, susține analistul economic Adrian Negrescu.
2: Noi suntem într-o zonă de furtună aproape perfectă din punct de vedere economic, o creștere semnificativă a prețului energiei de aproape 40% pentru agenții economici, nu mai zic de populație. Prețul gazelor s-a dublat față de acum 5 luni de zile, iar carburanții și-au ajuns la niște recorduri istorice. Peste toate acestea, ca un fel de bomboană pe colivă, a venit această depreciere a cotației monedei naționale, 5,34, care toate puse cap la cap dubla aceste creșteri de prețuri care sunt așteptate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Mi-e teamă că vom avea o inflație de 8, 9, poate chiar 10%. Nici nu văd un mare efort din partea autorităților să gândească niște taxe, de exemplu, flexibile pentru industriile din România. Să ne gândim dacă poate taxele pe care le avem pe carburanți n-ar trebui și ele modificate în condițiile în care reprezintă 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă. Poate avem nevoie de niște taxe mai mici, un TVA mai mic pe energie și pe gaze.
1: Guvernul reduce cu peste 90% cheltuielile cu transportul. Anunțul a fost făcut de cancelaria premierului, care transmite că va fi schimbat și sistemul de asigurare a mașinilor de serviciu. Potrivit instituției, în 2024, cheltuielile pentru transportul asigurat prin REAPPS depășeau 780.000 de lei pe lună. După schimbarea sistemului, suma a fost redusă, iar în baza noului acord cadru ar urma să ajungă la puțin peste 50.000 de lei lunar. La această sumă se va adăuga însă costul combustibilului. De asemenea, angajații și demnitarii instituției vor folosi autoturisme Dacia Duster, închiriate în sistem de leasing operațional. Sunt proteste de amploare la Bruxelles pe fondul nemulțumirilor față de planurile bugetare ale guvernului. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar 140 de zboruri au fost anulate. Totul pe fondul demonstrațiilor sindicaliștilor, care reclamă creșterea costului vieții, facturile ridicate la energie și presiunea tot mai mare asupra angajaților. Au fost probleme în special în apropierea gării centrale, unde au avut loc și incidente între un grup de manifestanți și forțele de ordine. Protestele au provocat perturbări semnificative și în transportul public. A fost redus puternic numărul metrourilor, tramvaielor și autobuzelor aflate în circulație. Revolta elevilor nu pare că se va stinge curând în Franța. Promisiunile guvernului la negocierile de aseară nu au mulțumit manifestanții. Există un plan de urgență menit să asigure înlocuirea profesorilor absenți și modificarea programei școlare extrem de încărcate, dar liderii protestelor nu dau înapoi și au anunțat că vor continua să iasă în stradă până când toate cerințele le vor fi îndeplinite. În total, mai bine de 250.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, au ieșit în stradă în 40 de orașe să-și strige nemulțumirea. Aceste proteste trebuie interpretate și în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, a explicat la Digi24 Gabriela Ciot, profesor universitar doctor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai.
3: Ele sunt utilizate de către principalii candidați din anul viitor, candidații extremei drepte și extremei stângi. Și mai ales sunt susținute de Mélenchon, candidatul extremei stângi, care este alături de acești demonstranți. Avem această cheie politică extrem de prezentă, dar ceea ce vedem la aceste demonstrații este o degenerare a protestelor pașnice, începute practic de la cadrele didactice nemulțumite de condițiile de lucru. Să nu uităm că infracționalitatea în Franța este în creștere, sunt cartiere în Paris unde se știe, nici forțele de ordine nu pătrund, dar și în alte zone din Franța. Acesta este un alt element care nu face decât să pună paie pe foc, practic, pe scena politică.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Arsenal vrea să-l vândă pe Martin Zubimendi pentru 60 de milioane de euro, sumă fixă, plus 15 milioane de euro sub formă de bonusuri. Zubimendi este fotbalistul care a venit la Londra de la Real Sociedad. Real Madrid este interesată, iar Martin Zubimendi, la 27 de ani, este cotat la 65 de milioane de euro. Are 65 de meciuri în tricoul lui Arsenal și a reușit 6 goluri și 4 pase decisive. Campioana Angliei joacă mâine de la ora 14:30 cu Leeds. Va urma confruntarea de marți cu Lille în direct la DigiSport de la ora 22 în UEFA Champions League.
1: Vremea se menține caldă în majoritatea regiunilor, dar spre seară vor fi averse și descărcări electrice în vestul, nordul și centrul țării. Contăm pe maxime între 17 și 30 de grade, cu 29 de grade în capitală. Atât la știri, 14 și 6 minute. Vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Salutare, dragilor! Începem încă un weekend împreună aici la Digi FM. Ne pregătim ușor, ne relaxăm, lăsăm munca deoparte, că mai e mult până luni. Avem muzică bună pregătită pentru tine, avem informații de ultim moment și avem un entertainment cât sperăm noi să fie pe placul tău. Topic cu Becky G, Sorry Papi și Aura Dion, Friends. Așa începem.

0: Am dat drumul la petrecere aici la Digi FM. Deja sărbătorim weekendul, deja ne relaxăm ușurel, chiar dacă este abia ora 2.
1: Dar nu-și cere scuze, papi. Da, intră, vino aici împreună cu noi la frumoasa emisiune.
0: Avem astăzi o super emisie pregătită pentru tine. Am găsit 3 piese fresh, proaspăt lansate astăzi, de la prima ora dimineții. Le-am pregătit și le vom asculta împreună puțin, puțin mai târziu. Am pregătit și niște jocuri foarte, foarte simpatice, sperăm să-ți placă și ție, dar avem și informații serioase.
1: Păi da, dacă tot ești pe promo, Antonia, lasă-mă să-ți spun, diseară când veți ajunge voi acasă și o să vreți să vă uitați la televizor, poate aveți chef de niște chestii super, super importante. Premierul desemnat Luca Niculescu vine la Digi24, va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară de la ora 20. Este primul interviu al premierului desemnat de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția asta de prim-ministru, deci merită să te uiți la Digi24 în seara asta, repet, de la 20.
0: Să-l cunoaștem mai bine, deci ce să mai... La Digi FM ai informații de ultim moment, da. Ai muzică bună, ai da. Vibe de weekend, ai tot ce-ți dorești. Și știi ce mai ai? Doi DJ puși pe vorbă,
1: ce
0: cu un chef de vorbă.
1: Ești.
0: Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru până la ora 17 cu tine.
1: Îți facem program?

0: Plimbarea noastră cu bicicleta alături de Shakira și Carlos Vives. Am auzit pe cineva așa în fundal care a zis n-are cum. Cine a zis mă așa
1: da,
0: ceva?
1: Probabil eram eu. Îi salut și eu pe toți ascultătorii noștri, fie că sunt cu bicicleta, fie că sunt cu mașina. Băi, am pentru rubrica n-are cum niște informații de o să stea mâța și bicicleta în coadă.
0: N-are cum, n-are cum.
1: Măi, Antonia, fii atentă. Și fiți atenți, stimați ascultători, dați un pic mai tare, anunțați-vă prietenii, căci Registrul Auto Român a publicat imagini cu improvizațiile găsite la mașinile semenilor noștri. Și eu vă zic doar de una, probabil cea mai tare, consumată la Călăraș. Așadar, la Călăraș, inspectorii au descoperit o autoutilitară, o dubiță, la care tampoanele de supra-sarcină au fost înlocuite cu bucăți de lemn, cu buturugi, mai exact.
0: Bio? Cum
1: da,
0: adică?
1: Cine a bio? Și vă mai zic una tot de la Călăraș, asta e chiar de la colegii noștri de la Digi24 de pe site. S-a cumpărat, la un moment dat, pe niște milioane de euro, evident, autobuz amfibiu. Știi ce face un autobuz amfibiu?
0: Te rog, tradu-mi.
1: Poate să meargă și pe uscat și prin apă.
0: Prin adică pădure, pe cărare,
1: și
0: măi.
1: Și prin pădure, dar și prin apă. Pe Dunăre ar fi trebuit să meargă, să transporte turiști de pe un mal pe celălalt, din România în Bulgaria. Doar că ce se întâmplă? Acest autobuz amfibiu e acum în curtea unui service. N-a circulat, nici nu sunt semne că ar circula. Povestea, am citit articolul, chiar m-a fascinat. A durat vreo 3 ani să-l matriculeze. Probleme că nu găseau pe cine să conducă, să fie specializat pe apă sau să fie specializat pe uscat. E o poveste foarte faină, dar finalul e dubios pentru că ei trebuie acum la Călăraș să-l facă pe autobuzul ăsta amfibiu să meargă până la sfârșitul anului. De ce? Dacă nu reușim, trebuie să dăm niște bani europeni înapoi. Și nu sunt puțini. Acum, ca să fac și cea mai tare glumă din FM-ul românesc, întreabă-mă despre dubița de mai devreme. Ce tip de dubiță era aia care avea buturugi?
0: Ce tip de dubiță era aia care avea buturugi, Bogdan?
1: Stimată colega Antonia, este dubița românească hibrid. Adică...
0: Nu cred!
1: Dubița altoită cu stejar.
0: Nu te cred!
1: Da!
0: Măi...
1: Avem adevăratul hibrid, mașina pom.
0: Eu când îți spun că românul este inventiv și găsește soluții pentru absolut orice. Da. Noi suntem generația aia care repara Dacia veche cu un ciorap de damă și cu sârmă. Așa acum e. Că a mai apărut și o buturugă.
1: Ce te deranjează, domnule? Știi ce a zis inspectorul de la RAR când a văzut lucrarea? Ce ești, copac?
0: Eu știi ce credeam că a zis? N-are cum, domnule. N-are cum.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
8: Am întrebat și eu inteligența asta artificială. Cine ar fi potrivit pentru prim-ministru să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă? Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
7: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
9: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
7: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ce ai, mașina?
14: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
13: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14 și 30 de minute, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Guvernul prelungește termenele de realizare a celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova. Smogul toxic determină închiderea școlilor în Malaezia, în timp ce poluarea atinge nivelul record în Singapore. Se iau măsuri speciale pentru cursa de Formula 1. Sunt 18 grade acum la Cluj-Napoca, 22 în Constanța, 25 la Brașov și Bacău. Ascultați știrile Digi FM. Ne așteaptă un sezon de gripă imprevizibil, avertizează managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Fără vaccinare, un episod de supergripă sau chiar mai rău, cum am avut iarna trecută, se va repeta, a explicat la Digi FM Adrian Marinescu.
2: Sezonul de gripă care bate la ușă, din păcate, va veni cu o situație imprevizibilă, cum s-a întâmplat și în alți ani. Deocamdată, vaccinarea este la început. Eu sper să o facem într-o mai mare măsură decât în anii trecuți. Pentru că, de exemplu, în sezonul prin care am trecut, am avut 6% dintre români vaccinați. Iar dintre persoanele care aveau un risc real, persoane în vârstă sau cu boli cronice, în loc să avem 75% dintre ei minim, minimul necesar ca să ne protejăm, am avut undeva la sub o treime. Dacă vom fi într-o situație similară, sper că nu, și vom avea o populație care în marea majoritate nu-i vaccinată, atunci va fi imprevizibil și foarte greu de spus de la început. Poate că nu o să avem super gripă sau poate că o să avem. Dacă însă ne-am vaccinat într-o măsură mai mare, cu siguranță am avea un sezon mai liniștit. Sper să o facem de această dată.
1: Serul poate fi procurat doar din farmacii pe baza rețetei de la medicul de familie. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani îl pot achiziționa fără prescripție la prețul integral. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul este furnizat în regim compensat. Vaccinul antigripal poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni. Pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Guvernul prelungește termenele de realizare a celor trei spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova. Potrivit amendamentului convenit cu Banca Europeană de Investiții la contractele de finanțare, noile termene de finalizare sunt decembrie 2029 pentru spitalele din Iași și Cluj, respectiv mai 2029 pentru cel din Craiova. Valoarea totală a celor trei împrumuturi contractate de România pentru realizarea acestor spitale este de 923 de milioane de euro. Incendiile forestiere fac ravagii în mai multe regiuni din Indonezia de câteva săptămâni, iar fumul s-a răspândit și în țările vecine. În Singapore, smogul a provocat nivelul record de poluare a aerului, chiar în momentul în care începe cursa de Formula 1. Autoritățile din Malaezia au închis deja școlile, potrivit BBC. Alexandra Grigoriță.
3: Incendiile forestiere sunt cauzate în principal de practicile ilegale de tăiere și ardere folosite de fermieri și companii ca metodă ieftină de a curăța vegetația. Aerul din Singapore a intrat în intervalul nesănătos la începutul lunii septembrie pentru prima dată din 2023. De atunci, autoritățile locale au emis avertizmente periodice, îndemnând populația să se hidrateze și să reducă activitățile în aer liber. Școlilor li s-a cerut să reducă activitățile prelungite în aer liber, iar unele dintre ele au fost dotate cu purificatoare de aer pentru a fi utilizate în sălile de clasă. Autoritățile din Singapore urmăresc cu atenție situația, întrucât statul insulă va găzdui cursa nocturnă de Formula 1. Organizatorii vor oferi asistență medicală și măști dacă va fi necesar. Marele premiu din Singapore este programat duminică de la ora 15 pe circuitul stradal Marina Bay, unul dintre cele mai spectaculoase și în același timp cele mai solicitante din întregul calendar.
1: Atât la știri, 14 și 34 de minute, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos pentru informație, Adina. Am avut deja un narecum, eu zic că mai avem încă unul.
4: Păi dacă nu v-a plăcut cu autobuzul anfibiu, nici cu mașina care avea butuci acolo la suspensii, cred că e cazul să vă duc cu avionul pe sub pod.
0: Și mergem până în Istanbul. Brianna Loss in Istanbul și Paul Monkey, Give It Up, ascultăm în continuare.

0: loc în Istanbul, nu te credeam. Dacă îmi zici că în România, pare plauzibil.
1: Păi da, mă, Antonia, pentru că noi atâția ani am tânjit după infrastructură și acum că o avem pe
0: cine
1: ea,
0: a pus-o
1: pe,
0: în drum?
1: Pe infrastructură, avem și tendința asta de a exagera. Caz real, stimați ascultători, ca și cele de mai devreme, de altfel.
0: Și un mic disclaimer, nu încercați asta acasă.
1: A, da, nici n-aveți cum. S-a întâmplat următoarea situație chiar azi noapte. Au încercat ai noștri să transporte un avion. Din Otopeni trebuia să ajungă avionul fără aripi, fac această precizare, în voluntari, pentru a deservi un spațiu de joacă. Foarte frumos, foarte mișto ideea.
0: Reciclăm frumos, da.
1: Da. Acum, operațiunea a întâmpinat un mic obstacol, mai precis, un pod. Mă, deși s-au aranjat lucrurile, îți dai seama, a fost antamat șofer, s-a găsit trailerul potrivit. Avionul nu a putut trece de un pod în zona Balotești, ba mai mult a și rămas înțepenit un pic și apoi a fost mutat pe un drum secundar până la găsirea unei soluții.
0: Și nu a cântat nimeni pe marginea drumului: podul de piatră s-a dărâmat.
1: Doamne ferește, nu s-a dărâmat. Și din câte am înțeles, adică în nicio știre pe niciun site nu se vorbește de pagube, de victime.
0: Ceea ce e foarte bine.
1: Da, asta e un lucru bun. Acum, să ne imaginăm, da, să vizualizăm împreună această secvență. Un avion înțepenit sub un pod lângă București. Și vine poliția. Și aici, Antonia, îți dau și ție greu, le dau și ascultătorilor următoarea provocare. Bă, ce zici domnului polițist? Deci tu ești șoferul, da? Ești un om acolo. Și vine poliția. Ia ziceți, ce s-a întâmplat? Bună seara!
0: Bună seara! Pe aici m-a băgat Waze-ul. Eu ce să fac acum? Bă, ce să fac? Dacă pe aici m-a trimis, pe unde să o iau și eu?
1: Cum explici că ești cu avionul pe sub pod?
0: Băieți ăștia l-au încărcat. Eu doar sunt șofer, eu doar transport. Eu n-am nicio treabă.
1: Pe antenă. Am vrut să închiriez mașină de la Otopeni și mi-au făcut upgrade.
0: Bună, bună varianta.
1: Da, sau eu când l-am luat era mai mic, dar a plouat și s-a umflat ca parchetul.
0: S-a făcut mare. 0774-601-601. Hai să ne gândim ce a spus șoferul când a venit, da, un polițist la geam și a zis: ce faceți, domne, aici?
1: Răspunsuri cât mai greșite.
0: De preferat. 0774-601-601. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: pornind de la știrea din viața reală ce a avut loc noaptea trecută, când un avion fără aripi a rămas blocat pe DN1 în zona Măgura, sub un pod, pentru că a fost gabaritul depășit și n-a mai putut să treacă. Dar s-a rezolvat, n-a fost nimeni rănit, e totul ok.
1: Da, ne-a scris și un specialist, fost dispecer de transport, partea serioasă, da? Răspunsul serios. Pot să spun că este vina administratorului drumului care a dat aviz favorabil de trecere pentru ansamblu care depășește înălțimea. Mamă! Mamă!
0: Vă întrebam ce reacție a avut șoferul care transporta acest avion în momentul în care a venit poliția. Și așteptam pe WhatsApp răspunsurile voastre. Eu mai am o teorie.
1: Așa.
0: Eu cred că roțile camionului sau mașinii care transporta acest avion au fost umflate prea mult. Dacă ne aducem aminte de pasajul de la Unirii, când o dubă a rămas înțepenită pentru că avea prea umflate roțile.
1: Da.
0: Și au fost dezumflate pentru a ieși duba. Poate fi și asta o cauză mecanică. Sau, cum ne-a scris Luca pe WhatsApp-ul DGFM, un răspuns pe care cred că l-aș fi dat și eu. Ce-ai făcut, domne? Ce-ai pățit aici? Ce faci aici? Bine, tu?
1: Doamne!
0: Bine, tu?
1: Explicație dată de șofer, da? A fost ăsta micul la ofertă, am un băiat care știe pe cineva și mă duc cu el să repare.
0: Cum adică?
1: Da.
0: Hai, boss, să ne înțelegem cumva.
1: Clasic.
0: Asta sună răspuns românesc.
1: Da. S-a scumpit motorina, ne-a zis cineva, și am zis să iau pasărea metalică. Bun, excelent.
2: Crezi că intră, bre? Dar nu intră. Cu drag, vă pupă Bogdan din Germania.
0: Te pupăm și noi, Bogdan. Și asta sună a răspuns de șofer.
1: Da, uite, mai zice cineva, m-am băgat aici sub pod să treacă păsările migratoare, că sunt dezastru pentru motoare.
0: Îți dai seama ce avarie făceau?
1: Asta e un fel de alibi.
3: Avionul avea o pană la o roată, dar mă duc să-i bag combustibil. Kerosen să fie.
1: Așa e, așa e. Revine un trend periculos. Fii atentă, răspuns. Mm. Ce ai, mă, de faci așa?
0: Uite așa, uite așa. Vă mulțumim mult de tot pentru mesaje. Sunteți cei mai, cei mai tari. Pe final de oră ascultăm Kelly Rowland, Work. Iar la fix vin colegii noștri cu cele mai noi informații. Avion cu motor, ia-mă și pe mine zbor.
4: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: plac momentele astea când avem atât de multe mesaje încât nu știm pe care să-l citim mai repede și revenim special pentru voi, dragilor.
1: Ia să luăm noi pe cel mai tare de o aripă. Fii atentă ce zice un ascultător. E avionul de Mykonos. Trebuie să trecem să mai luăm niște oameni importanți de la scara blocului.
0: Nu ne băgăm,
1: dar treceți, vă rog.
0: Mie mi-a plăcut foarte, foarte tare răspunsul lui Vlad. Hai să-l ascultăm împreună.
2: Mă ajut să punem aripile la loc ca să-l trecem peste pod.
0: Cum că nu ne-am gândit niciunul la asta? Da. Simplu și la obiect.
1: Și trebuie să-l și împingem un pic la
0: ca
1: plecare.
0: Să pornească, să-i tragem șocul. Vă mulțumim mult, dragilor.

0: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
8: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Cristina Trăil a devenit inculpată în dosarul lui Fanel Bogos și mai multe țări s-au retras de la o conferință despre dezinformare în urma presiunilor Statelor Unite. Detalii imediat. Sunt 29 de grade acum la Slobozia, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Fosta secretară generală adjunctă a guvernului Cristina Trăila a fost inculpată pentru acuzații de corupție. Este vorba despre dosarul omului de afaceri Fanel Bogos, în care au fost audiați și premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan. Cristina Trăila s-a declarat însă nevinovată.
2: S-a schimbat din suspect în inculpat.
3: Util, da. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat 5 ore, au mai fost încă 4 declarații de martori ale martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci mulțumesc.
2: Schimbarea calității.
3: Nu, Doamne ferește. V-am spus, eu sunt avocat de 26 de ani, n-am nicio problemă.
1: Oana Gheorgheu lansează noi critici la adresa Partidului Social Democrat. Vicepremierul interimar acuză PSD de inconsecvență. În plus, susține că partidul prelungește criza politică. Gheorgheu acuză pe Sorin Grindeanu și că fuge de responsabilitatea guvernării. Ea critică și propunerea liderului social democrat ca PSD să susțină un guvern minoritar format din PNL și UDMR. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Uniunea Europeană, Canada și Lituania s-au retras de la o conferință despre dezinformare în urma presiunilor Statelor Unite. Asta susține Politico, care precizează că presiunile administrației Trump ar fi venit după ce organizatorii au avertizat asupra amenințării reprezentate de oficialii guvernului american și, în general, de influența țării. Acțiunile americanilor au vizat și ambasadele Statelor Unite din Franța, Norvegia, România și Polonia, subliniază publicația. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Administrația Trump a făcut presiune asupra oficialilor din Uniune, Canada și Lituania să se retragă de la conferința internațională despre dezinformare. Asta pentru că organizatorii au anunțat panelurile care avertizau asupra amenințării reprezentate de oficialii guvernului american și, în general, de influența țării, potrivit unor extrase dintr-o notă a Departamentului de Stat văzute de Politico. Conferința a inclus sesiuni care descriau Statele Unite drept actor de manipulare și ingerință informațională din străinătate. Conferința a avut loc în această săptămână la Vilnius, capitala Lituaniei. Evenimentul pune astfel Statele Unite în aceeași categorie cu adversari străini precum Rusia și China. Astfel, demersul Departamentului de Stat pare a fi un efort neobișnuit al administrației de a folosi presiunea guvernelor aliate pentru a reduce la tăcere criticile cetățenilor europeni și americanilor. Acesta marchează de asemenea o accelerare a campaniei de presiune a administrației Trump asupra continentului. Cu toate acestea, oficiali din Norvegia, România și Polonia au fi figurat în continuare pe agenda conferinței.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Ianis Hagi joacă la Alania Sport din septembrie 2025. Mijlocașul a sperat să-și relanseze cariera în Turcia. Presa a vehiculat un transfer la Marseille, cât și la Maccabi Tel Aviv. Reprezentanții clubului francez au fost prezenți pe arena națională la partida dintre România și Suedia. Contractul lui Ianis Hagi cu Alania Sport va expira în vară. Marseille este penultima în campionatul de fotbal francez. Va juca duminică în deplasare cu Troyes. Deși are două victorii consecutive, PSG se află doar pe locul 6 în campionat, după Monaco, Lyon, Paris FC și Lille, iar pe locul 5 este Rennes.
1: Va fi cald și mâine în mare parte din țară. Vor mai fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine. Maxima va ajunge la 27 de grade. 15 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Cioclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații și îți mulțumim că ne-ai dat o veste bună, că weekendul acesta vom avea vreme perfectă de plimbare, de ieșit la grătar, de relaxare. Să ne bucurăm că cine știe cât mai ține căldura. Robin Schulz, One More Time și Felix Jean, Ain't Nobody. Așa începem ora 15 aici la Digi FM, ca să știi.

0: așa, o să spun și eu duminică seară. Can we do it one more time? Mai vreau încă o dată un weekend, așa, dar pe loop, dacă se poate.
1: Da, eu aveam o idee mai veche să se facă ziua de preluni și dacă tot ne amenință ăștia cu AI-ul că la un moment dat n-o să mai muncim, hai domnule să începem cu ziua de vineri, prima pe care o să o transformăm în weekend.
0: Și ziua de luni să se muncească doar vreo 2-3 ore, că da. Știm că refacere după weekend, până ți intri frumos în mers, să nu începi în forță.
1: Știi, Antonia, că eu sunt atât de bătrân încât am prins și ziua de sâmbătă cu orar la școală? Eu am făcut ore sâmbăta în comunism.
0: Moșule, ce tânăr ești!
1: Da, bine că aveam educație fizică, sport și desen.
0: Și oricum nu te duceai.
1: Ba da, nu, se mergeau 2-3 ore. Se mergea și sâmbăta la școală.
0: Și eu care...
1: Doamne, ce prostie!
0: Ce mă bucur că m-am născut la timpul potrivit.
1: Ai născut când trebuie și cu cine trebuie și în locul în care trebuie și uite că... acum am nevoie de o introducere. Dă-mi, te rog, aveam eu un filozof preferat.
0: Cred că știu despre cine este vorba.
2: Sunt un om care înțeleg foarte bine și vreau să învăț de la viață. În continuu învățăm și până la urmă constatăm că toți proști murim.
1: Toți proști murim, da? Asta este
0: mare, mare autor.
1: Morala de dinainte de știre. Stimați ascultători, ca să nu murim toți proști și să nu murim deloc, vă aduc la cunoștință că s-a făcut următoarea cercetare. Ce băuturi ar trebui să consumăm noi ca să trăim mult? Există un cercetător, domnul Dan, îi zicem. El a mers în Italia și în Japonia! Pentru că de ce? Acolo sunt celebrele zone albastre unde foarte mulți cetățeni ating suta, nu la oră, ci suta de ani. Și a zis domnul cercetător, mă, ce beau ăștia, mă, ce mănâncă ăștia? Și s-a concentrat mai mult pe ce beau. Și vă fac top băuturi ca să trăim 100 de ani. New entry.
0: Top cât?
1: Top 3.
0: Okay.
1: Avem și noi timpul limitat la intervenții. Apa cât mai pură. Am început prost cu apa, scuzați că vine weekendul, dar atenție, dacă aveți izvor și apă de calitate, da, ajută la longevitate. Am făcut și poezie. Cafeaua neagră.
0: Da. Un pic de lapte nu merge.
1: Nu, consumul de cafea este un alt obicei zilnic evidențiat de domnul Dan, care a spus că este asociat cu rate mai scăzute ale diabetului și bolii Parkinson. Deci, cafea neagră. Iar pe locul 3, în sfârșit, da, ceva care se poate servi și la noi în România, vinul roșu.
0: Nu se poate servi, se servește.
1: Da? Locuitorii din zonele albastre, precum cei din Sardinia, consumă adesea cantități mici de vin roșu în timpul meselor. Da, atenție și la dozaj, nu încurajăm consumul necorespunzător. Dar în doze mici, vinul roșu, ci că ajută să atingem 100 de ani. Păi nu e drăguț?
0: Lasă-mă să înțeleg. Dimineața, cafea neagră.
1: Da.
0: Pe timpul zilei,
1: un pic de apă.
0: Apă, da, purificată.
1: Să ne mai și hidratăm, da.
0: Și seara, un pahar de vin roșu și trăiești până la 100 de ani.
1: Exact. Și ca să nu sune dubios, puteți să știți că strugurile conține resveratrol.
0: Mai zi o dată.
1: Resveratrol se cheamă.
3: Tehnologia! Tehnologia!
1: Ar putea oamenii să se întrebe, da, în timpul zilei. Ia zi, Costică, ți-ai luat resveratrolul? Și-și pare medicament.
0: Subtil.
1: Tu ți-ai luat resveratrolul pe weekendul ăsta?
0: Subtil, frumos și elegant. Și mi-aș dori foarte, foarte tare să îți mulțumesc că ne-ai adus aceste informații, pentru că aveam nevoie ca să nu...
2: Sunt un om care înțeleg foarte bine și vreau să învăț de la viață. În continuu învățăm și până la urmă constatăm că toți proști murim.
0: Noi nu, pentru că ne-a adus Bogdan Ciuclaru informația momentului.

0: dragilor, dragul meu coleg Bogdan, voi știți că eu mai am momentele mele în care pic așa pe gânduri și mă gândesc la ale mele, mai pe scurt nimeni nimic. Ce face mai Bogdan dacă ai avea acum 800 de euro? Unde te duce? Ce-i face prima
1: asta
0: dată?
1: Înțelegi tu prin ale tale 800 de euro?
0: Dacă ai avea acum în fața ochilor...
1: Dacă aș avea 800 de euro, Antonia, cred că mi-aș reface stocul de resveratrol. Sau, atenție, filmul ăsta, Team Building 2, merge cu Team Building-ul în Republica Moldova. Ăștia au pe acolo niște orașe subterane, niște, cum le zice, mă, crămi. Crame. Da, crămi sună mai bine. Rămânem la crămi. Aș vizita cramele din Republica Moldova și cred că mi-ar și rămâne bănuții.
0: Dar problema mea e alta. De unde facem rost de ei?
1: Păi de unde să facem? Ai vreo idee?
0: Mă, noi doi nu avem cum să facem rost, dar voi, dragilor, puteți de la te descurci și câștigi luni dimineață. Oana
1: ce
0: Zanfir și...
1: Ce regie am făcut!
0: Vai, ce frumos, ce elegant! Oana Zanfir, Vlad Craioveanu au de dat luni dimineață 800 de euro. Bine, dacă răspunzi corect la întrebările lor, dar eu zic că te descurci.
1: Concursul se numește Te descurci și câștigi, nu trebuie decât să asculți și să te înscrii.
0: Și să-i asculți pe colegii noștri matinali neapărat. Cum facem și noi acum?
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zanfir și Vlad Craioveanu.
3: Subiectul dimineții este cum s-au transformat numele. Numele în România. Pe vremuri era Cristina, Adrian, Mariusică, Marceluș,
4: Cătălin,
3: Oana, Ioana, Marius, multe Ane, da, multe Marii. Acum, fraților, că de asta o întrebam pe Bianca, nu mai are nicio legătură. Eu cred că toate prenumele noastre, Vlad, vor fi pe cale, sau sunt deja pe cale de dispariție. Acum avem Aian, Evian, Catalea, Sofia, Diana, și toate cu nume neoș românești.
4: Vărzaru Catalea.
3: Bianca, tu ți-amintești să fii avut pe cineva în clasă așa cu nume exotice? Serios, n-ai avut? Pentru că acum se poate foarte mult.
4: Talabă Sitonia.
3: Da. Noi am vorbit mai devreme, înainte să intrăm în direct, despre situații din astea în care te duci la evidența populației și ți înregistrezi copilul. Tot felul de lucruri haioase.
4: Da, bine.
3: Situații și situații.
4: Acum, nu știu, poate că noi...

0: tata meu care trebuia să fie botezat după Benone Sinulescu, celebrul cântăresc popular, doar că în zona Moldovei, unde tatăl meu s-a născut, Benone sau tot ce era cu E, cu I.
1: Benoni.
0: Și ieșit un Benoni, la evidența populației, și așa a rămas în acte. Okay. Și este foarte, foarte, mie îmi place foarte mult povestea asta, la fel și în cazul prenumelui mamei mele, când a ieșit o confuzie din aia cu de toate în familie, cu cumnata, cu bunicul, cu toată lumea, a încurcat oalele și
1: rezultatul?
0: A ieșit Nuța, la evidența populare. Da.
1: Dănuța?
0: Da, da.
1: De
0: la Marinuța, trebuia să fie Marinuța, toată lumea a crezut că e Lenuța.
1: Trebuie să ne meci aici, că și pe taica mea îl cheamă Dănuț. Mi s-a părut tot timpul funny că
0: el fiind un...
1: un tip la 1,90 și 110 kg de nuț, pe bune, a venit de nuț.
0: Domnul judecător.
1: De nuț. Și apare...
0: Da, și cunosc și acum bărbați în toată firea pe care îi cheamă, de exemplu, Tomiță.
1: Eu am cunoscut un bărbat pe care îl chema Carmen.
0: Da, mă, și eu, Laviniu.
1: Laviniu, hai! Da,
0: serios?
1: Carmen,
0: domnul
1: Carmen.
0: Carmen.
1: Domnul Carmen. Nu e un pic bizar?
0: Uite, zice, pe soția mea o cheamă Cristi Ramona. Numele de fată, ne scrie Laurențiu, da.
1: Ambele sunt prenume sau e nume de familie?
0: Cristi, că dacă... Am avut un coleg în generală prin 1970. Îl chema William Oaie. Tatăl lui era pasionat de Shakespeare.
1: Asta înseamnă că e prieten cu William Brânză. Se leagă William Oaie, William Brânză.
0: Ciprian ne scrie pe copiii lui Vasilică Ceterașu, îi cheamă Tiago și Kevin.
1: Ceterașu.
0: Ceterașu.
1: Pe vremuri nume, apelau la nume din astea mai exotice doar cei dintr-o anumită etnie, în special. Am cunoscut acolo diagrama, secretar, tezaur, tot felul de nume mai atipice pe care noi nu prea le aveam.
0: Mm-hmm. Eu am un prieten foarte bun. Hai să-i modific un pic numele de dragul protecției datelor personale și să zicem că îl cheamă numele de familie Rânoiu. Da? Și mi-a spus așa, zice, băi, când am aflat că soția mea e însărcinată și avem băiat, 6 luni am stat și am negociat ce prenume să-i punem. Și în sfârșit...
1: A găsit.
0: Am găsit numele câștigător, am zis să-i punem Iancu. Și s-a născut copilul și am plecat de la spital și m-am dus la evidența, Bianca deja râde, și m-am dus la evidența populației și am zis domnului de acolo, vreau să-l cheme Iancu, și omul s-a uitat la mine și mi-a zis, bine, luați o foaie, X-ul și scrieți. Și ce, în momentul în care am scris Iancu Rânoiu, ne-am dat seama că îi voi strica tot viitorul copilului și așa s-a născut Tudor.
1: Da, un nume mai căpruie așa.
0: Povestea mi s-a părut fascinantă, superbă, superbă.
1: Da, i-a rămas așa sau a schimbat? A rămas Iancu Rânoiu?
0: În vară am fost la un botez în care pe copil l-au botezat Marian Ionuț. Deci se mai poate. Pe mama o cheamă Eliana.
1: Okay.
0: Zice, și mai aveam în general un coleg care se numea Tecaci cu accent pe E. Tecaci, Tecaci, Alexandru Georgian. Muream de râs când i-a spus proful de geografie Tecaci la tablă.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Înalta curte recunoaște că interdicția de 3 ani impusă lui Dominic Friț este severă, dar nu îi îngrădește dreptul la muncă. Și weekendul vine cu vreme caldă și temperaturi de vară, anunța ANM. Ascultați știrile Digi FM. Interdicția de 3 ani impusă lui Dominic Friț este severă, dar nu îi îngrădește dreptul la muncă. Asta a transmis astăzi în Alta Curte, după ce liderul USR a pierdut definitiv procesul în care a fost declarat în conflict de interese. Dominic Friț a plâns că interdicția de a mai ocupa o funcție publică i-ar afecta cariera politică. Acum în Alta Curte recunoaște că impactul este unul real și sever, însă judecătorii menționează că interdicția operează pe o perioadă limitată de timp, iar Friț poate munci în mediul privat. Weekendul vine cu vreme caldă și temperaturi de vară în aproape toată țara, doar prin vest, nord și centru. Maximele vor fi ceva mai scăzute, spune Elena Matescu, directorul general al ANM.
2: Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice, sudestice ale țării. Temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sudest vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade.
1: De săptămâna viitoare însă vremea se răcește, maximele nu mai trec de 18 grade și vin și ploile, mai spune Elena Matescu de la ANM.
2: La debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade. Contăm și pe precipitații, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și nordul Moldovei și partea de vest, nord-vest a Munteniei.
1: Circulația între Glina și Afumați va fi deschisă până la finalul acestei luni. Lucrările pe lotul 3 al A0 Nord sunt gata în proporție de peste 90%, anunță directorul CNAIR Cristian Pistol. În prezent pe șantier lucrează 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori aduși de constructorul chinez. Contractul are o valoare de aproape 400 de milioane de lei și este finanțat din fonduri europene nerambursabile. 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații, chiar dacă se răcește ușor temperatura, cum e normal pentru
3: de
0: jumătatea lunii.
3: De luni.
0: Contează că noi avem playlistul perfect, iar la noi începe de astăzi să fie Hot in Here.
3: Da, și e frumos în weekend, merită o plimbare
0: cu bicicleta,
3: o vizită, ceva?
0: Un grătărel? Ce sclipesc ochii
3: la mine sau la tine?
0: La radio, aici, în curte, în față, direct.

0: Jay Sean și Lil Wayne Down, o piesă perfectă pentru un început de weekend. Dacă tot este vremea asta frumoasă, ziceam noi de o vizită de un grătărel.
1: Dacă aș veni la tine, Antonia, să aduc ceva depus pe grătărelul respectiv sau nu e politicos? E mai bine să mă bazez pe ce ai tu?
0: Măi, eu personal... Da. Oricum, iau în calcul toate variantele, dar dacă simți tu nevoia, pot să vii, că nu mă supăr. Mm-hmm. Dacă vrei tu ceva specific.
1: Păi da, dar vezi tu că pe mine ar putea să mă deranjeze dacă vine cineva la mine la grătar și mi-aduce ceva ce nu știu să prepar. Ceva semandicos, știi, mai mult așa. Uite, uite ciuclarul ce ți-am adus, genunchi de râmă. Știi să faci de ăsta?
0: Pui și tu pe grătar și vezi ce iese. Mă, oricum, când te duci în vizită, nu-i frumos să te duci cu mâna goală, măcar un suc.
1: Da. Corect,
0: ceva acolo,
1: corect.
0: O apă plată, nu pot, o prăjitură.
1: Hai să facem treaba asta, acum, la radio, manualul de ce să nu faci când mergi în vizită.
0: Clar nu intra încălțat. Nu intra în casă încălțat, că s-ar putea să...
1: Tu așa o știi pe asta?
0: Da, da, da, da, da.
1: Băi, vezi că aici e ca la republicani și democrați. Sunt unii care zic, ba nu, intră încălțat, nu te descălța.
0: Dar așteaptă să spună gazda, nu okay. intra tu, că cine știe ce-ai botezat, ce noroc ai luat, ce gumă ai luat pe talbă.
1: Da,
0: tu
1: dai
0: măcar de bun simț.
1: Păi n-ai
0: să
1: zis să nu vin cu mâna goală, uite, ți-am adus o gumă pe talbă.
0: Ți-am adus un noroc mare. Și dacă zic eu, nu te descălța, intra așa, e altă treabă.
1: Okay.
0: Cu mâna goală...
1: Ce să nu mai faci? Să nu faci discuții de-astea. Aoleu, dar ție-ți place peretele ăsta așa? Cineva lucrat aici.
0: Da, sau să-ți critici draperiile sau chestii de genul, pentru că săracul bărbat din casă va plăti foarte scump. Îți dai seama că va exista o discuție ulterioară.
1: Ți-am zis, Marcele.
0: Hai să le schimbăm, că uite, ne facem de râs la oameni ăștia.
1: Așa e.
0: Sau să nu pornești o discuție despre politică, dacă vrei o seară liniștită, o după amiază, o zi liniștită.
1: Păi și apoi ce mai discuți dacă nu discuți politică? Fotbal? Nici fotbal nu mai avem.
0: După două pahare de suc de struguri găsești tu discuții fără problemă.
1: Știi ce nu mai îmi place să facă lumea? Să vii cu muzica ta. Ia pune o pasta, ciuglare, să vezi ce ne distrăm.
0: Mai am o problemă cu asta.
1: Nu vei la mine cu muzica ta.
0: În casa mea cu muzica ta, vii la mine în casă pe muzica mea.
1: Da. Și eu recunosc că de data asta eu deranjez. De cele mai multe ori când m-am certat cu cineva, când am avut așa mici fight-uri, la grătar, bă, îmi place și mie să mă bag. Și nu mă bag numai la al meu acasă. Mai așa, asta nu trebuie întoarsă? Și nu trebuie să faci
0: asta. Vii cu păreri, cu sfaturi.
1: Da, da, și deranjezi.
0: Și ți-ai privirea aia odată, a doua oară ți-e un ghiont, a treia oară, dar ia mă și fă-l tu, că eu nu mai fac niciun grătar.
1: Da, eu de câte ori m-am certat cu cineva apropiat, de la asta m-am certat.
0: E clar, nu te chem la mine la grătar, sau dacă te chem, te pun să stai cu copiii să-ți cauți de treabă. Dar voi, dragilor, 0774 601 601, ce credeți că nu ar trebui să facem când mergem în vizită la cineva? Ce nu este indicat pentru a păstra o seară liniștită? Așteptăm mesajele pe WhatsApp.
1: Și mai serios și mai pe glumă.
0: De preferat.
2: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: Uite, Bogdan, mi-a mai adus aminte de o chestie. Ce mă deranjează când vine cineva în vizită la mine?
1: Așa.
0: Îmi place să fie casa plină, să vii cu cățel, n-am nicio problemă. Poți să vii și cu copii, cu toată familia, nu mă deranjează asta.
1: Okay.
0: Dar am o problemă cu acei părinți care lasă copiii să deschidă toate dulapurile, să-mi scoată lenjeria intimă, prosoapele, oalele, toate în drum. Să înțeleg că sunt copii, că sunt neastâmpărați. Poate nu ești cu ochii pe ei tot timpul și au scăpat două secunde, au deschis dulapurile. Dar urăsc părinții ăia care nu le atrag atenția nici măcar o dată. Mă, mami, nu ești la tine acasă, vino, stai și tu cu minte, nu e ok, mami, uite, hai să ne jucăm așa. Asta nu-mi place, când lași copiii de izbeliște vorba aia și vezi că se atârnă de lustră, scot tot din dulapuri, asta nu-mi place.
2: Ce grazdă dificilă ești. Dacă vii cu cățelul în regulă la tine, tu având cățel?
0: N-am nicio problemă.
2: Ok, dar o zi? Are vreo problemă?
0: Dacă nu-i convine ceva, se duce într-un dormitor, se culcă, stă cu minte.
2: Mm-hmm.
0: Fiind mămică de cățel, mă gândesc că și mie, de exemplu, mi-ar plăcea să mă duc în vizită la cineva. Adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și am foarte mulți prieteni care zic, vină și cu o zi, zic, mă cheamă la grătar sau stai să mă gândesc să văd dacă am cu cine să-l las. Nu, nu, vină cu tot cu el. Zic, ah, perfect.
1: Bun.
0: E deja parte din familie până la urma urmei.
2: Hai să ne uităm un pic și pe mesajele voastre.
0: Ce să nu faci când mergi în vizită?
2: Să nu cauți în frigiderul proprietarului.
0: Da, măi, e frumos.
2: Rezonabil. Rezonabil. Bine, mai să și vii mestecând așa. O, vezi că am mâncat eu, că mă oricum aruncai.
0: Dar și aici cred că este un prag. Dacă sunteți prieteni foarte vechi, deja
2: da.
0: Familie, de multe ori zice, auzi, mă duc să-mi iau și un bar. Du-te și ia-ți, îl găsește acolo. Te ghidează el.
2: Bravo, bravo.
0: E un prag.
2: Mai zice cineva, ce să nu faci? Să te prezinți. Aoleu, stai acasă.
0: Păi, de ce mai inviți oameni?
2: Deci, premiul ospitalitatea încotro merge la acest mesaj. Stai acasă!
0: Bună ziua! Mie nu-mi place dacă vine cineva la mine la grătar să zică carnea e prea sărată, arsă, sau nu e în sânge, sau e în sânge. Nu-mi place că eu stau în fum și ceilalți aștepte să servesc masa. Mă, cumva să e de bun simț, genii, să când te duci la cineva, încerci să pui și tu masa, să te implici. Dacă zice gazda nu, nu, nu, atunci da, da. Totuși.
2: Păi și dacă te bagi în fum, n-auzi că te cerți cu mine, că eu sunt genul care să bagă. Dă-mi din fumul tău.
0: Da, dar dacă eu nu vreau, dacă vreau să o gătesc cum știu eu, să mă dau mare, că știu să fac carnea bună și te bagi tu.
2: Hai să decodăm următorul mesaj, pentru că a zis cineva așa, dacă te duci în vizită, nu fii trist. Adică, să nu te apuce tristețea acolo în vizită. Asta e interesantă.
0: Sucul de struguri mai face și asta câteodată.
2: Știi care e faza? Că poți chema pe cineva despre care știi că e trist și vrei să-l scoți din
0: starea.
2: Să-i schimbi
0: starea, da.
2: Dar dacă se întristează în timpul vizitei, da, te enervează. Ce faci, mă, aici? Am strici.
0: Da, dar te gândești, mă, poate am făcut eu ceva, poate am zis eu ceva, hai să nu aruncăm doar pe invitat.
2: Delicat.
0: Nu întrebați când mergeți în vizită la neamuri, al cui era pământul din deal. Clar nu faceți asta, că nu o să mai aveți niciun grătar, nicio vizită mult timp de acum înainte.
2: Bună asta, bună, excelentă. Discuția despre pământuri și neamuri e genială.
0: Clar, nu. Avem și un mesaj vocal de la Gabi, te salutăm.
3: Bună, dragii mei.
2: Așa, salut.
3: Băi, când mă cheamă cineva în vizită și zice ia soția așa e la noi,
2: corect.
3: Păi mă duc numai cu soția. Pentru că mi s-a întâmplat, frate, ia soția și hai la mine. Și când am deschis ușa, frate, soție, copiii, căței, purcei, socri, toată lumea. Deci, dacă te cheamă, te duci cu soția frumos și atâta tot. Să aveți o zi faină.
0: Și la fel și
2: te duci doar cu a ta. Nu mai și soția altuia.
0: Măi, Bogdane, măi, noi suntem oameni serioși. Ce spui tu acolo,
2: Da, înțeleg, înțeleg.
0: Hai că am făcut o listă destul de bună pentru weekendul ăsta. Știm ce să nu facem.
2: Portați-vă frumos, că ne auzim și săptămâna viitoare, dacă sunteți cu minți.

0: Digi FM.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
4: Mama, ce are tata?
5: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
6: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: O nouă etapă din Superliga începe astăzi pe Digisport 1. De la 18, Corvinul are duel cu Voluntari, iar de la 21, Șep și Sfântul Gheorghe dă piept cu Dinamo. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 16, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Procurorul General al României se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Au fost violențe la Bruxelles, unde are loc protestul sindicatelor contra politicilor guvernului și cald va fi și mâine cu maxime de 29 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Platforma Tollro funcționează din nou. Compania de drumuri a anunțat că au fost remediate problemele care au afectat funcționarea platformei în cursul dimineții. Potrivit CNAIR, nu vor fi aplicate sancțiuni utilizatorilor care nu au putut achita taxa de drum cât platforma a fost închisă. Amintim, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România și Confederația Patronală Concordia au cerut Parlamentului să suspende amenzile din sistemul Tollro până la 1 aprilie anul viitor sau până când sistemul devine complet funcțional. Procurorul General al României se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri pentru consum propriu. Cristina Chiriac avertizează că măsura ar putea slăbi combaterea fenomenului drogurilor și poate afecta sănătatea publică. Și Federația Națională a Părinților EduPart cere Parlamentului într-o petiție online respingerea proiectului care dezincriminează posesia de droguri în vederea consumului propriu, reclamând că acesta nu oferă soluții reale. Parlamentarii încearcă să transforme o infracțiune într-o contravenție fără să construiască un mecanism eficient de intervenție, atrage atenția președintele Federației. Într-o declarație pentru știrile Digi FM, Cătălin Nan susține că ar trebui redus consumul de droguri, nu percepția asupra lui.
2: Prin această lege nu se va reduce consumul sub nicio formă. N-au nicio fundamentare că se va reduce consum. Dealerii o să-și mărească piața dacă nu mai sunt atât de speriați de consecințe. Noi nu suntem împotriva ajutorării consumatorilor, dimpotrivă, dar considerăm foarte periculoasă relaxarea legislației, mai ales înainte ca statul să demonstreze că poate oferi prevenție, tratament și recuperare.
3: Tocmai asta spun, că banii colectați în urma amenzilor vor fi folosiți pentru aceste centre de consiliere pentru tineri.
2: Da, haideți mai întâi să facem aceste centre, haideți să pregătim infrastructura. Nu putem să relaxăm acum, să lăsăm piața să explodeze. Mesajul nostru către copii trebuie să fie foarte clar că drogurile sunt periculoase, indiferent de modul de deținere. Este clar că se transmite doar mesajul adolescenților că fapta e mai puțin gravă.
1: Federația Părinților EduPart atrage atenția și asupra faptului că un astfel de proiect nu poate fi scris înainte de o dezbatere națională cu toți factorii implicați, inclusiv medici specialiști. În plus, ar trebui analizat și impactul unei astfel de măsuri.
2: O dezbatere de acest fel ar trebui să includă toate ministerele de rezort, să se discute cu specialiști, să se pregătească terenul, să se facă un plan pe un an, doi, să vedem cum am zis eu. Nu se poate cu sabia unui proiect prost făcut, prost gândit, să stăm acum să-l îmbunătățim. Nu așa se face legislația într-o țară europeană. Dacă vrei să reduci consumul, reduci prelegi cât mai dure, cât mai stricte. Nu relaxezi cum s-a făcut în Oregon, în Portugalia și în alte părți, care acum își dau seama că și-au distrus și revin asupra politicilor de relaxare.
1: Dacă va fi adoptată inițiativa, asta ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei. Dezincriminarea nu înseamnă indulgență și nu înseamnă legalizare, înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate și să redăm resursele statului acolo unde le e locul, la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor, susține senatoarea independentă Victoria Stoiciu. Proiectul urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de specialitate din Parlament, iar apoi va ajunge la vot în ambele camere. Sunt proteste de amploare la Bruxelles pe fondul nemulțumirilor față de planurile bugetare ale guvernului. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar 140 de zboruri au fost anulate. Totul pe fondul demonstrațiilor sindicaliștilor care reclamă creșterea costului vieții, facturile ridicate la energie și presiunea tot mai mare asupra angajaților. Au fost probleme în special în apropierea gării centrale, unde au avut loc și incidente între un grup de manifestanți și forțele de ordine, relatează The Brussels Times. Protestele au provocat perturbări semnificative și în transportul public. A fost redus puternic numărul metrourilor, tramvaielor și autobuzelor aflate în circulație. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Handbalistul Matias Ghițel a egalat un record vechi de 25 de ani cu o prestație senzațională în Liga Campionilor. Ieri a marcat 17 goluri, a egalat recordul competiției împotriva lui FC Porto și a urcat-o pe Füchse Berlin pe locul secund în grupă. Anterior, Ghițel înscrisese de două ori câte 13 goluri într-un meci în sezonul 2025-2026. În competiție este și Dinamo, care a pierdut însă în fața Barcelonei în deplasare. Urmează partida de la București pe 15 octombrie în direct la Digi Sport.
1: Va fi cald și mâine în mare parte din țară. Vor mai fi averse la munte în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu cel mult 27 în capitală. Atât pentru moment. La știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alexandra. V-am promis la începutul emisiunii că la un moment dat vom asculta trei piese noi, fresh, proaspăt scoase din cuptor. A sosit momentul acela. Dar până atunci, Rickson, Me and My Broken Heart și revin alături de colegul meu, Bogdan Ciuclaru.

0: subliniez constant cu ideea asta, cu cifra magică 3, cei 3 crai, cei 3 muschetari, peste tot, în bazme, în orice poveste, există cifra 3.
1: Cum stai și noi azi, Antonia, Ciucaru și Ozi, câinele tău, care se aude?
0: Mami, cine te-a supărat, băiatul, mama?
1: Antonia și cei 2 căței. De serviciu.
0: Cei doi băieți preferați. Așa. Cu care Așa. Stă zilnic, cu unul la muncă, cu unul acasă.
1: Fii atentă, vreau să fac următoarea precizare. Am zis că nu-mi place să vină lumea cu muzică la mine în vizită. Pe tine, Antonia, te-aș lăsa să aduci. Am mai completat cineva aici, mi-a plăcut și mesajul ăsta și vreau să-l citesc. Dacă mergi în vizită, să nu te duci cu bere la doză de la PET.
0: Da, bă, chiar, nu-i frumos.
1: Chiar așa. Da.
0: Nu-i frumos.
1: Dar cu muzică tu poți să vii, pentru că am încredere în selecțiile pe care le faci.
0: Măi, am selectat astăzi 3 piese minunate, 3 minunății de piese, 3 bestii de piese.
1: Ok, eu nu le știu. Nu le-am auzit, am zis că o să-ți dau un feedback sincer pe măsură ce le aud.
0: Chiar te rog, pentru că au fost lansate în această dimineață, asta mi se pare mie foarte, foarte tare, da. Ne era dor de Carla's Dreams. Ne era dor. N-a mai lansat de foarte mult timp o piesă. Și acum, astăzi, a lansat piesa care se numește Maie. Este o piesă cu mesaj, cu metaforele clasice. Ia auzi.
2: Maie, maie, maie, maie, maie, maie, maie.
0: Ce dormirea de voce asta.

O piesă pe care merită să o asculți, mai ales că are vocea asta, Carlas, te zbârlește, îți dă acel fior, piele de găină, vorba aia. Mai am o piesă foarte tare, o colaborare surpriză între Olivia Adams și Liviu Teodorescu. Se numește Arunc cu florile. Mie mi se pare foarte tare, mi se pare jucăușă și descrie viața de cuplu. Este cumva în antiteză. De ce spun asta? Pentru că ea, piesa în sine, este veselă, cu toate că creionează cumva viața de cuplu. Ia să ascultăm. Îmi imaginez o fată rănită care plânge din dragoste, dar dansează și cântă la la la.

0: așa retro.
1: E o despărțire?
0: E o ceartă de cuplu.
1: Lasă-mă, îmi place.
0: Pe bune, îți place?
1: Nu, ea pare că zice, lasă-mă, îmi place.
0: Au. În timp ce întorci micii pe grătar să cânti la la la la la.
1: Nu știu de ce te-ai gândit la asta, da?
0: Ai zis că mă las să vin cu muzică la grătar la tine. Păi okay. Cum, adică de ce m-am gândit? Și am mai auzit o piesă în dimineața aceasta, tot la fel proaspăt lansată, de la un romantic incurabil, da? Eu mi-am imaginat următoarea scenă.
1: Okay.
0: Că el și ea, un cuplu, sunt acasă, ea face ceva de mâncare, este prin bucătărie, sunt oalele pe foc, toacă ceva și vine el lângă ea, o ia în brațe și încep să danseze romantic și știi exact scena aia de film, când apare o lumină, îi vezi, da, se îndepărtează camera și îi vezi pe geamul de la apartament cum îi dansează romantic, îmbrăcați în pijamale, relaxat.
1: Romantic în bucătărie numai în filme, vezi, să știi.
0: Există
1: în viața
0: și
1: în de zi cu zi.
0: Am făcut asta și în realitate. Am dansat romantic și în bucătărie și în sufragerie. Nu contează locul, contează persoana. Emilian Dans. Aceasta este următoarea piesă pe care vă propunem spre ascultare.
2: Într-o dimineață m-am trezit. Nu știam ce m-a lovit. Eram așa ciudat, zâmbeam fără motiv. Doar că te priveam dormind. Cred că m-am îndrăgostit.

0: Am primit aprobare și de la Ozi. A venit lângă mine, se uită cu ochișorii aceia mari și dă din coadă. Da, mami, îmi place ce muzică pui.
1: Păi se întreabă, o faci piesă de nuntă? Are ceva, nu? Din valsul ăla de început.
0: Are, din valsul mirilor. Deci, Bogdan, ai încredere în gusturile mele muzicale? Mă lași dacă vin la tine să pun muzica?
1: Hai să-ți fac o surpriză. Negândită, necalculată, nevorbită. Te las la finalul acestei, te las eu. Îți propun, că nu trebuie să te las. Îți propun la finalul acestei emisiuni, din cele trei pe care le-ai propus astăzi, să alegi una în care crezi că va intra și pe radio la Digi FM.
0: Ok, accept provocarea.
1: Pariul tău.
0: Așa încheiem emisiunea de astăzi, da, cu una dintre cele trei piese prezentate. Perfect, batem palma.
1: Au voie și ascultătorii să voteze, să vedem dacă se pupă alegerea lor cu ce ai ales tu.
0: Puteți să ne scrieți pe WhatsApp 0774 601 601. Cu ce piesă vreți să închidem emisiunea de astăzi? Cu Carla's Dreams, mai e. Avem Olivia Adams și Liviu Teodorescu, Arunc Florile, sau Emilian Dans?

0: Data de 9 octombrie se năștea în 1996 Bella Hadid, model, fotomodel, și tot în 96 juca România la campionatul european din Marea Britanie. Capitan era Gică Popescu, născut și el tot pe 9 octombrie. Baciul, fost capitan la Barcelona, în 1967 pe 9 octombrie se năștea Gică Popescu.
1: 9 octombrie, o zi plină de evenimente. Știți, era și ne aduce o informație foarte tare.
2: Vă spun doar atât. Extraterestri.
0: S-a întâlnit cu ei.
2: Nu el. El ne povestește despre ei.
1: Îl las pe el să ne povestească mai multe, Cetin.

0: momentul. Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică!
4: Uimire!
3: Recunoștință! Iubire!
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Câte zile mai avem până la salariu?
9: Destule! De ce?
8: Ce faci?
9: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ascult pe Music Channel, acum și în format HD.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt, calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește

0: tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou de demand de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
3: DGFM. DGFM. Ca să știi. De la Cetin Rașit.
4: Не было, ну уже хотя бы потому, что не было до сих пор в Воронеже событий подобных тем, а...
5: Nu despre dosarele X este vorba în rubrica de astăzi, ci despre ceva demn de dosarele X. Ai auzit mai devreme câteva vorbe în limba rusă. Sunt ale unui martor la ceea ce a rămas în istorie drept incidentul de la Voronej. În seara de 9 octombrie 1989, un grup de copii care se juca în parcul local a raportat că a văzut o sferă luminoasă de culoare roșie stacojie plutind deasupra copacilor. Sfera ulterior a aterizat. Martorii au descris că din navă au coborât două sau trei creaturi umanoide uriașe de aproximativ 3-4 metri înălțime. Acestea aveau capetele extrem de mici, trei ochi, dintre care cel din mijloc se rotea ca un radar, purtau salopete argintii și cizme de bronz. Creaturile erau însoțite de un robot de dimensiuni mici. Înfricoșător sau ce? Mai mult, potrivit relatărilor oficiale de la acea vreme, un băiat de 16 ani din mulțime a început să țipe de frică. Unul dintre extratereștrii l-ar fi fixat cu privirea moment în care băiatul a paralizat. Creatura a scos apoi un tub lung de aproximativ 50 de centimetri și l-a îndreptat spre adolescent, făcându-l să dispară în mod misterios. Extratereștrii s-au îmbarcat, nava a decolat, iar în acel moment băiatul a reapărut exact în același loc nevătămat. Un detaliu care a alimentat credibilitatea aparentă a poveștii. Un locotenent de miliție din district, Sergei Matveev, a susținut că a văzut un corp zburând pe cer, iar Ministerul de Interne a declarat că va trimite trupe în zonă dacă obiectul va reapărea.
6: We met with this guy Boris Sokolov, who had been the head of what was then the largest UFO investigation conducted by a government in the history of the world. There was a period of 78 to 88 where the Russians had these dramatic UFO incidents and they decided to create a program to get to the bottom of it.
5: Dar cum a ajuns cunoscut acest incident din vremea Uniunii Sovietice, când informația era controlată, ca în orice stat comunist? Incidentul a fost făcut public chiar de TASS, agenția oficială de presă a URSS, și distribuită prin ziare din întreaga lume, inclusiv de The New York Times. E ceva adevărat în povestea din 1989? Când jurnalistul sovietic Vladimir Posner a trimis o echipă de filmare la Voronej, aceasta nu a putut găsi alți martori în afara copiilor, ceea ce l-a determinat pe jurnalist să sugereze că imaginația creativă a fost probabil cauza. L-ai auzit mai devreme pe George Knapp, un jurnalist american cunoscut mai ales ca unul dintre cei mai importanți reporteri din lume pe tema OZN-urilor și fenomenelor anormale neidentificate. Și Knapp a analizat incidentul de la Voronej, doar că în urmă cu un an, da, în 2025, a venit în Congresul American cu ceva și mai și. În luna octombrie anului 1982, mai multe OZN-uri au apărut deasupra unei baze de rachete intercontinentale din Rusia, provocând panică în rândul ofițerilor. Jurnalistul american spune că a studiat informații clasificate ale serviciilor secrete sovietice și că povestea din 1982 e mai mult decât adevărată sau, dacă vrei, mai adevărată decât cea din 1989 de la Voronej.
3: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: 16:30. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Parchetul general se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu. Detalii imediat. Și Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă. Ascultați știrile Digi FM. PSD susține refacerea unei majorități parlamentare alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Anunțul a fost făcut de liderul social-democrat Sorin Grindeanu într-un mesaj publicat pe Facebook. De cealaltă parte, liberalii resping în acest moment varianta unei guvernări alături de PSD, în timp ce UDMR așteaptă clarificarea pozițiilor celor două partide. Negocierile pentru formarea guvernului se complică astfel de condițiile impuse de fiecare formațiune politică, iar conturarea unei majorități depinde de un acord între partidele implicate. Emma Stoica are detalii.
2: PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat, practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare. Și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR sau să-i lase pe aceștia la guvernare și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide avute ieri? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Parchetul general se opune reducerii pedepselor pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu. Procurorii avertizează că măsura ar putea slăbi combaterea fenomenului și susține că cererea de droguri alimentează piața ilegală. Instituția consideră că legislația actuală permite individualizarea pedepselor și pledează pentru dezvoltarea serviciilor de tratament și consiliere fără diminuarea generală a răspunderii penale. Poziția vine după depunerea în Parlament a unui proiect de lege care propune înlocuirea pedepselor penale pentru consumul propriu cu amenzi contravenționale. Inițiativa a strânit critici din partea unor parlamentari PSD, AUR și PNL. Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă, totul pe fondul reducerii rezervelor și al incertitudinilor privind aprovizionarea. Depozitele europene au coborât la puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani pentru această perioadă. Situația este complicată de prețurile ridicate, de tensiunile din Orientul Mijlociu și de reducerea treptată a importurilor de gaze rusești. Roxana Horchidan explică.
3: Specialiștii avertizează că Uniunea s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 14 miliarde de metri cubi de gaze în sezonul rece, echivalentul la aproximativ 7% din consumul blocului comunitar. Un deficit de aprovizionare ar putea pune presiune suplimentară asupra economiilor europene, în special dacă temperaturile din această iarnă vor fi la fel de scăzute ca în sezonul trecut. Într-un astfel de scenariu, specialiștii avertizează că nivelul rezervelor europene ar putea scădea și până la 11%. Acest prag corespunde volumelor considerate rezerve strategice care nu pot fi utilizate cu ușurință. Pentru a acoperi necesarul, statele europene ar putea fi nevoite să cumpere mai multe gaze de pe piețele internaționale, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Costurile mai mari s-ar putea reflecta atât în facturile populației, cât și în cheltuielile companiilor. Specialiștii atrag însă atenția că un deficit estimat nu înseamnă automat că Uniunea va rămâne fără gaze. Totuși, dacă importurile suplimentare nu vor acoperi necesarul, statele membre ar putea fi nevoite să accepte prețuri mai mari sau să introducă măsuri pentru reducerea consumului.
1: Atât la știri, 16:36 de minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru încă o jumătate de oră de acum înainte, alături de hiturile tale preferate, EXO și Ingrosso, More Than You Know, și chiar acum, chiar acum, DGFM. Florian Rus și Holy Moly, Atâtea Inimi.

0: Grosso și Ingrosso, More Than You Know. Doamne, ce piesă, ce energie frumoasă. E ca un zâmbet larg piesa asta pentru noi.
1: Excelentă piesă, de ieșit cu avionul de sub pod, de ieșit de la job, de ieșit din shoot, dacă vreți, de spart ușa, de plecat acasă și de primit Lucian Mândruță. Schimb de tură.
0: Salutare. Salut.
2: Bine v-am găsit. Domnul Ciuclaru, aveți ziceți pe cineva sub 15 ani în familie?
1: Da, am un puș de 12 ani.
2: Ok, păi să știi că s-ar putea să se supere la un moment dat pe tine.
1: Așa.
2: Că ai votat USR.
1: Opa, de unde știi tu că am votat eu? Ce am
2: pentru
1: votat?
2: Că USR-ul a venit cu o propunere de lege să le interzică copiilor de sub 15 ani jocurile.
1: Opa. Păi în cazul ăsta mai fac și eu pe USR-ul la mine în casă. mai interzic și eu jocurile din când în când, să știi. Sunt dictator, okay. Sunt dictator când mă activez pe funcția de părinte.
2: Da, deci despre asta discutăm.
1: Am înțeles. Sper să-ți intre și copii și sper să te mai învețe și ei una alta. Un Fortnite, un Minecraft, niște abrevieri de-astea pe nou, GG.
2: Măi, eu știu de-astea. Problema e, discuția este dacă până în 15 ani, că sunt mai multe jocuri la care s-ar putea pierde accesul.
1: Ok.
2: Adică și la Roblox și hey, mai zic, Call of Duty și asta.
1: Da. E foarte tare subiectul tău, să știi. El e de interes pentru toți cei care au copii care deja își petrec mai bine de 2-3 ore pe zi în fața calculatorului. Da.
2: Deci cine are copii pe pământ, nu în gând, să asculte emisiunea în următoarele 2 ore și să intre și să-mi spună dacă ideea de a restricționa accesul la jocuri online pentru copiii de sub 15 ani. De ce online? Pentru că dacă îi cumperi CD-ul, mm-hmm, da, mai sunt puține CD-uri, mai sunt câteva pe PlayStation, pe Xbox, mai sunt.
1: Dacă aș face...
2: Nu prea mai poți juca fără online, zice vorbind.
1: Așa e, dacă aș face prima intervenție la tine, zice că nu trebuie neapărat restricționat, dar instructaj la copii despre pericolele de pe net trebuie făcut. Da.
0: Instructaj și la părinți.
1: Și la părinți,
0: să facă instructaj la copii.
1: Corect, mulțumim tare mult,
2: trebuie
1: Lucian.
2: Făcut. De exemplu, sunt unii pe internet care intră și zic cu hrană, apă, energie, e un joc nou.
1: Hei, mai lasă-l și tu deoparte.
0: Păstrează-te, Lucian, exact, pentru emisiunea aia de...
2: Pentru săptămâna viitoare.
1: Așa.
0: De la ora 17, Lucian Mândruță este oner cu tine. 031-400-2929. Mulțumim că ai fost alături de noi, Lucian. Dragilor, înainte să plecăm, avem de onorat o promisiune.
1: Așa.
0: S-a scris pe WhatsApp, am primit mesaj, a fost votată piesa cu care vom închide noi emisiunea de astăzi și este Olivia Adam și Liviu Teodorescu, Arunc cu florile. Vă mulțumim mult de tot, dragilor, că ați fost alături de noi. Noi vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare de tot și vă urăm weekend frumos.
1: Exact. Facem și noi niște offline și luni suntem din nou la datorie.
0: Ca întotdeauna, vă pupăm tare!

0: De la petrolul brut la carburantul folosit în viața de zi cu zi este cale lungă, iar un proces esențial care face combustibilul fosil utilizabil este rafinarea. Sunt procese chimice complexe, cu tehnologii perfecționate în timp, dar ar putea fi reduse la câteva comparații simple. Rafinăria este, în esență, un mare alambic de distilare și este folosit un proces similar cu cel prin care se obțin spirtoasele, țuică, coniac sau whisky. Procesul poartă numele de cracare catalitică și presupune practic spargerea sub influența căldurii a unor molecule mari de petrol în molecule mai mici, volatile. Țițeiul are o particularitate. Volumul de produse distilate este mai mare decât cel de materie primă. Dintr-un litru de petrol se obține mai mult de un litru de rafinate. Densitatea diferită a rafinatelor face ca volumul să fie mai mare. Rafinarea este un proces de separare la temperaturi extreme. Petrolul încălzit este introdus în turnuri speciale de rafinare, unde la niveluri diferite se obțin diverse produse. Pe această etajare, în funcție de temperaturi diferite, se separă produsele. Sus se duc cele mai volatile, obținute la temperaturi mai mici. Benzina, cu unele derivate ale sale, este prima și reprezintă cea mai mare pondere la rafinare. Poate ajunge până la 45% din petrolul procesat. Urmează alți carburanți inferiori, cum este cherosenul, dar tot volatili, obținuți la temperaturi mai joase. Motorina și combustibilul pentru încălzire acoperă un etaj inferior și se situează undeva la 25-28% din țiței. La baza turnului de distilare și la cele mai ridicate temperaturi, de peste 350 de grade, se obțin produsele inferioare. Păcură, precursor pentru industria petrochimică, bitum, uleiuri minerale sau vaselină. Acestea pot fi considerate chiar produse reziduale care nu se vaporizează, dar au utilitate.
1: DGFM. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: FCS în George Vila, ascultați știrile DGFM. Continuă eforturile lui Luca Niculescu, premierul desemnat de a strânge o majoritate care să-i treacă guvernul prin Parlament, detalii imediat. În Franța, revolta elevilor nu pare că se va stinge curând. Mai bine de 250.000 de oameni au ieșit în toată Franța să strige nemulțumirea. Foarte cald și mâine în toată țara vor fi 29 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Calcule dificile pentru formarea cabinetului Niculescu. Premierul desemnat se declară încrezător că va reuși să găsească punți pentru formarea unei majorități guvernamentale, dar pentru moment blocajul rămâne total. PSD susține refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și e pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării, a anunțat Sorin Grindeanu pe Facebook. De cealaltă parte, PNL nu vrea la guvernare cu PSD, iar UDMR așteaptă mutarea liberalilor și pe cea a social-democraților. Cu detalii, Emma Stoi.
1: PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat, practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare. Și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR sau să-i lase pe aceștia la guvernare și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar, spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului, cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește. Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide avute ieri? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară, de la ora 20, în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru acuză conducerea PSD că ar tolera demersurile unor parlamentari social-democrați pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Într-o declarație la RFI, liberalul susține că PSD ar putea contribui astfel la atingerea acestui obiectiv de către AUR. Potrivit lui Muraru, trei parlamentari PSD au semnat deja pentru suspendarea șefului statului, iar conducerea partidului nu ar fi luat măsuri împotriva acestora.
2: PSD a început operațiunea de abandonare a lui Nicușor Dan, adică scenariul politic din 2024 se repetă de această dată în Parlament. Adică acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor. Știu foarte bine că proprii parlamentari participă la acest demers și au ales să nu îi sancționeze. Există un transfer de voturi și de semnături și ulterior de voturi. Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea președintelui, care cu ajutorul PSD acestea se vor aduna pentru AUR și alte formațiuni extremiste în câteva luni.
0: În Franța, revolta elevilor nu pare că se va stinge curând. Promisiunile guvernului la negocierile de aseară nu au mulțumit manifestanții. Există un plan de urgență menit să asigure înlocuirea profesorilor absenți și modificarea programei școlare extrem de încărcate. Dar liderii protestelor nu dau înapoi și au anunțat că vor continua să iasă în stradă până când toate cerințele lor vor fi îndeplinite. În total, mai bine de 250.000 de oameni, 56.000 doar în Paris, au ieșit în stradă în 40 de orașe pentru aș striga nemulțumirea. Aceste proteste trebuie interpretate și în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, a explicat la Digi24 Gabriela Ciot, profesor universitar doctor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai.
3: Ele sunt utilizate de către principalii candidați din anul viitor, candidații extremei drepte și extremei stângi. Și mai ales sunt susținute de Mélenchon, candidatul extremei stângi, care este alături de acești demonstranți. Avem această cheie politică extrem de prezentă, dar ceea ce vedem la aceste demonstrații este o degenerare a protestelor pașnice, începute practic de la cadrele didactice nemulțumite de condițiile de lucru. Să nu uităm că infracționalitatea în Franța este în creștere, sunt cartiere în Paris unde se știe, nici forțele de ordine nu pătrund, dar și în alte zone din Franța. Acesta este un alt element care nu face decât să pună paie pe foc, practic, pe scena politică.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Naționala feminină de fotbal a României joacă pe teren propriu meciul turc din prima rundă a play-off-ului de calificare la campionatul mondial. Partida din această seară, transmisă de DigiSport, este contra Norvegiei. Neînvinse în Liga C, tricolorele au nevoie de sprijinul suporterilor în confruntarea cu una dintre naționalele de top ale Europei. Meciul este de la ora 20 și contează pentru calificări faza play-off promovare pentru Cupa Mondială. În grupă, România a obținut 3 victorii și un egal. Adversari au fost Moldova și Cipru.
0: Va fi cald și mâine în mare parte din țară, vor mai fi averse la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Ora 17 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Săriți! Vor să interzică jocurile pentru tinerii de sub 15 ani. Sau cam așa ceva. Eu asta am înțeles dintr-o postare pe care am citit-o acum câteva zile. Tudor Dăescu e autorul, e unul dintre organizatorii de campionate de jocuri electronice și e cu noi în direct acum să ne explice de unde vine pericolul pentru puștime. Tudor, ești în direct.
1: Bine v-am găsit, dragilor!
0: Salut!
1: Bine te-am găsit din nou! Povestea este una foarte simplă. Ca orice părinte, cu toții suntem îngrijorați de faptul că acești copii ai noștri au acces prea larg la rețele sociale și...
0: Vorbește pentru tine, eu nu sunt deloc îngrijorat. Eu mi-am crescut copiii cu iPad-ul de când au putut să deschidă ochii. Le-am pus iPad-ul în mână, jucați-vă, la revedere! Exact, și uite,
1: da,
0: sunt bine, unul ITist, altul doctor.
1: Sociale, pentru că legea asta este una dintre așa propunerile pe care parlamentarii români, sunt mai multe inițiative de lege, pentru interzicerea accesului copilor la rețelele sociale.
0: Dacă nu te superi, aș începe prin a face un pic de, să zicem, rezumat. Dacă poți să ne spui care sunt prevederile legii. Ale proiectului, că mai poate fi modificat, evident.
1: Este o lege de interzicere a accesului minorilor până la 15 ani la rețele de socializare, luând modelul din Australia, aici incluzând TikTok, YouTube, Instagram, orice rețea de socializare, și, pe urmă, treptat între 15 și 18 ani, ei să poată intra pe aceste rețele. În România, spre deosebire de alte țări, de oricare alte țări, în rețele de socializare sunt incluse și jocurile video care au chat-uri înăuntru.
0: Mm-hmm.
1: Pe scurt, asta e legea.
0: Cam pentru toate, că se consideră că, de fapt, un joc video cu chat e o rețea socială, de fapt.
1: Da.
0: Ceea ce exact este și adevărat și, de altfel, prădătorii sexuali folosesc chaturile din jocuri pentru că multe sunt criptate bine sau nu supravegheate destul.
1: Da, există această temere, există de fapt și dovezi care să susțină această temere, însă procentul este unul foarte mic. Toți jucătorii mari din această industrie fac pași mari pentru a elimina aceste probleme. Drept care România e singura țară din Uniunea Europeană și, de fapt, din zona vestică, ca să zic așa, care interzice sau își dorește să interzică accesul la aceste jocuri. Jocuri care, pe bună dreptate, cum e Minecraft sau mult pulitul Roblox, care nu e un joc, e o platformă de jocuri, dar multă lume nu știe, care vin cu multe zone de educație în spate, multe jocuri de educație sunt folosite de către licee din Statele Unite, din Franța, din Anglia, pentru a învăța chimie, fizică, pentru a avea olimpiade de biologie. Deci aceste jocuri...
0: Hai să vedem unde e, în ce situație suntem acum cu proiectul ăsta, care interzice și rețelele sociale și jocurile...
1: A trecut de mai multe comisii.
0: Fără modificări. Fără modificări, adică merge mai departe, cum a căzut? Serios?
1: Da, pe 31 octombrie trebuie Senatul să adopte această lege.
0: Noi am deci avut ar putea intra în vigoare?
1: De la
0: putea intra în vigoare anul ăsta, fără să știm?
1: Nu cred. Cred că ulterior ar trebui să ajungă și la Camera Deputaților, dar... Există acest risc și măcar semnalul a fost dat. Discuția pe care noi
0: cine
1: o avem...
0: Cine este autorul legii? Cine e autorul acestei legi? Din ce zonă politică vine? Eu am auzit că USR...
1: Din zona aceea.
0: Mm-hmm.
1: Din zona aceea, niște oameni cu care noi avem un dialog foarte bun, niște oameni cu care ne înțelegem foarte bine, dar temerea...
0: Ce i-a apucat? Știu ce i-a apucat. Ei sunt îngrijorați de propaganda din rețele și vor să nu-i prostească pe tineri de vreme. Dar nu cred că asta e soluția.
1: Asta este un motiv, pe semne că acesta ar fi un motiv, dar ei vină și invocă faptul că părinții români, deși există PEGI la jocuri, eu vorbesc de zona de jocuri, nu sunt destul de atenți cu copiilor, astfel încât să-i protejeze și să-i educe și să-i ferească de aceste pericole. Noi considerăm că E rolul nostru ca părinți să avem aceste atribuții și nu să ne explice statul sub o formă de lege sau alta ce muzică au voie să asculte copiii noștri, la ce filme pot să se uite sau ce cărți pot să citească.
0: Bun, mulțumesc tare mult, Tudor Dăescu. Hai să lansăm dezbaterea aici. Ce ziceți de ideea asta? Să interzicem copiilor de... Tudor, mai am o chestie. Am o chestie să te întreb. Cum naiba se va aplica legea asta? Pentru că eu mi-aduc aminte că la un moment dat unul dintre copiii mei a vrut să aibă un cont de nu știu ce. I-am făcut cont ca și cum ar avea 17 ani și la revedere, sau chiar 18.
1: Nu, hai să zicem că 10. Nu o să poți să faci asta. Să zicem că nu o să poți. Să zicem că Ancomul va fi foarte atent cu studiourile și nu o să poți să faci. Dar ei știu foarte bine, mici fiind, cum se poate face un VPN, cum poți să intri de contul.
0: Se descurcă ei, exact. Da.
1: Uite exemplu Australiei, care de un an de zile a băgat legea aia împotriva rețelelor sociale și iată că după un an de zile în cel mai negativ, de fapt cel mai pozitiv studiu, 1% sub ce era înainte. În celelalte mai negative, ca să zic așa, sunt depășite numerele, adică sunt mai mulți copii care au acces la rețele sociale decât aveau înainte când nu erau interzise. Le-au făcut mai interesant, le-au făcut mai de dorit.
0: Bun, mulțumesc pentru intervenție, Tudor Dăescu. Hai să vă aud pe voi, dragilor, 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct și să-mi spuneți dacă sunteți de acord, nu neapărat cu proiectul ăsta care e modificabil, dacă sunteți pro sau contra limitării sau chiar interzicerii accesului tinerilor în rețelele sociale și în jocurile online. Sau una sau alta sau amândouă la pachet. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și pentru că încă nu se aplică nicio lege, îi încurajez și pe puștanii care în momentul ăsta vin de la școală cu părinților să sune și ei, să-mi spună ce ar pierde în cazul în care nu s-ar mai putea loga. 031-400-2929, un proiect de lege, cum vă spuneam, dorește să interzică accesul sub 15 ani în rețelele sociale și în jocurile online. De acord sau nu? Marius, din Pașcani, ești în direct?
2: Da, salut, Lucian!
0: Salut, ia zi-mi!
2: Vreau să... doar să văd în realitate cum ar fi să stau de vorbă cu un sclav politic.
0: Și cum e?
2: Nu știu.
0: Păi, vorbește, hai! Întreabă-mă ceva.
2: Pe ce aș putea
0: exact. Exact. Ce ai putea să mă întrebi? Atâta vreme cât capul tău e plin doar de sloganuri băgate acolo de tot felul de securiști ticăloși, care se numesc suveraniști. Ce ai putea să mă întrebi? Nimic. Iată, din vid nu se naște absolut nimic. Din gol nu iese decât ecoul. Marius din Severin, ești în direct.
3: Salut, Lucian.
0: Salut, ești în direct. Ia zi.
3: Eu cred că eu am și o fetiță de 15 ani și eu i-am dat voie la telefon, la laptop de mică, având în vedere că singur,
0: ai vrea ca statul să vină și să-ți spună ce trebuie să faci și unde să-i dai voie?
3: Nu, sincer nu, pentru că o stă și tu și tu au înțeles că ai doi copii de frate și unul este doctor, unul este IT și i-ai lăsat să facă
0: ce-au vrut ei. Vrut,
3: bine, ce-au vrut ei, în limita posibilităților sau mă rog, dar și au făcut, au ajuns unde au ajuns. Și fetița mea, de exemplu, eu am rugat-o să-și facă un cont pe Facebook sau pe TikTok, să are cont pe Facebook, îți dau cuvântul meu de onoare și sunt decât două persoane pe Facebook ei, eu și mai mult. Bă, tată, ai și tu colegi, ai și tu. Tatii nu mă interesează, eu mă interesează să pitez. Eu cred că și mentalitatea ce vede din casă. Pentru că dacă lași izbeliște și nu te preocupă absolut nimic, și soția, ea i-a luat soția sau cumva mai mult, de ce să spun că eu cu serviciu, cu și soția cu serviciu. Dacă venea acasă, lua telefonul, să uita, ia să vedem în istoric ce s-a întâmplat, ce a făcut. Și am încercat să o îndrumăm la bine, dar aia nu înseamnă că trebuie să îi impui unui copil. Eu cred că dacă tu îi impui, tot face pe la școală, pe unde, mai ales în zilele de astăzi, că toți copiii au telefon.
0: Da.
3: Eu așa consider.
0: Bun. Mulțumesc pentru opinia ta. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Și mergem mai departe la Bogdan din Mureș. 031-400-2929. Încă o dată vă mai zic, intrați în direct să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu interzicerea rețelelor sociale și a jocurilor online sub 15 ani. Ia să-l auzim pe Bogdan din Mureș. Salut!
4: Salut!
0: Salut! Povestește-ne.
4: Am urmărit cu atenție emisiunea ta. Da, într-adevăr, totul pornește de la educație. Educație. Da. Dar
0: întrebarea este... Ar trebui să ne educe statul copiii sau ne descurcăm și singuri să-i ținem departe de rele?
4: Nu. Trebuie, în primul rând, educația pornește de la proprii părinți.
0: Mm-hmm.
4: De la proprii părinți, de la școală, de la... Eu am o fată acum, e medic cardiolog. Ea,
0: așa.
4: Ca să îți dai seama de educația de la... Din clasa întâi eu zis, mă, eu mă fac medic cardiolog. Și acolo ajuns. Acolo ajuns.
0: Frumos.
4: Da, dar,
0: așa.
4: Ca să-ți argumentez, nu are pagină de Facebook, nici măsa. Înțelegeți?
0: Mm-hmm.
4: Deci, trebuie să fii consecvent în viață, dacă vrei să faci ceva. Asta e părerea mea.
0: Deci da.
4: trebuie să știi unde vrei să ajungi și ce vrei să faci.
0: Dar interdicția prin lege ți se pare o idee bună?
4: Prin lege, nu. Interdicția trebuie să fie, ți-am zis, în primul rând de la educație, de la...
0: La latitudinea părinților. Exact.
4: Legea nu poate. Legea nu te poate ține sclav, nu te poate ține sub ăsta. Legea e făcută ca să fie încălcată, nu? E vorba aia, știi? Și atunci ăștia mici ce fac? Bă, le-ai dat lege, e scorbăcit, din potrivă. Mai tare se întărâtă, părerea mea.
0: Mulțumesc, Bogdan din Mureș, da, fructul oprit. Ia să-l auzim pe Denis din Timișoara, după care Alex tot din Timișoara. Cred că... Denis, ești în direct.
5: Alo?
0: Salut, Denis.
5: Alo?
0: Salut, da, te ascult. Salut.
5: Păi, sincer, eu sunt de acord. O lege bună.
0: E o lege bună?
5: În sfârșitul. Da, da.
0: Okay.
5: Eu sunt de acord. Eu fac chestia asta cu fata mea de care v-am plinit 6 ani luna viitoare. Chiar
0: fac interzis.
5: Chestia asta. Nu-i mai dau voie pe Rotlox, dar fosta soție îi dă voie. Și drept dovadă nu mai vine la mine acasă decât foarte rar. Deci legea nu aplică la mine.
0: Denis, ce să zic? Dacă asta se întâmplă și cu statul român, eu mă întreb și cred că acei băieți de la USR care sunt foarte inteligenți în restul timpului, dar acum nu le-a mai sclipit neuronul, ar trebui să se întrebe un lucru simplu. Ce se va întâmpla cu generația

0: puțin copii sub 10 ani, chiar e prăpăd. Eu văd la fata mea, vă zic sincer, deci mă îngrosesc cum vorbesc, pentru că vorbesc pe chat și eu i-am spus, cât vii la tati, acel joc tu nu-l mai joci. Adică nu mai joci, efectiv, nu-l mai joci.
1: Da, înțeleg. Da, pot să încerce și niște ore de educație prin școală, dacă sunt atât de îngrijorați. Educație împotriva propagandei din online. Educația gândirii critice. Dar ce să vezi, mai dificil cu educația gândirii critice, că ai o oră numită ora de religie care te învață să crezi fără să cercetezi și după aia te întrebi, dar oare de ce copilul ăsta crede toate balivernele și toate conspirațiile din online fără să cerceteze? Păi te poate și de-aia.
0: Da. Eu am ales să nu fac ora de religie cât am fost elev, pentru că eu cred în Dumnezeu, dar nu eram eu de acord cu ce spune doamna și am ales să spun că sunt ateu până în clasa 12, când am terminat liceul, doar ca să nu iau parte la ora aceea, pentru că, na, poate eu nu eram de acord cu ce spunea în totalitate și mulți alții. De-aia ar trebui să fie, nu știu cum să vă zic, nu știu, să fie la liber. Vrei, nu vrei.
1: Da. Și poate ar trebui... Ok, deci ești împotriva limitării accesului la rețele și la jocuri online.
0: Clar.
1: Bun. Denis din Timișoara, mulțumesc! Alex din Timișoara, mai departe. Salut, Alex!
2: Salut, Lucian!
1: Salut!
2: Nu sunt de acord. În primul rând, nu poți să stabilești un prag, pentru că toți copiii se dezvoltă diferit. Nu poți să...
1: Bună observație! Da, corect.
2: Să fie mai matură ca o persoană la 18 ani. Și cum stabilesc eu când au discernământ și când nu? Acest lucru, din punctul meu de vedere, trebuie stabilit de părinți. Au voie, adică eu i-aș da voie de la o anumită vârstă, când va fi cazul, nu e cazul în acest moment, când eu sunt convins că el are discernământ, înțelege ce este bine și ce este rău și ce poate să preia bine și ce nu ar trebui. Și cumva, nici cu partea cu jocurile, cu chat-ul, eu am învățat foarte multe din jocuri, foarte amuzant, am învățat economia, am învățat să-mi drămuiesc banii, cum ar veni, am învățat ce aia o dobândă, Am învățat foarte multe lucruri.
1: Din ce jocuri ai învățat? Din ce jocuri ai învățat finanțe, de fapt? Finanțe personale?
2: Cumva din jocuri în care trebuia să plătești anumite lucruri cu bani.
1: Aha. MMORPG, eu, de exemplu, am învățat din SimCity și din Caesar, dacă mai ține minte cineva pe Caesar. Construia Imperiul Roman. A fost de mult jocul. Și mai era unul cu construcții de mașini, tot așa cu bani. Bine, și mai e Civilization, care e la ediția Z, Z, Y, nu știu cât, unde au ajuns.
2: Cred că poți învăța și anumite lucruri pozitive. Doar că, bineînțeles, fiind un copil, trebuie și acela supravegheat. Ceea ce face, cât face, am foarte multe cunoștințe care își prind copiii noaptea pe telefon, ceea ce nu e normal. Și le-a spus, control parental, se poate duca.
1: Dar asta se poate seta în telefon câte ore să fie pe rețele. Se poate seta.
2: Exact.
1: Poți să stabilești un buget de timp.
2: Da. Cu TikTok, de exemplu, nu sunt de acord sub nicio formă. Mi se pare cea mai... Efectiv, nu ai ce învăța din acea aplicație. Și nu le-aș permite să intre.
1: Alex din Timișoara, mulțumesc de intervenție. Hai să ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
3: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
4: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și azi televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar

0: tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de km cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie la București îi întâlnești pe aceeași scenă la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe Wealth Investment.
3: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cherry în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cherry. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cherry din orașul tău sau pe cherryromania.ro.
12: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
15: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Bărbatul acuzat că ar fi oferit bani pentru influențarea votului la alegerile prezidențiale în favoarea lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată, detalii imediat. Peste 16.000 de locuri de muncă au fost scoase la oferte de sute de angajatori în întreaga țară. Ascultați știrile DGFM. Este a patra zi în care procurorii fac percheziții informatice în vila lui Călin Georgescu de la Mogoșoaia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află și el de asemenea la DIICOT pentru a da declarații în dosarul în care e acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Relatează Teodora Chiuș.
1: Procurorii descarcă în continuare fișiere din dispozitivele lui. Dacă până acum a fost chemată și soția lui aici la DIICOT, astăzi ea nu a mai fost citată, a venit doar fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aici au venit și susținătorii lui Călin Georgescu, s-au dus să-l aștepte la arestul central, acolo unde protestează de când a fost arestat preventiv. Așadar, procurorii încearcă să găsească noi probe pentru acest dosar. Vă spuneam, la perchezițiile informatice a participat zilele trecute și Cristela Georgescu, care a făcut de fiecare dată și declarații în fața presei, a transmis ea că este vorba despre un dosar politic și că acuzațiile sunt nefondate.
0: Între timp, bărbatul acuzat că ar fi oferit bani pentru influențarea votului în favoarea lui Călin Georgescu a fost trimis în judecată, potrivit procurorilor, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Bogdan Peșchir ar fi făcut plăți de peste 250.000 de dolari prin TikTok, sub formă de cadouri pentru 105 utilizatori și 6 transferuri de criptomonede în valoare de aproape 40.000 de dolari către două persoane pentru a le determina să voteze cu Georgescu. Bogdan Peșchir a fost arestat preventiv în martie 2025 în cadrul aceluiași dosar. Peste 16.000 de locuri de muncă au fost scoase la ofertă de sute de angajatori în întreaga țară. Cele mai multe au fost pentru muncitori necalificați. În timp ce unii nu au fost interesați, mulți dintre cei care au luat totuși parte au plecat așa cum au venit, fără loc de muncă. Bursa a fost o ocazie importantă și pentru tinerii absolvenți care vor să intre pe piața muncii. Anca Petcu, purtător de cuvânt AJOFM Dolj.
2: Rata șomajului este raportată la persoanele care sunt indemnizate, dar și la persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Aici intră și cei care vor să se angajeze și vin să ia în evidență la noi, cei care sunt înregistrați la VMI, dar și șomeri indemnizați.
0: România a trimis la Bruxelles date confidențiale în ancheta pe care Comisia Europeană o desfășoară asupra TikTok în cazul alegerilor prezidențiale anulate în 2024, confirmă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene e încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leuveanu.
3: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist, independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: La DGFM ești în direct cu Lucian Mândruță.
5: Ai cuvântul, meriți atenția.
6: Salut, dragilor! Vă spuneam, un proiect de lege vrea să interzică accesul tinerilor la rețelele sociale înainte de vârsta de 15 ani și, de asemenea, la jocurile online, pentru că și ele sunt o formă de rețea socială, pentru că acolo poți să, na, să schimbi opinii, fișiere, tot felul de prostii. Nu-s prostii, pentru unii sunt socializare, unii și le doresc. copiii ar trebui protejați de stat, ar trebui protejați de părinți, ar trebui ca statul să reglementeze unde se duc copiii să citească, să se joace, să se simtă bine sau nu. 031 400 2929, dacă vreți în direct. George din Cluj, ești în direct.
7: Salut, domnul Mândru.
6: Salut, George. Salut. Da, te aud foarte bine, ia zi.
7: Sper că te găsesc sănătos, voios. Eu fac parte
6: moderat
7: din generația oamenilor care încă mai foloseau scrisorile și vederile primite din concedii. Nu sunt de acord cu...
6: Hai să nu părem atât de bătrân, vrei?
7: Poftim?
6: Hai să nu părem atât de bătrâni. Nu mai zice de scrisori. Te rog eu mult. Nu mai zice de scrisori. Așa, te ascult.
7: Nu sunt de acord, deoarece mă argumentez că se poate de scurt și simplu. Eu nu vreau să-mi privez copilul, am o fetiță de 9 ani,
6: da.
7: Nu vreau să-mi privez copilul de la evoluția în care sunt, în care ne aflăm.
6: De la tehnologie, adică?
7: Exact. Unul la mână. Eu am crescut cu... Hai să o luăm altfel. Am făcut școala de șofer pe Dacia 1310. Acum conduc o mașină din peste anii 2000. M-am adaptat. Mm-hmm.
6: Da.
7: Eu aveam abonament la bibliotecă. Copilul meu are abonament la, nu știu, Spotify, să zic așa.
6: Ok.
7: Eu nu am rețele de socializare, adică am un cont de YouTube pentru că mai urmăresc anumite persoane. Dar dacă luăm altfel un pic, gândește-te dacă tu, vreau să te întreb părerea ta, crezi că o să se ajungă la această, cum să zic, la punerea în vigoare a proiectului?
6: Eu cred că e posibil, pentru că există în interiorul statului român, există două tipuri de curente. Sunt unii care, da, recunosc, rețelele sociale sunt toxice și ar trebui să facem ceva. Și ceilalți care spun, băi, sunt toxice, dar nu e nimic de făcut. Există, eu cred că există și între parlamentari, unii care cred că statul va rezolva cu interdicții. Eu nu cred. Cred că interdicția nu va face decât să crească popularitatea acestor rețele, copiii își vor face VPN-uri, vor învăța de mici cum să ocolească legea,
7: da,
6: și vom genera
7: o
6: generație de infractori. Vom genera oameni care își urăsc statul pentru că nu vor înțelege niciodată de ce li s-a interzis să stea de vorbă cu prietenii lor pe chatul de Messenger la 12 noapte.
7: Dar lăsând la o parte chestia asta strictă de socializare, închipuieți și imaginează-ți un pic câți utilizatori între vârstele, hai să luăm așa, între 14 și 15 ani sunt în România, doar vârsta 12, 14,
6: nu știu cât sunt. Nu știu cât sunt.
7: Nu știu, sunt sute de mii.
6: Sute de mii, sunt sute de mii, da. Da.
7: Gândește-te cât influenceri, că eu pe vremea mea aveam idoli și role model, și acum sunt influenceri, câți au ca și target această vârstă, câți o să-și piardă din acești influenceri, câți abonamente, câți abonamente, câte vizualizări, câte contracte de publicitate mai departe să-și piardă.
6: Da.
7: Părerea mea este că nu este, este la noi în Ardeal o vorbă. Cine ești tu, mă, să-mi zici cum să-mi cresc eu copilul?
6: Bun, bine zis.
7: Asta George. Asta aș transmite statului român.
6: Da, parlamentarilor, de fapt, că statul încă nu s-a băgat. Eu cred că și ei sunt influențați de statul ăsta militaros care crede că rezolv cu interdicții. Și nu e adevărat. Da, mă rog, hai să mergem mai departe la un anonim din România, 031 400 2929, dacă vreți în direct. Salut, anonimule, ia zi.
8: Da, salut, Lucian.
6: Salut.
8: Deci, omul este un animal social. Când am zis animal, am zis nevoi fiziologice, când am zis social, am zis nevoia de socializare, adică nevoia de apreciere și compasiune. Dacă plecăm de aici, ajungem la faptul că copiii noștri nu au parte de toată atenția de care au nevoie din partea părinților, din partea societății și atunci o caută în altă parte. Eu am două fete de 12 ani și 14 ani și mă lovesc fix de problema asta. Am să plec de la problemele copiilor mei și o să ajung la problemele tuturor părinților. Eu am rezolvat-o în felul următor. Am zis așa, eu nu am timp, soția nu are timp, voi aveți tot timpul din lume. Și ce avem de făcut?
6: Așa.
8: Casă, am băgat Family Link, studio, fine, toate programele de control parental la care au anume restricții, dar nu despre asta e vorba. Și atunci, cea de 12 ani face balet, taekwondo, atletism, și cea mare face taekwondo, teatru, dezvoltare personală și vreau să zic că...
6: Foarte frumos, da, hai să venim la subiectul nostru. Hai să venim la subiectul nostru.
8: Nu. Acu extrapolând, noi ne permitem să ducem copiii la diverse activități, care nu sunt gratuite, dar 90% din copii nu își permit ca părinților să îi dea la anume, să spunem, activități. Și atunci, una din soluții pe care statul român poate să o ia, nu se restricționeze, pentru că fructul oprit e fructul întotdeauna, fructul dorit. Și atunci, hai să gândim un sistem de taxe, de deduceri, în așa fel încât eu, ca firmă zic, să pot să-mi deduc niște taxe din impozit și să stimulez activități private de stat, de orice fel, în care să pot finanța, prin care să pot finanța activități extracurriculare. Cam asta e soluția, din punctul meu de vedere.
6: Înțeleg.
8: Cu multe idei,
6: totuși interdicția accesului la rețele până în 15 ani.
8: E o prostie.
6: Ok, bun. Mulțumesc, anonimule. Mergem mai departe la George din Brașov, 031-400-2929, cine vrea în direct. Salut! Ești în direct.
9: Salut, Luciane! Da.
6: Salut!
9: Ce să zic, Luciane? Bine, până în maxim 15 ani, rețelele să socializeze, să face alea, da, dar nu și alte, că sunt multe prostii pe astea și cu TikTok-ul și alea, dar nu ar trebui interzise, dar
6: n-ar trebui.
9: Ar trebui luat de mai sus, nu de aici, de jos, de la România. Și care au făcut chestiile astea cu socializările astea și cu astea, ar trebui să oprească, nu România, să interzică la... Că atunci nu mai face nimeni abonament, frate. Și elimina telefoanele atunci alea cu ecrane, cu video, cu alea. Eliminați telefoanele alea să nu se mai facă 5G, nu știu ce, și atunci rămâne numai Nokia, cum au fost pe vremuri, numai mesaje și vorbim. Te sun, mă sun, îți trimis mesaj și atât,
6: da,
9: numai
6: da,
9: te văd, pa. Știi, cam genul ăla. De când au apărut astea la alte, de acolo au început și Instagram-urile și chestiile astea. Atunci, dacă tot interzice chestia, atunci interzice și telefoanele, fratele meu. Și atunci nu mai are nimic treabă cu, vai, copilul meu, atunci am eu un Nokia 310 și te sun, mă sun, pa, ține mesaj, ne întâlnim și atât, nu te văd, nu mă vezi și nu avem Facebook și tâmpenii de astea. Bine, nu-i tâmpenii Facebook și astea, dar nu trebuie să interzic.
6: Câteodată pentru unii este,
9: român, că,
6: nu toți sunt fericiți. Înțeleg.
9: Pentru că abonamentul nu plătește statul, dacă stau bine să mă gândesc, sau nu.
6: E adevărat.
9: Îi plătește, doamne iartă-mă, statul ar trebui să se îngrijoreze de partidele lor să-și facă, doamne iartă-mă, în fine. Nu de TikTok-ul și de alu alții, că deocamdată părinții plătesc la copii și asta nu statul, sau ce, acum să bagă statul în plata familiilor, nu cred. Ei să-și vadă de guvernul lor și să-și facă guvern, că ia ca vine 2028 și nu-i guvern, frate, că ce interzic ei mie la... Hai să fim serioși, Luciane. Ei nu sunt să facă partii și sunt tare să interzică.
6: George din Brașov, mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc însă aici. Mergem mai departe la Alexandru din București, 031-400-2929. Pro sau contra interzicerii accesului în rețelele sociale și la jocurile online? Salut! Alexandru, ești în direct.
10: Bună seara!
6: Bună seara!
10: Consider că interdicția totală e absurdă și rezultatul va fi exact unul pe invers, din mai multe motive, pentru că românul e inventiv și așa cum noi, pe vremea noastră, la începuturi, am descoperit file list, torrent-uri, metode de a ocoli și de a ascunde părinților ce facem pe calculatoare, așa vor face și copiii noștri care folosesc calculatoarele din scutece unii dintre ei. Dacă problema este socializare, de pe anumite ceaturi ale jocurilor, hai să direcționăm problema asta și să, nu știu, să interzicem chaturile sau să forțăm jocurile, platformele respective să reglementeze cumva chatul diferit, mă gândesc. Nu folosesc jocurile în ultimul timp, așa că nu știu exact cum s-ar putea face asta, dar se poate orice. Și cred că am știrbit totuși copiii de niște jocuri care își au un mic rol în dezvoltarea cerebrală. Mie mi se pare că anumite jocuri îți pot ajuta dezvoltarea și creșterea. Nu mi se
6: dă-mi
10: poate
6: să poate. Dă-mi un exemplu.
10: Nu știu să zic, dar îndemânarea, nu știu, motrică, dezvoltarea abilităților de lucru cu mâinile, în a corela mișcările cu ochii, mi se pare că sunt unele jocuri, unele platforme care te pot ajuta. Eu mă refer aici la Counter-Strike și FIFA pe vremea noastră. Dar, nu știu, nu sunt la curent, deși o să încep să mă pregătesc, pentru că am doi copii mici și voi avea nevoie de asta în scurt timp, să mă pun la curent cu ce...
6: Da, chiar trebuie să te pui la curent, să știi. Trebuie să vii la ziua de azi, într-adevăr.
10: Exact, exact. Da. Și asta mă va motiva puțin. Deci, nu, interdicția totală mi se pare absurdă și e o soluție hedonistă în care statul se spală pe mâini și zice că am dat legea asta, dar nu văd nicio structură care să poată să supravegheze legea, punerea în funcțiune a acestei legi. Deci,
6: uite ce zice Tudor Dăescu într-un post. Mesajul acestei legi e simplu. Părinții români sunt prea proști și nu sunt în stare să-și educe și să-și protejeze copiii, așa că statul preia rolul în locul lor. Nu oferă instrumente, nu informează, nu educă, interzice. Asta deși controlele parentale pe device-uri există deja în fiecare control, consolă, telefon și joc, iar sistemul PEGI le spune părinților de peste 20 de ani pentru ce vârstă e potrivit un joc. Da.
10: Da, bun. Dar facem același lucru ca un fost ministru al educației care a declarat că educația este datoria copilului și nu a școlii. Este datoria părintelui și
6: nu a ceva? Școlii. Știi ceva? Așa este. În primul rând, educația este datoria individului. Și să spun de ce. Pentru că individul trebuie să se educe până moare, după părerea mea. În ziua de astăzi, nu mai poți să mai faci o meserie cu ce ai învățat în facultate mai mult de 3 până la 5 ani. Dacă nu continui să te educi, la revedere. Mă refer la chiar și la meseriile astea de tractorist. Între timp, tractoarele știi că sunt programabile. Astea John Deere, alea mari, care sunt cu GPS și...
10: automat și mai multe
6: și le bagi, da, bagi coordonatele câmpului și ele ară. Cu tine în cabină, dar ară ele, știi? Păi nu mai merge tractoristul ăla de pe vremuri, trebuie să fie unul care să știe cu un pic o interfață acolo. Iar asta este educație.
10: Tehnologia ne obligă să ne dezvoltăm și să nu ne oprim niciodată de acord, pentru că altfel vom fi depășiți și ne vom plânge că vin alții și ne fură meserile.
6: Da.
10: Care au ținut.
6: Iar eu cred că, în primul rând, părinții sunt responsabili pentru copiilor. Așa este legea firii. La toate speciile de animale. Mai sunt și unele la care comunitatea se ocupă. Scuze. Dar, da. Bun, Alexandru, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Cristian din Buzău. Salut, Cristian. Nu uite că nu mai e Cristian din Buzău. Iertați-mă că a rămas un pic fără voce, m-am înnecat. Cătălin din Oradea, ești în direct.
11: Bună seara.
6: Bună.
11: Părerea mea despre atâta, nu știu cum să mă exprim, cred că ar trebui interzis comuniștii la voi pe fir. Nu să vină să ne spună, să ne pună statul pumnul în gură, să ne învețe ce să facem, că nu suntem proștii statului, domnule. Păi ăștia unde trăiesc, dar așteaptă să le spună statul ce să facă, cum să facă și să le pună tot felul de condiții și așa mai departe. Păi bune, să ne crească copiii, hai să le dăm lor să ne crească, atunci noi să le trimitem la bani, care ne mai rămân din ce lucrăm.
6: Pentru că ne dorim să avem spitale pentru copii, dar nu interdicții pentru copii, părerea mea.
11: Păi, mi se pare normal. Păi, alea nu le
6: adică
11: face.
6: Adică statul trebuie să facă niște lucruri pentru copii.
11: Deși plătim 40% sau 46% exact. Dintr-un salar,
6: Da.
11: Pentru toate chestiile astea, alea nu se fac și nu există nicăieri, nu le vede nimeni, oricine ce zice. Mm-hmm. Și atunci să așteptăm să vină statul. Eu să mă scuze, ei care au fost pro pentru chestia asta, dar sincer, eu cred că au un lipsă de ceva, nu știu, nu se descurcă singuri în viața asta, așteaptă să vină statul să le spună. Ăștia sunt comuniști care să ne ducă înapoi la sapa de lemn dacă ar fi lăsați undeva în vreo funcție.
6: Mulțumesc de intervenție, Cătălin din Oradea, și 031-400-2929, Constantin din București, ești în direct.
12: Salut!
6: Salut!
12: Apar mai multe probleme în afară de ineficiență. Al doilea lucru, cum identifici că un om are peste 16-18 ani? Dispare anonimitatea de pe internet.
6: Se bazează pe onoare, nu? Dar, din păcate, nu funcționează.
12: Nu va fi suficient. Da. De recent, Twitch, platforma Twitch, a impus o verificare a vârstei și necesită un ID, actul, cardul de identitate. Și ghiși ce? Au fost leak-uri.
6: Ok, și... Deci s-au dus niște identități, s-au dus
12: în dark web. Pe lângă problema asta a asigurării securității, dispare identificarea. La un moment dat, dacă este nevoie, cineva te poate căuta. Și cred că nu e chiar ok.
6: Mm-hmm.
12: Cred Înțeleg. Că asta face, de exemplu, tema asta face... practic ilegală găzduirea de servere web de servere pentru jocuri în privat. Sunt o grămadă de copii care găzduiesc servere de Minecraft sau mai știu eu ce.
6: Ai dreptate,
12: da,
6: da.
12: Pe lor calculatoare și atunci asta va deveni ilegal dacă ei nu își implementează un sistem de verificare a vârstei.
6: Deci i-a făcut... I-a făcut infractor pe copiii ăștia.
12: Sunt halucinante, iar asta nu vine
6: Dar sunt convins că ăștia inițiatorii legii habar n-au de treaba azi. Eu, de exemplu, nu știam, dar eu sunt suficient de în vârstă încât să nu mă pricep la de-asta. Dar inițiatorii legii...
12: Numai că lucrez în IT, am un copil de 15 ani care e... Okay. Îți dai seama, acum...
6: Da, îmi imaginez.
12: Așa, dar îi cunosc și pasiunile, știu și pericolele, dar nu sunt de acord. Inițiativa e la nivel european, deci să nu vorbim de statul român, și îndemn pe cei care nu sunt de acord să scrie europarlamentarilor noștri și să își exprime opinia.
6: Bună treabă!
12: Pentru că dacă doar discutăm aici, nu facem nimic.
6: Ba să știi că mai facem câteodată ceva, pentru că parlamentarii ăștia, ăștia sunt și niște useriști care ăștia mai obicei de mai ascultă și ei pe alții. Nu sunt chiar așa de hotărât să nu trebuie.
12: Dacă emisiunea asta în momentul ăsta e ascultată de cine trebuie sau nu. Hai să facem ceva mai mult și să ne exprimăm dezacordul.
6: Scrieți parlamentarilor voștri. De acord. Da, scrieți parlamentarilor. Mulțumesc pentru intervenție, Constantin din București. Și ultimul minut pe segmentul ăsta, Dragoș din Târgu Mureș. Ești în direct, Dragoș.
13: Bună, în legătură cu restricționarea. Nu văd cum ar dori statul să restricționeze, având în vedere că statul a impus în toate școlile din România digitalizarea. Trăim în era digitalizării, deci au nevoie de tehnologie. Da. Deci nu poți să-i impui unui copil. Eu am doi copii. Vreau să zic că de pe YouTube fetița mea a început să vorbească limba engleză la 2 ani. Ceea ce eu la 2 ani nu făceam probabil pași. Deci, da, are părți bune, are părți rele. Asta depinde de noi ca și părinți. Dacă știm să-i controlăm, să le să învățăm să facă diferența între părțile bune ale erei digitale și părțile rele.
6: Mm-hmm.
13: În momentul în care într-un grup școlar toți copiii au WhatsApp, deja ei ca să schimbe teme, părinții la fel au WhatsApp, TikTok-uri, vă dați seama că involuntar își trimit o glumă, acolo vine o reclamă care statul nu le restricționează reclamele și reclamele pot fi bune sau rele.
6: Da, de acord.
13: Deci statul e ca cățelul care încearcă să-și muște coada lui. Deci el e nehotărât. Deci hai să facem asta că e bine, peste 3 ani de zile ne hotărâm că mă, nu mai e bine. E vai și amar.
14: Dragoș. Dragoș din Târgu Mureș, mulțumesc de intervenție. Țineți minte 031 400 2929 și ne auzim în câteva minute.
15: DGFM. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
17: EMAG, sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
18: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
19: Brico, puși pe treabă împreună.
20: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică că termeni și condiții.
21: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
22: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
23: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. MAPN dezminte informațiile false privind încorporarea tinerilor din România. Detalii imediat. Peste 44 de tone de droguri au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale. Și 28 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Calcule dificile pentru formarea cabinetului Niculescu. Premierul desemnat se declară încrezător că va reuși să găsească punți pentru formarea unei majorități guvernamentale, dar pentru moment blocajul rămâne total. PSD susține refacerea unei majorități alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării, anunță Sorin Grindeanu într-un mesaj pe Facebook. De cealaltă parte, PNL nu vrea la guvernare cu PSD, iar UDMR așteaptă mutarea liberalilor și pe cea a socialdemocraților. Emma Stoica are detalii.
1: PSD a spus că nu vrea un guvern tehnocrat, practic nu dă voturile pentru un astfel de executiv, dar nici nu vrea să intre singur la guvernare. Și-au dat seama că o astfel de guvernare ar însemna să-i coste politic și spun că vor intra într-un executiv doar dacă sunt și cei de la PNL și de la UDMR sau să-i lase pe aceștia la guvernare și să ofere vot doar din Parlament. Există însă o problemă. PNL nu vrea să intre la guvernare cu Partidul Social Democrat și spune că oferă un vot, dar pentru un executiv din care să nu facă parte. Aici se complică de fapt lucrurile, iar UDMR, partidul al treilea din coaliția care ar trebui să se creeze în perioada următoare pentru voturile în Parlament, spune că așteaptă să vadă ce face PSD sau ce face PNL, astfel încât să poată să ia o decizie. Cert este că Luca Niculescu va continua discuțiile cu cei de la USR, cu grupurile mici, astfel încât să obțină voturi, însă în acest moment ce putem să ne imaginăm este că va exista o nouă rundă de negocieri, iar spun surse politice, dacă nu va ajunge la un consens, Luca Niculescu ia în calcul inclusiv să își depună mandatul decât să vină în Parlament și să pice la votul parlamentar.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va răspunde celor mai fierbinți întrebări ale momentului. Cum ar putea arăta guvernul pe care îl pregătește? Va fi unul politic sau unul tehnocrat? Cum au fost discuțiile cu principalele partide avute ieri? Se conturează o majoritate sau se preconizează un nou eșec? Care sunt liniile roșii și ale PSD, PNL și UDMR? Va fi un guvern de sacrificiu sau unul care să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028? Răspunsurile la toate aceste întrebări în această seară de la ora 20 în primul interviu pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va acorda lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unei tentative de dezinformare privind presupusa încorporare de urgență a tinerilor din România. Potrivit autorităților, un document fals distribuit prin aplicații de mesagerie imită o înștiințare emisă de Centrul Militar Județean Ilfov. MAPN precizează că exercițiul MOBEX București-Ilfov 2026 nu vizează încorporarea tinerilor, ci doar a rezerviștilor militari aflați deja în evidențele centrelor militare. Autoritățile precizează că serviciul militar obligatoriu pe timp de pace este suspendat în România din 2007. Ministerul recomandă cetățenilor să verifice informațiile pe canalele oficiale și să nu distribuie mesaje alarmiste. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit astfel de structurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao. Și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Corvinul Hunedoara o întâlnește pe FC Voluntari de la această oră în direct la Digi Sport 1. Corvinul este pe locul 7 în campionat, în timp ce FC Voluntari ocupă poziția cu numărul 15, penultima. Mai slab clasat este doar Csíkszeredo. La precedenta confruntare, Corvinul s-a impus cu 2-0. Meciul a fost însă în Liga a doua. Tot astăzi, dar de la ora 21, liderul Dinamo joacă în deplasare cu Șep și Sfântul Gheorghe.
0: Va fi cald și mâine în mare parte din țară. Vor mai fi averse la munte în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
5: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Discutăm despre o inițiativă legislativă care își propune să interzică tinerilor sub 15 ani accesul la rețelele sociale și de asemenea la jocurile online, care și ele sunt un fel de rețele sociale, că poți să socializezi pe ele. Bun, suntem împotrivă sau pentru? Îmi scrie Bogdan Ciuclaru și mi se pare foarte interesant ce zice. Înainte să interzică orice, statul ar trebui să informeze publicul ce a făcut până acum pe partea de prevenție. Câți specialiști sau polițiști are infiltrați în Discord și în Roblox? Ce acțiuni are în școli sau pe posturi publice despre pericolele de pe net, cum instruiești un copil, un profesor sau un părinte despre ce e nou sau toxic pe net. Dacă astăzi interziși jocurile, nu e pentru că ieri, nu e că ieri când interzicea statul un anume gen de muzică. E cam același lucru, de fapt. Seamănă un pic. Noi interzicem mașinile, facem reguli ca să circulăm în siguranță. La fel e și la jocuri. Așa că asiguri un mediu safe și crești o generație ca lumea. Nu poți să mimezi că îți pasă de educație, să mergi în școală la început de an și apoi unde nu te pricepi să interzici. Generația care se joacă astăzi, mâine ar trebui să interzică pe ăștia cu viziuni înguste. Chiar nu le e teamă? Poate o să le interzică gamerii de astăzi pensiile speciale. Poți să știi? 031 400 2929. Mai scrie pe de altă parte încă o ascultătoare și mi-a plăcut foarte mult. Mihaela zice: auzi, dacă făceai o emisiune invers, de ce nu se mai joacă copiii afară? Toți ar fi spus: păi din cauza jocurilor să le interzicem. Deci da, treaba e relativă. 031 400 2929. Ianuș din Bihor, ești în direct, Ianuș.
7: Da, da, salut, Lucian. Am așa o obsesie ciudată, oamenii ăștia care sunt personaje în politică, în sistemul ăsta politic românesc, care au sufixul Escu.
6: Ce au?
7: Escu, nu știu, știe de sufixul Escu.
6: Sufixul? Ok, da, am auzit de sufixul Escu.
7: Cine este ei, de fapt? Eu, și pe domnul ăla care a vorbit prima oară era unul
6: Sunt românii clasici. Ăsta e nume clasic românesc, cu Escu.
7: Eu m-am gândit dacă nu cumva sunt agenți ruși ăștia.
6: Hai mă, Ianuș din Bihor.
7: Spune, explică-mi tu, că sunt băgați în statul ăsta. Eu am observat, după 89, am observat că ăștia cu Escu foarte frecvenți în politică. Cine este ăștia, de fapt? Escu. De la Isărescu, de la Marinescu, de la Vasilescu, de la...
6: Da, de Nicușor Dan, ce zici?
7: Antonescu.
6: Da, de Grindeanu. Mai sunt și Eanu Grindeanu, de exemplu.
7: Ai, vezi, este...
6: Sau Acu, Ciolacu.
7: Era unul Dorneanu, președinte de la CCR. Era unul Zegreanu, tot președinte de CCR.
6: Bun, Ianuș, hai să mergem la subiect. Ești de acord să se interzică rețelele sociale și jocurile online?
7: Nu sunt de acord. Fiecare cu jocurile lui, fiecare... Mie nu-mi convine.
6: Tu te joci ceva în online? Știu că nu mai ai 15 ani, dar te joci în online?
7: Acum, eu nu mă joc, eu butonez Facebook-ul cu asta. Cum să spun eu? Eu TikTok-ul l-aș interzice în România. Chiar am un prieten... Mamă, mă o clipă dacă mă mai iasă. Am un prieten, eram acolo și se băga pe TikTok. Bă, dar era drogat. Nu știu, TikTok-ul ăsta ce are, ce se întâmplă cu TikTok-ul de îi droghează pe oameni. Era să scărpina, să ăsta, el să vorbească, să facă, să tap, tap, tap, să nu știu. Deci nu pe telefonul meu, pe telefonul lui, mă înțelegi? Eram împreună cu el și îl vedeam că accesează TikTok-ul și era ceva de groază. Eu cred că TikTok-ul ăsta, platforma asta chinezească trebuie interzisă.
6: Înțeleg, Ianuș, nu-ți place TikTok-ul. Ok, mergem mai departe la Alexandru din Craiova, după care Ovidiu din Timiș, 031-400-2929. Intrați în discuția noastră, vă rog, să interzicem sau nu rețelele sociale și jocurile online la tinerii sub 15 ani. Alexandru din Craiova, ești în direct.
8: Salut! Lucian, eu sunt din generația de 88 și toți prietenii cam aici se învârt, 85-86. Problema nu e dacă le interzici sau nu. Ideea este că noi crescând am prins tot boom-ul de internet și cu Mirc și cu Dial-up și cu așa mai departe. Și am văzut și soldați decapitați și pe Rotem.com și așa mai departe. Problema este că acasă cineva ne mai învăța și până câte ceva și n-am ieșit niște dobitoci. Problema este că acasă cineva trebuie să-i duce și pe ăștia mai departe, pentru că acei bătuți în cap de pe timpul nostru de timp au făcut copii și bătuți în cap au rămas, iar copiii vor fi probabil tot bătuți în cap. Și de interzis poți să interzici orice vrei tu, că aveam și HBO interzis să-l vedeam cu decodor. Se vor găsi chestii de a evita această restricție. Ideea e ca cineva să-i invite și acasă câte ceva, că or să rămână tot bătuții cap.
6: Păi, nu e treaba părinților. Crezi că dacă le interzicem să mai intre pe rețelele sociale, automat ei o să se ducă și o să deschidă o carte?
8: Nu, dar asta spun, că nu le vei putea interzice, că se vor găsi metode de a evita această restricție. Ideea este că cineva, acasă, fiind copii, se presupune, să poată să-i și învețe câte ceva între timp, că vor rămâne tot bătuți în cap.
6: Da, da, da. Înțeleg.
8: Că și noi am văzut toate nenorocirile și am crescut, suntem ok, avem familie, am ieșit oameni ca lumea, adică, da. Că ne-a educat cineva acasă, ne-a băgat oarecum pe gât, să du-te la școală, du-te așa mai departe. Dar dacă ăștia care erau pe timpul nostru bătuți în cap, au făcut copii la rândul lor, tot bătuți în cap or să fie și copilor, că n-ai încotro, că asta e.
6: Poate că totuși mai sunt șanse cu educația să-i mai ridice așa un 10-20%.
8: Se pare că ce vine din spate este un nivel mai...
6: E un pic trist. Da.
8: Păi și atunci despre ce vorbim.
6: Alexandru din Craiova, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ovidiu din Timiș, după care Mihai din Iași.
9: Da, salut Ovidiu. Eu sunt profesor și sunt de acord să se interzică pentru tinerii până în 16 ani accesul.
6: 15 era tu vrei și mai departe, la 16 ani.
9: Scuze, atunci 15, da. Deci până la nivel de liceu, să zicem așa, da? Sunt de acord. Și îți spun din propria experiență că am observat în ultimii ani mai multe efecte negative. Și cel mai important este lipsa de socializare directă, da? Îi văd în pauze, toți cocoșați, cu nasul în telefon, stau și în curtea liceului, câte 5, 6, 7, cum stai în grupuri, toți cu nasul în telefon. Și zic, ce faceți? A, uitați, domn profesor, stăm de vorbă. Păi zici, cum stați de vorbă? Că voi stați toți cu nasul în telefon. Nu sunteți cu privirea unul în fața celuilalt, da? Deci e un dezastru în privința socializării. Și în momentul în care nu mai socializează, apar alte probleme în continuare, da? Se enervează repede, trântesc și așa mai departe, da? Pentru că este adicție. Efectiv, este adicție, la fel ca și drogurile. Eu am avut un elev, am intrat în clasă și după ce am intrat în clasă, copiii s-au ridicat în picioare și ăsta a rămas singurul jos. Și colegul îi dă un cot și zice, a intrat domn profesor în clasă, zice, lasă telefonul. Ăla era pe telefon și îmi spune, dar spuneți domn profesor că eu vă ascult. Și el era cu nasul în telefon. Și după ce am insistat, dar zic, nu e de bun simț ce face, am tras telefonul din mână, era la ora 9 dimineața, a reacționat foarte, cum, ce, și am văzut că era pe jocuri, da? Și am dat telefonul la ora 1. În pauze, nu știa ce să facă cu propria persoană, vedeai limbajul corporal, mâinile tremurând, în buzunare, nu știa, se plimba ca într-o cușcă. Și atunci colegul lui mi-a zis, zice, domn profesor, păi ce să stă non-stop cu telefonul? Zice, nici maică sau nici nimeni nu mai poate să facă nimica, dar în mică măsură sunt de acord cu ce a spus ascultătorul dinainte. Pleacă de acasă, educația, pentru că avem în liceu și copii foarte buni, stau și ei pe telefon, dar fac altceva. Se uită cum poți să investești pe bursă, cum poți să faci asigurări, o pensie privată. tot pe telefon, dar altă gândire.
6: Ovidiu, dar să te întreb un lucru. Da. Crezi că elevii tăi nu vor găsi o soluție să treacă peste interdicție?
9: Păi aici și... totul pleacă de la modul în care este gândită această interdicție.
6: Și doi, crezi că ei nu vor fi mai atrași de rețele? Pentru
9: cu timpul,
6: că nu. Și vor da, detesta statul român care le-a făcut chestia asta? Le-a interzis?
9: La început detești. Când cineva ți interzice da. Ceva, ca și acasă. Când îi spui copilului nu-i voie, ce face? Prima reacție. Urlă, zbeară, plânge și așa mai departe. Este prima reacție. Ulterior, cu timpul, bine, nu mă refer la copii mici, la copii mai mari, conștientizează că nu de rău ți-a zis mama sau tata să faci un anumit lucru. La fel și aici. La început, bineînțeles, vor fi proteste, asociația sau cum îi spunea elevilor, de ce ni se interzice și așa mai departe. Da? Noi de ce educăm copiii până la vârsta majoratului cu aproximație? Pentru că ei nu pot, nu au capacitatea să decidă pentru propria persoană 100%. Și de-abia când ajunge la o anumită vârstă, poate să decidă. De asta educăm copii, că dacă noi i-am lăsat pe izbeliște de la 4-5 ani, de când poate să meargă să mănânce singur. Corect? Corect, dar
6: corect.
9: Junglă.
6: Ovidiu din Timiș, mulțumesc de intervenție. 031 400 2929. Mihai din Iași. Pro sau contra interzicerii accesului la jocurile online până în 15 ani? Salut, Mihai!
10: Bună seara!
6: Bună seara!
10: Întâi, despre mine, fac informatică din 1968. Știu rețelele sociale, știu jocurile, dar să-i fac reclamă lui fiică mea care este educatoare la o grădiniță. Ea îi lasă pe copii cu telefoane și îi învață la ce să se uite, cum să se uite, ce reprezintă pentru ei copii de grădiniță interes. Deci nu le interzice. Și mai aduce la grădiniță părinții cărora le explică ce este util și ce este grav, deranjant pentru copii. Astfel încât când copiii sunt acasă, să se uite la ceea ce și părinții știu că se pot uita. Adică să continue activitatea de la grădiniță, dacă vor pe telefon, pe un joc, ceva, bun. Ea îi instruiește ce este util și ce nu este util pentru vârsta lor. Deci, interdicțiile nu sunt justificate, dar
6: tu dacă zici că ești, IT de atâta vreme, ești probabil că mai urmărești fenomenul. Cât de ușor ar fi pentru un puștan de 10-12 ani să-și facă un VPN și să ocolească interdicția statului român?
10: Foarte simplu. E foarte simplu, nu? Să-ți creezi un cont fals cu așa zise date reale. E imposibil de depistat. Și dacă părintele... De ce? Eu pot să-i dau parola mea, fac contul meu cu actul meu de identitate, e foarte simplu și el folosește poza mea, nu e nicio problemă ca el să intre și să facă ce vrea.
6: Deci, dar poate că o să le facem ca la semnătura electronică copiilor, să-i verifice cineva cu un cont din ăsta, cu o soluție de tip Zoom, să facă teleconferință cu ei ca să certifice că sunt ei.
10: Cine știe? Ce ar însemna dacă Facebook-ul
6: ar însemna ceva uriaș ca logistică.
10: Ca logistică, da. Da. Când te-ai logat, să automat camera de pe telefon să pornească și să-ți arate figura celui care e la telefon. Da? Și Facebook-ul automat se te închide că te recunoaște că de fapt ai o figură foarte adolescentină. Da. Dar la miliardele de copii din lume se poate crea o astfel de bază de verificare? Ajungem să facem supercalculatoare care să verifice facial cel care intră pe rețea.
6: Da.
10: E aproape imposibil.
6: Mihai din Iași, mulțumesc de intervenție. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Mate din Bistrița, ești în direct, Mate.
11: Bună seara, mulțumesc. Eu nu aș interzice, fiindcă știți foarte bine ce este interzis, este cel mai atractiv și, cum a spus și predecesorul meu, sunt foarte multe soluții cum să păcălești sistemul, fiindcă orice se poate păcăli. Totul pornește de la educație, de la a conștientiza tinerii care deja încep din clase de primare, și aici nu vorbesc de adolescenți. Trebuie început de la zero, că nu poți în era digitalizării, când lumea se dezvoltă, se digitalizează și noi să venim cu interdicții, să limităm digitalizarea. Ce putem limita? Este să limiteze reclamele

0: De exemplu, toate conturile false. Facebook cu buletinul, frate.
1: Da,
0: un singur cont de cap de om.
1: Da, da. Dar aici iarăși se poate să luăm buletinul bunicului sau buletinul bunicii.
0: E tot adevărat, da. Dar ca principiu, ideea de a interzice un lucru care face rău copiilor, uite, spunea un profesor puțin mai devreme, domnule, îi văd că sunt zombii unii dintre ei, sunt dependenți de rețelele sociale. Oare îi vindecăm de dependență sau le facem drogul ilicit, dar tot de obținut, tot îl vor căuta?
1: Da, de asta spun, că vezi și cu drogurile. Nici drogurile nu le, adică sunt interzise, dar trebuie cumva conștientizat că nu este bun. Și asta a fost doar de vârstă mică. Și asta, din păcate, nu se va întâmpla, fiindcă chiar dacă vine o persoană cu inițiativă bună în Parlament sau în Guvern de a schimba ceva, prima întrebare a conducerii are impact bugetar. Și nu se fac lucruri bune, fiindcă fiecare lucru bun are un impact.
0: Acum
1: bugetar.
0: Știi cum e, că legea poate să trimită la platformă să se ocupe ea și să plătească ea filtrarea asta.
1: Da.
0: Avem această posibilitate în Uniunea Europeană, că platforma operează în UE. Și deci putem să o reglăm cu ea.
1: Trebuie să fim atenți și la colectarea datelor, că
0: e adevărat.
1: Și aici este o reglementare.
0: Asta se întâmplă. Da, e adevărat. Da.
1: Rețelele astea, cu astea se ocupă să colecteze date și ei de-abia așteaptă să facem poze la buletine și la...
0: Mate din Bistrița, mulțumesc de intervenție și mai am un minut pentru Dan din București. Salut, Dan, ești în direct.
2: Salut, domnul Lucian, o să fiu foarte scurt.
0: Te rog.
2: Principala cauză, sursa este faptul că noi, părinții, am găsit un refugiu în chestia asta. Ia telefonul, ia tableta și ai scăpat de copil. E o mare greșeală, dar și mai mare greșeală e să vii după ce ai cultivat treaba asta, să o interzici așa brutal. Cred că cel mai ok este că în momentul în care vrei să scoți ceva, să completezi, să vii cu o alternativă și să faci cumva natural copilul să lase telefonul, tableta, gadgetul ca să ajungă către alte chestii. De exemplu, ai mei copii au aproape toate modele de PlayStation și crede-mă, a început să pună praful pe ele, pentru că tot timpul am venit cu alte alternative.
0: Nu, dar știi ce se întâmplă? Principiul meu a fost foarte simplu. Să se joace cât sunt mici, să se plictisească și după aia să învețe. Și a mers.
2: Eu vreau să zic că mereu am venit cu alternative. De exemplu, cel mic îmi spunea că are 8 ani, are colegi care habar n-au ce înseamnă merge să pescuiești. Crede, îți dai seama? Deci nu știu ce înseamnă, cum să pescuiești, adică să prinzi pește, intri în apă, în halul ăsta s-a ajuns.
0: Intri în raionul de pește de la supermarket.
2: Da, dar dacă venim cu alternative, crede-mă, hai să vezi niște rezultate care nici noi gândim. Dar faptul că vii și intri cu bocanci în viața unui copil care e construit în jurul la un gadget, mie mi se pare că nu este absolut deloc nici bine intenționat, nici corect, n-ai niciun drept, practic.
0: Mulțumesc de intervenție, Dan din București. Mă opresc aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: DGFM.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul Nissan.

0: Sun.ro.
1: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Catichi culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
7: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
9: Mama, ce are tata?
10: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
11: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
15: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 18 și 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu înainte de judecarea apelului, detalii imediat. Și un atac cu drone afectează la acest moment toate aeroporturile din Moscova. Delegația rusă condusă de Vladimir Putin ar fi blocată în aer în urma incidentelor. Ascultați știrile Digi FM. Faptele din dosarul 10 august se prescriu mâine, asta în condițiile în care pe 13 octombrie instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului, adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni, magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Scumpirile se accelerează cel puțin până la finalul anului, avertizează Banca Națională. Creșterea inflației va veni pe fondul scumpirii energiei și combustibililor și în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an. În același timp, oficialii BNR atrag atenția și asupra crizei politice interne. Sunt întrunite toate condițiile să revenim la o inflație de două cifre, susține analistul economic Adrian Negrescu.
2: Noi suntem într-o zonă de furtună aproape perfectă din punct de vedere economic, o creștere semnificativă a prețului energiei de aproape 40% pentru agenții economici, nu mai zic de populație. Prețul gazelor s-a dublat față de acum 5 luni de zile, iar carburanții și-au ajuns la niște recorduri istorice. Peste toate acestea, ca un fel de bomboană pe colivă, a venit această depreciere a cotației monedei naționale, 5,34, care toate puse cap la cap dubla aceste creșteri de prețuri care sunt așteptate în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Mi-e teamă că vom avea o inflație de 8, 9, poate chiar 10%. Nici nu văd un mare efort din partea autorităților să gândească niște taxe, de exemplu, flexibile pentru industriile din România. Să ne gândim dacă poate taxele pe care le avem pe carburanți n-ar trebui și ele modificate în condițiile în care reprezintă 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă. Poate avem nevoie de niște taxe mai mici, un TVA mai mic pe energie și pe gaze.
0: Toate aeroporturile din Moscova sunt afectate la acest moment de un atac cu drone, iar traficul aerian înregistrează perturbări majore. Peste 350 de zboruri au întârzieri, în timp ce alte peste 100 au fost anulate. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii The Wall Street Journal, delegația rusă condusă de Vladimir Putin ar fi blocată în aer în urma incidentelor. Ana Constantin are detalii.
3: Toate aeroporturile din Moscova au fost închise în urma atacului ucrainean cu drone și baloane aeriene. Vorbim despre un atac calculat al Ucrainei, sau cel puțin asta am putea spune din informațiile pe care le avem până acum, pentru că scrie chiar șeful Departamentului de Politică Externă al Wall Street Journal, Vladimir Putin ar fi blocat în aer. Președintele Rusiei se întoarce din Turkmenistan, unde a participat la un summit regional. Din ce știm până acum, peste 350 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar peste 100 au fost anulate pe cele patru aeroporturi din Moscova, și vorbim de Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo și Zhukovski. Deocamdată nu știm câte drone au fost implicate în atac și nici eventualele pagube provocate în apropierea și în capitala rusă.
0: Atât la știri, 18 și 35 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
4: Ca să știi.
6: Salut, dragilor! Discutăm despre un proiect de lege, deocamdată la Senat, merge la Camera Deputaților. Inițiatorii sunt ăștia mai progresiștii. Mă gândeam că sunt auriștii, dar nu. Un proiect de lege care interzice tinerilor sub 15 ani accesul la rețelele sociale și la jocurile online, care și ele au o componentă de socializare, să zicem. 031-400-2929, cine vrea să se pronunțe? Iulian din Sibiu, ești în direct.
7: Bună seara!
6: Salut, Iulian!
7: Încep prin a spune că nu am interzis copiilor absolut niciun pic, adică niciun pic, nu am interzis să aibă acces la tehnologie. Într-adevăr, nu cât vor ei, nu cum am mai văzut pe la restaurante, le pun telefonul în față, că altfel copilul nu mănâncă, sau exagerări de genul. Dar eu aș propune că legea să se interzică, dar sub o anumită formă. Să le dea un test de IQ la părinții care vor să-și lase copiii pe jocuri.
6: Ok.
7: Poate ar fi a mai scăpa cel puțin din ei și inclusiv lor să li se taie accesul la TikTok, la... Mă rog.
6: Așa.
7: Rețelele astea sociale...
6: Stai puțin. Și dacă sunt părinții deștepți să-i lase pe copii sau dacă sunt tântălăi să-i lase, că oricum nu mai e vreo speranță?
7: Cum nu, să nu-i lase.
6: Cum selectăm?
7: Mă gândesc că părintele deștept sau cât de cât deștept, da? Își controlează copilul și vede ce face.
6: Am înțeles. Bun, Iulian din Sibiu.
7: Dacă noi
6: mulțumesc
7: nu
6: de...
7: acționăm, nu putem să lăsăm statul sau să vină statul. De ce să vină statul?
6: E o întrebare importantă asta. De ce să se ocupe statul de responsabilitatea noastră? Și mai ales de ce statul să ne ia din libertatea de a alege pentru copiii noștri? E o întrebare care cred că...
7: Sunt perfect de acord. E la fel ca și povestea, trimitem copiii la școală ca să învețe. Nu. Trimitem copiii la școală ca să aprofundeze învățătura. Prima învățătură i-o dai tu de acasă.
6: Corect. Da. Mulțumesc! Mulțumesc, Iulian din Sibiu. Mai departe, un anonim din Ardeal. 031-400-2929. Ia zi, anonimule.
8: Bună seara, Luciane. Bună seara tuturor.
6: Salut, salut.
8: Antevorbitorul meu a zis foarte frumos. Lasă-l, dă-i educația acasă. Asta vis-a-vis copil, vis-a-vis de jocuri. Mm-hmm. Dar totuși statul vine și ne spune nouă că ne interzice ca, virgulă, copiii să nu intre pe rețele, să... Ce-ar fi să le interzicem noi lor să nu fure din banii statului?
6: Cui?
8: Cui? La politicienii care ne...
6: Păi e interzis. Nou. Deja e interzis.
8: E foarte trist, da. Și asta a fost doar o paranteză, Luciane, nu vreau să te rețin. Foarte simplu, tu ai spus la mama China acasă TikTok-ul este 5% entertainment și 95% educație. De ce nu putem să facem asta și în Europa? Pentru că ei nu vor. Pentru că ei nu vor. Pentru că acolo este, scuzați-mi expresia, ăia de la PISA care votează pe TikTok, ia uite, aici merge măgarul, mergeți voi după el. Nu vor. De ce nu putem să facem dacă în China...
6: Dar de ce trebuie să luăm China drept reper și model?
8: De-aia pentru că China la TikTok, scuză-mă, la TikTok tu ai spus că 5% este entertainment și restul este educație.
6: Da.
8: De-aia ar trebui să luăm reper, nu? De ce la noi China...
6: TikTok-ul nu. TikTok-ul nu este... Este 95% educație. Pardon, entertainment.
8: Scuză-mă.
6: Da.
8: De ce nu putem? Dacă la ei se poate, de ce ne importă nouă microbul? Nu. 95% educație, 5% entertainment și politică minus 20.
6: Mm-hmm.
8: De ce nu se poate face asta? De-aia pentru că nu vor.
6: Pentru că
8: ei lansează o... Nu vreau să zic o prostie... Și vine buluc toată lumea și haideți că așa și pe dincolo. Și ne trezim că noi restul tragem.
6: Nu. Anonimule, deci până la urmă, dacă trag linie, ești pentru sau împotriva legii de blocare a accesului până în 15 ani?
8: Sunt împotrivă, pentru că îți blochează, nu. Nu bloca, nu bloca, că ne-au mai blocat alții până. Eu sunt cam generație cu tine. Ne-au mai blocat alții. Nu bloca.
6: E adevărat. E adevărat.
8: Dar impune niște condiții normale, logice. Apropo de chestia cu de ce se poate în China și la noi nu. De ce ne importă microbul? De ce ne importă microbul? Cine din Europa nu vrea să fie, 90, cum ai zis, 95% educație și 5% entertainment? Cine nu vrea?
6: Anonimul din Ardeal, mulțumesc de intervenție. Hai să ne auzim mai departe cu Marian din Craiova, 031-400-2929, dacă vreți în direct, după care Mircea din Satu Mare. Salut, Marian!
9: Alo, salut, Lucian!
6: Salut!
9: Alo, mă auzi?
6: Da, da, da.
9: Nu o să te rețin prea mult pe subiectul ăsta, deși pare cam bizar. Nu știu dacă e vreo problemă sau dacă cineva poate să stopeze această variantă cu înscrierea pe cazinourile astea online datorită faptului că nu cred că are nimeni o dovadă că acel copil sau eu știu ce e, matur, adult, ce este el, chiar e cel care folosește acel cont pe care îl creează. Una la mână, eu nu cred că această problemă cu păcănele astea online ar fi o problemă. Problema mare este alta. Atât timp cât în toate rețelele și în toate posturile de televiziune avem de-a face cu, și aici citez, sper că nu deranjez deoarece toate posturile de televiziune folosesc același limbaj pe care îl folosesc eu, sau aceeași frază. Oare copilul ăla, să zicem, ai fi mai mulțumit să joacă ce la păcănele? Sau să te întrebe într-o bună zi, tati, ce înseamnă uscăciune vaginală? Tati, ce înseamnă mărirea potenței?
6: Nu înțeleg. De ce trebuie să joace la păcănele? De ce trebuie să joace la păcănele? Ce e un destin să joace la păcănele? Și el ar trebui interzis.
9: Da,
6: adică
9: da,
6: el ar trebui interzis.
9: Interzise, știți cum? Total.
6: Și doi, dacă ai un băiat sau o fată și ei până la 18 ani nu știu ce înseamnă uscăciune vaginală, îmi cer scuze că vorbesc așa pe radio, dar nu este ceva indecent.
9: Astea sunt termenii folosite în reclamele la ora 12, da, în ziua în aviază mare.
6: Foarte bine, nu e nimic rușinos, ține de educația sexuală pe care cu toții ar trebui să o avem.
9: Bun, dar dacă copilul tău ar avea 7 ani și te trage de mânecă, tati, ce-i uscăciune vaginală, ce-i spui?
6: Păi ce, nu poți să explici?
9: Adică, Lucian, scuză-mă.
6: Marian, adică de ce nu poți să explici?
9: Cum adică poți să explici?
6: Da, e uscăciunea unei părți din anatomia omului. Nu este de pe lună, nu este ceva interzis. Este o parte din anatomia omului care trebuie explicată. E foarte simplu. Sigur că nu explici cu termen de maturi, dar e foarte simplu să explici.
9: Ok, dar pe lângă acest subiect care e bine dezvoltat...
6: Uite, Marian, hai să zic o chestie. Creștinii habotnici cred că pulsiunile sexuale apar ca urmare a faptului că se discută despre asta. Știi de ce cred asta? Pentru că sunt ignoranți. Pulsiunile sexuale, biologic vorbind, apar când apar hormonii. Și poți să vorbești, poți să nu vorbești despre sex, că ele tot vor exista.
9: Ok, și dacă un profesor la școală le-ar explica unor copii în termenul ăsta, care ar fi șansele ca părintele să ducă să-l reclame și să-l declare pedofil? Te întreb.
6: De ce să fie... Dacă părintele se duce și îl reclamă că e pedofil,
9: da, adică
6: eu l-aș reclama
9: acasă
6: pe părinte că e imbecil.
9: Nu, vine copilul acasă care nu a auzit în familia lui niciodată.
6: Tu știi ce înseamnă imbecil? Știi ce înseamnă pedofilie? Știi ce înseamnă pedofilie?
9: Da, pedofilie începe de la atingeri și, eu știu, anumite astea până
6: educația
9: la...
6: Educația sexuală nu e pedofilie, Mariane.
9: Nu, dar nu trebuie să avem așa ceva. Bun, de ce s-au interzis aceste păcănele? Doar în anumite localități și nu tot. Deoarece,
6: pentru
9: frate,
6: pentru că s-a lăsat... Nicio Ursula, Mariane, s-a lăsat la latitudinea primarilor. Care e mai corupt, le lasă. Care nu, le dă afară. E simplu. Lasă-mă cu Ursula, că n-are nicio legătură cu Ursula. Acum e o treabă internă a României.
9: Foarte mare, fiindcă fratele doamnei Ursula von der Leyen deține tot ce înseamnă păcănele pe Europa. Documentează-te și dacă nu e așa, o să
6: știu, și ce dacă nu sunt toate păcănele din Europa? În primul rând că în Europa nu prea sunt păcănele. Mai la noi sunt păcănele. Și doi, dacă te interesează, eu sunt complet împotriva jocurilor de noroc și a pariurilor de orice fel.
10: Eu sunt
6: deci nu mă poți acuza
10: complet.
6: Pe mine.
10: Eu sunt dublu,
6: complet.
10: Dublu în împotriva lor.
6: Hai, care e mai cum, total, care e mai...
10: Dar total,
6: da, și eu.
10: Dar total, dar, nu așa.
6: Dar sunt și... pentru educația copiilor și pentru ca să-i controlăm noi, nu statul. Asta vreau să zic, asta e ideea.
10: Și ultima și scurt, că mai sunt persoane care vor să intre. Ce părere ai de această lege cu deținerea drogurilor pentru consum? Ți se pare aberantă sau și asta ți se pare normal?
6: E... Te referi la decriminalizarea posesiunii pentru consum.
10: Da, că nu, noua lege da.
6: În sensul că nu mai este faptă penală, ci se dă amendă doar.
10: Da, deci dacă vreau să-i vând la 1-2 grame, pot să-l iau cu siguranță în buzunar, că dacă mă oprește cineva, le spun că sunt ale mele, le consum.
6: Da, da, poliția dacă demonstrează că tu faci treaba asta de 10 ori pe zi, ești dealer de droguri și nu mai beneficiezi de această potențială lege.
10: E și asta dată pe ocol, pe ocol, nu trebuie.
6: Zici
10: nu trebuie
6: că e dată
10: ceva
6: de...
10: Deci ori total, ori parțial nu are cum să fie așa ceva, fiindcă foarte ușor se va ajunge și puțin mai sus.
6: În general, să știi că la noi cea mai mare parte din condamnați și din dosarele penale sunt la consumatori. În loc să se concentreze pe dealeri, se concentrează pe consumatori.
10: Nu, dar pe de altă parte,
6: eu sunt
10: este toată treaba.
6: Eu sunt în continuare împotriva oricărei forme de drog. Nu consum deci, și nu promovez este, și nu sunt de acord cu ele.
10: În ce situație dar, este educația? La nivel mondial.
6: Nu e educație. Marian, drogurile știi când apar? Drogurile nu sunt în țările sărace. Apar când e prea mult bine. Și ar trebui să realizăm treaba asta. Chiar ne este bine că de-aia ne drogăm, că avem bani și ne plictisim.
10: Deci am avut câteva știri în ultimele zile, 6 din 10 au fost că și-au ucis părinții sau nu știu ce din cauza drogurilor. Și tu ca parlamentar sau senator sau ce mai ești pe acolo... Vii și spui că, domne, primește o amendă. Adică eu iau că nu am trusă medicală și pur și simplu
6: mi-am
10: uitat portofelul acasă, îmi dă rutiera amendă 30 de milioane și mă asta ăla care vinde droguri că îi dai 1000 de lei, nu?
6: Nu. Cel adică... care vinde droguri în continuare are dosar penal. Cel care consumă nu ar trebui să aibă, zic inițiatorii legii. Eu încă nu mă pronunț în privința asta, ți-am spus că sunt complet împotriva drogurilor.
10: Bun, și acel
6: mulțumesc, Marian, trebuie să merg mai departe. Nu mai avem timp, mai e foarte puțin din emisiune, așa că mergem la Mircea din Satu Mare, după care Valentin din Craiova. Salut, Mircea, ești în direct.
11: Bună seara. Marian, dacă vrei să schimbi legile, fă eforturi să ajungi în Parlament.
6: Uite, e o idee bună, da.
11: În legătură cu USR și cu propunerea lor, mă opun. Deci
6: de
11: mi se pare aberant că vin idei din astea de la USR. Eu vreau să-i întreb pe cei care au propus legea asta. Ați fost vreodată în Noua Zeelandă sau în Australia? Trebuie să le spunem la acești useriști că în Noua Zeelandă există 2-3 oameni de la primărie sau de la ceva instituție care merg din ușă în ușă și... te întreabă dacă îi lași să intre în casă, să uită pe la mobilă, dacă văd un scaun cu o mică defecțiune, îți atrag atenția că e periculos să o ții în casă scaunul ăla, dacă văd că ai perdelele murdare, îți atrag atenția să le speli. Deci s-a terminat cu democrația, dacă adoptăm tot felul de reguli din astea.
6: Mircea, stai puțin.
11: Exagerate.
6: Tu ai fost în Noua Zeelandă sau în Australia?
11: Am o cunoștință în Noua Zeelandă și mi-a
6: povestit. Ai o cunoștință?
11: Da.
6: Suveranistă, presupun eu. Ai o cunoștință
11: nu,
6: suveranistă?
11: Nu, suveranistă, nu e suveranistă. Dar mi-a povestit că sunt oameni din ăștia care
6: e
11: umblă.
6: E nenorocire. Cine sunt
11: păi,
6: oamenii ăștia?
11: Nu știu, dar... Deci,
6: cine să fie oamenii ăștia care umblă prin casă și verifică pe oameni?
11: Păi de la primărie sau de undeva, nu știu, de la ceva instituție. Dar cel mai bine ar fi să ne interesăm, să aflăm mai multe amănunte.
6: Păi,
11: ce
6: da,
11: reguli au ei acolo prin Australia și prin Noua Zeelandă?
6: Ar trebui să ne interesăm,
11: eu
6: da.
11: Eu mă opun propunerii
6: nu să credem cunoștințele astea, care eu cred că nu e nicio cunoștință ce ai citit o știre de pe un wall sau de pe un WhatsApp.
11: Simți plăcere mare când mă contrazici?
6: Nu. Am o ipoteză doar.
11: Nu-i nicio... Ceea ce vă spun e 100% real și adevărat. Nici eu nu
6: văd că nu
11: exact
6: poți să-mi dai detalii de unde vin ăia și de ce verifică prin casă ce ai tu. Adică, care e scopul final? Care ar fi scopul final acestei conspirații?
11: Pur și simplu umblă pe la oameni, pe la case și supraveghează și se uită și verifică.
6: Îi supraveghează. Sunt gestapoviști. Și...
11: Totuși ar trebui să ne interesăm. Dacă e adevărat.
6: Da, Mircea, ar trebui să ne interesăm. De exemplu, tocmai m-am interesat. Minți.
11: Nu mint, vă spun adevărul. Dacă vreți, vă dau numărul de telefon.
6: Mircea, fii atent.
11: Vă dau numărul de telefon a persoanei de acolo.
6: Nu, probabil că te referi la o situație în care copiii sunt puși în situația de a avea un accident, de a se duce la școală loviți și așa mai departe, caz în care în toate țările civilizate, inclusiv în România, se face o anchetă socială.
11: Refer la copii, mă refer în general, la se duc să verifice oamenii așa pe la ce au prin
6: asta
11: casă.
6: Asta e o aberație. Mulțumesc pentru ea.
11: Dacă au ordine prin casă.
6: Am înțeles. Se duc să vadă dacă e ordine în casa oamenilor. Superb. Bravo, Mircea. Mulțumesc. Până acum n-am auzit conspirația asta. Îți mulțumesc că m-ai pus la curent cu ea. Mergem mai departe la Valentin din Craiova. Ești în direct, Valentin.
12: Salutare, Lucian. În primul rând vreau să te cer că îți pierd timpul cu discuții cu astea inutile, cum a fost cel dinaintea mea.
6: Da, superb a fost.
12: În al doilea rând, sunt pe subiect și cred că am... pot să vorbesc deschis de treaba asta, ca două exemple acasă, unul de 8 ani, unul de 12 ani.
6: Okay.
12: În primul rând, eu cred că trebuie acționat pe două direcții. Una dintre ele este faptul că tu, ca părinte, trebuie să-i filtrezi ceea ce vede copilul în telefonul ăla și ce face. Adică nu-l lași de capul cu telefonul pe YouTube, să te uite la nu știu ce nebunii.
6: Okay.
12: Te uiți și filtrezi la ce se uită. În al doilea rând, copilul meu stă pe telefon, învață după telefon, a ajuns olimpic la istorie cu ChatGPT, ca să înțeleg, pentru că la școală...
6: De fapt, ChatGPT a ajuns olimpic la istorie, nu copilul. Sincer vorbind.
12: Nu, a învățat cu ChatGPT.
6: Deci n-a avut acces la ChatGPT în timpul testului, să zicem.
12: Nu există așa. A învățat cu ChatGPT. Teste pe tăcă ce are de învățat. În fine, asta ca paranteză. În al doilea rând, copiii mei știu că nu au voie pe rețele sociale și că nu există așa ceva până la 14-15 ani. De ce? Pentru că eu am decis asta, pentru că sunt părintele lor și momentan eu decid pentru ei. Și în al doilea rând, cred că este foarte important să le ofere alternative. Copilul meu, pe exemplu, în vara asta, la fel, vedeam că nu își mai găsea locul, nu știa ce să mai facă, parcă nu avea activitate. Când am văzut că nu mai are activitate, zic, băi, hai să-ți iau o bicicletă. Ei, Lucian,
6: foarte bun.
12: Spun că o vară întreagă,
6: foarte frumos.
12: Vară întreagă, nu l-am văzut acasă, deci el, de seara, de când se răcorea de la 3 la 4 până la 9 la 10, călărea bicicleta aia prin cartier cu tot copiii și și-au făcut un trend din treaba asta. Adică e foarte important că atunci când îi interzici și când iei ceva, iei gadgetul din mână, nu-l mai lași pe Roblox, Brainrot, ce Doamne iartă mă au acolo, e foarte important să-i dai o alternativă la chestia aia. Nu știu, iei, îl duci în drumeții, îl duci la o plimbare, îl duci la un sport, poftim, îi umpli timpul cu altceva, pentru că da, copii din ziua de astăzi mi se pare că sunt mult mai deschiși la minte, asimilează informații mult mai repede decât asimilam noi în trecut și sunt mai activi. Au nevoie să le umpli timpul. Timpul cum îl umpli? Ori își face teme, educație, etc., restul timpul liber, dă-i alternative. Nu o să aibă niciodată alternative.
6: Și acum, ca să trag linie de final de emisiune, statul ar trebui să facă asta și să le interzică rețelele sociale și jocurile online sau părinții?
12: Părinții. Părinții sunt principalul factor care monitorizează copilul. Statul nu îți verifică copilul non-stop 24 din 24. Tu ești acolo lângă...
6: Mulțumesc, Valentin din Craiova, dar trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc, seară bună tuturor, drum bun acasă, weekend frumos, să ne auzim cu bine luna viitoare.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: Acum ai și oferte preactivate.
11: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
13: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.

0: Ora 19, știri cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Care este situația negocierilor pentru formarea noului guvern? Imediat la știri. Ne așteaptă un sezon de gripă imprevizibil, avertizează managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Foarte cald și mâine pentru luna octombrie se vor atinge 29 de grade. Ascultați știrile DGFM. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor, care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte social-democrații, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Social-democraților nu le convine această variantă, nu vor să guverneze singuri, pentru că spun că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că le cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. La Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a făcut apel la liderii politici să pune interesul țării peste interesul de partid.
2: PSD-ul își dorește să fie partea soluției, dar nu orice condiții. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă la sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, ci unul șmecher. Scuzați-mi limbajul, dacă am așa pare.
3: Deci respingeți varianta de guvern tehnocrat, respingeți varianta de guvern minoritar PSD.
2: Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care...
3: E o capcană din partea domnului Bolojan, evident, un guvern PSD minoritar.
2: Dar fac o ofertă inversă. PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți.
3: Credeți că nu vor accepta sub nicio formă?
2: Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta, de aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va explica dacă noul guvern va fi unul politic sau tehnocrat, care sunt liniile roșii ale partidelor și dacă se conturează o majoritate. Toate detaliile de la ora 20 la Digi24. Ne așteaptă un sezon de gripă imprevizibil, avertizează managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Fără vaccinare, un episod de supergripă sau chiar mai rău, cum am avut iarna trecută, se va repeta, a spus la DGFM Adrian Marinescu.
4: Sezonul de gripă care bate la ușă, din păcate, va veni cu o situație imprevizibilă, cum s-a întâmplat și în alți ani. Deocamdată, vaccinarea este la început. Eu sper să o facem într-o mai mare măsură decât în anii trecuți. Pentru că, de exemplu, în sezonul prin care am trecut, am avut 6% dintre români vaccinați. Iar dintre persoanele care aveau un risc real, persoane în vârstă sau cu boli cronice, în loc să avem 75% dintre ei minimul necesar ca să ne protejăm, am avut undeva la sub o treime. Dacă vom fi într-o situație similară, sper că nu. Și vom avea o populație care în marea majoritate nu-i vaccinată, atunci va fi imprevizibil și foarte greu de spus de la început. Poate că nu o să avem super gripă sau poate că o să avem. Dacă însă ne-am vaccinat într-o măsură mai mare, cu siguranță am avea un sezon mai liniștit. Sper să o facem de această dată.
1: Serul poate fi procurat doar din farmacii, pe baza rețetei de la medicul de familie. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani îl pot achiziționa fără prescripție la prețul integral. Pentru categoriile vulnerabile, vaccinul e furnizat în regim compensat. Vaccinul antigripal poate fi administrat încă de la vârsta de 6 luni. Pentru copii există și varianta vaccinului administrat nazal. Donald Trump critică indirect acordarea premiului Nobel pentru pace juristei sud-africane Navi Pillay. Liderul american a redistribuit pe rețeaua sa Truth Social un mesaj în care Comitetul Nobel i-a acuzat că a compromis prestigiul distinției. În schimb, mesajul îl laudă pe liderul american pentru eforturile sale diplomatice. Tensiunile au crescut după ce Statele Unite au impus noi sancțiuni Curții Penale Internaționale la doar câteva ore de la anunțarea premiului. Washingtonul acuză instituția că își depășește atribuțiile, în special prin anchete și mandatele de arestare care vizează oficiali israelieni. Premiul acordat lui Navi Pillay vine într-un moment în care, potrivit Comitetului Nobel, instituțiile de drept internațional sunt tot mai des supuse presiunilor politice. Un politician pe nume Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale din Peru pe numele său complet Hitler Mussolini Simeon Flores. Candidatul formațiunii Națiunea Acum a obținut 34% din voturi la alegerile municipale desfășurate pe 4 octombrie în districtul Cueropalca din regiunea Huanuco din Peru. Numele său, inspirat din cele ale dictatorilor Adolf Hitler și Benito Mussolini, a atras atenția presei internaționale. În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea unei formațiuni prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologiile nazistă sau fascistă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Etapa 8-a din La Liga începe în această seară în direct la DigiSport. Malaga o înfruntă pe Spaniol de la ora 22. Sunt meciuri tari programate și în Germania și în Portugalia. Dortmund o înfruntă pe Bremen de la ora 21:30, în timp ce în Portugalia Braga este adversar a echipei Sporting Lisabona de la ora 22:15 în direct pe DigiSport 2.
1: Va fi cald și mâine în mare parte din țară, vor mai fi averse la munte în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Ora 19 și 6 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Alex Vidia.
0: Alex Vidia, Van Buren, Guetta, Eminem, alături de tine până la ora 22. Chiar începem cu Eminem și Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Solini Hitler?

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: Următoarele știri vin pentru tine la 19:30, atunci vorbim despre TikTok anchetat și despre vreme. Vremea surprinzătoare, am ieșit din casă acum pe seară, sincer, toată ziua, doar astăzi pe seară am ieșit și era vară. Emilian și Ghezelea înainte de știrile tale.
0: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
1: Și va mai fi vară.

0: DGFM.
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card.

0: dumneavoastră.
1: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Din 12 octombrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile. Informațiile de pe ambalaj.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun.

0: 19:30, știri cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua lege ANI. Detalii imediat. Platforma TikTok e anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Ascultați știrile Digi FM. Comisia de la Veneția va analiza în procedură de urgență noua lege ANI după controversele privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor. Opinia instanței europene este așteptată pe 11 și 12 decembrie și vizează compatibilitatea legii cu standardele europene și internaționale. Sesizarea a fost făcută la solicitarea parlamentarilor USR Diana Stoica și Sorin Șipoș și privește inclusiv posibile efecte asupra mandatelor aleșilor locali. USR susține că noile prevederi îl vizează pe liderul partidului Dominic Fritz și acuză PSD și AUR că au contribuit la adoptarea unor măsuri cu impact politic. De cealaltă parte, analiza Comisiei de la Veneția urmează să clarifice implicațiile juridice ale legii și respectarea principiului neretroactivității, potrivit căruia o lege nu se aplică în principiu pentru fapte din trecut. Platforma TikTok e anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene e încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
1: Weekendul vine cu vreme caldă și temperaturi de vară în aproape toată țara, doar prin vest, nord și centru. Maximele vor fi ceva mai scăzute, spune Elena Mateescu, director general ANM.
3: Pentru zilele de weekend așteptăm în continuare o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special în zonele sudice, sudestice ale țării. Temperaturile mâine vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării, mai ales în nord-vest, în nord și centru, în timp ce în sud-sudest vom mai conta valori de până la 28-29 de grade, de pildă în sudul Olteniei, chiar și în capitală 26 de grade.
1: De săptămâna viitoare însă, vremea se răcește, maximele nu vor mai trece de 18 grade și vin și ploile, mai spune Elena Mateescu.
3: La debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare să observăm deja o vreme chiar mai rece decât în mod obișnuit în toată țara, cu temperaturi care la mijlocul săptămânii și în a doua parte a săptămânii se vor încadra între 12 până la 18 grade. Contăm și pe precipitații, mai ales la debutul săptămânii, când cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, vor fi de interes în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și nordul Moldovei și partea de vest, nord-vest a Munteniei.
1: 19:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, George Vila. Continuăm cu BB Rex, avem Pink și Topic mai departe cu Sorry Papi.

0: Top X, ori, papi, 19:44, adică mai e puțin. Premierul desemnat Luca Niculescu va fi invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară de la ora 20 la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. Interviul e la TV și, bineînțeles, vom lua esențialul și vom da apoi și noi la radio, la știrile DGFM, care vin pentru tine la 20 fix.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
3: Cine e la promoție?
2: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
3: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
4: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldis salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 20, Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! După prima rundă de negocieri, șansele unui executiv tehnocrat scad considerabil, însă premierul desemnat Luca Niculescu rămâne deschis la acest scenariu. Detalii imediat. În Statele Unite au loc noi negocieri de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Și 26 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu caută în continuare sprijin politic pentru învestirea guvernului. El va purta noi discuții cu USR și minoritățile luni. După prima rundă de negocieri, șansele unui executiv tehnocrat au scăzut considerabil. Cu toate acestea, Luca Niculescu rămâne deschis la acest scenariu. Asta în timp ce românii nu cred că această criză politică se va termina curând.
2: Să facă ceva cu inflația, pentru că noi chiar nu e ok. Cel mai bine ar fi un guvern de Uniune Națională, să se unească în sfârșit toate partidele, să-și dea mâna, să lase orgoliile la o parte și să facă ceva pentru țară, pentru popor.
3: Îmbunătățească traiul de viață a românului, să mărească pensiile, salariile și să schimbe guvernul ăsta, că nu-i funcțional. Deci PSD urmează acum. Partidul cu cel mai mulți parlamentari sunt îndreptățiți să preia guvernul.
4: Și PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul, toate trei ar trebui să le iei.
5: Cum, ce guvern ar trebui, politic sau tehnocrat?
4: Politic.
6: Prima dată să ajute populația, toată lumea are nevoie de bani, pensionarii cu specialiști, bineînțeles, care să știe ce au de făcut și să ducă țara spre mai bine, nu tot mai spre rău.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu este invitatul lui Cosmin Prelipceanu chiar la această oră la Digi24. Este primul interviu de când a fost propus de președintele Nicuș Ordan pentru funcția de prim-ministru. Luca Niculescu va explica dacă noul guvern va fi unul politic sau tehnocrat, care sunt liniile roșii ale partidelor și dacă se conturează o majoritate. Institutul Național de Sănătate Publică raportează peste 120 de cazuri de infecție cu virusul West Nile și 8 decese de la începutul sezonului. Datele acoperă perioada 3 iunie-7 octombrie. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 45 de îmbolnăviri. Virusul a afectat în special persoanele de peste 50 de ani, iar decesele au fost înregistrate la vârstnici cu alte probleme de sănătate. Specialiștii recomandă populației să se protejeze de țânțări prin folosirea soluțiilor anti-insecte, a plaselor la ferestre și prin eliminarea apei stagnante din jurul locuințelor. Europa s-ar putea confrunta cu o criză a gazelor în această iarnă, totul pe fondul reducerii rezervelor și al incertitudinilor privind aprovizionarea. Depozitele europene au coborât la puțin peste 70%, cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani pentru această perioadă. Situația este complicată de prețurile ridicate, de tensiunile din Orientul Mijlociu și de reducerea treptată a importurilor de gaze rusești. Roxana Horchidan explică.
7: Specialiștii avertizează că Uniunea s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 14 miliarde de metri cub de gaze în sezonul rece, echivalentul la aproximativ 7% din consumul blocului comunitar. Un deficit de aprovizionare ar putea pune presiune suplimentară asupra economiilor europene, în special dacă temperaturile din această iarnă vor fi la fel de scăzute ca în sezonul trecut. Într-un astfel de scenariu, specialiștii avertizează că nivelul rezervelor europene ar putea scădea și până la 11%. Acest prag corespunde volumelor considerate rezerve strategice, care nu pot fi utilizate cu ușurință. Pentru a acoperi necesarul, statele europene ar putea fi nevoite să cumpere mai multe gaze de pe piețele internaționale, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Costurile mai mari s-ar putea reflecta atât în facturile populației, cât și în cheltuielile companiilor. Specialiștii atrag însă atenția că un deficit estimat nu înseamnă automat că Uniunea va rămâne fără gaze. Totuși, dacă importurile suplimentare nu vor acoperi necesarul, statele membre ar putea fi nevoite să accepte prețuri mai mari sau să introducă măsuri pentru reducerea consumului.
1: În Statele Unite, la Miami, au loc negocieri de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Lipsește însă chiar țara agresoare, Rusia. La discuții sunt invitați, pe lângă americani și ucraineni, și reprezentanții ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. Kremlinul a respins din nou perspectiva unei întâlniri trilaterale la nivel de lideri. Între timp, Rusia lansează atacuri nimicitoare în orașe cheie din Ucraina, iar secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că războiul pornit de Kremlin s-ar putea extinde dincolo de granițe. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
0: România și Norvegia se întâlnesc în preliminarele pentru campionatul mondial la fotbal feminin. La precedenta confruntare, Norvegia s-a impus cu 6-0 într-un meci amical în 2016. Meciul este transmis acum de Digisport. Înainte de această confruntare, România a fost neînvinsă în grupă. A obținut 3 victorii și un egal. Adversare au fost naționalele de fotbal feminin ale Moldovei și Ciprului.
1: Va fi cald și mâine în mare parte din țară. Vor mai fi averse la munte în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 27 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
8: Mulțumim, Anca Vlad, ora asta se deschide cu Ava Max, avem Andia și John Newman acum, Love Me Again.

0: Andia Nonuță, m-am trezit aici. Luni dimineața te poți trezi. Luni, ia 800 de euro pentru tine la concursul nostru. Te descurci și câștigi. Luni dimineața, Oana și Vlad te așteaptă cu 800 de euro. Baftă multă!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: DGFM, ca să știi.

0: Let me inform you, let me inform you, ai știrile DGFM peste 10 minute până la știrile tale. Facem așa, 50 Cent, Jonas Brothers și Britney Spears, Toxic.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 20 și 30 de minute știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că intenționează să depună joi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Detalii imediat. Și peste 44 de tone de droguri au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare, a spus-o în această seară la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
2: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
1: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. Potrivit ministrului, banii vor contribui la finanțarea deficitului bugetar și la gestionarea lichidităților trezoreriei statului. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13,27 de miliarde de euro. Alexandru Nazare a cerut evaluarea investițiilor și reformelor finanțate prin acest program pentru a stabili ce proiecte mai pot fi finalizate și ce obligații financiare au mai rămas de achitat. Analiza va sta la baza rectificării bugetare din acest an și a pregătirii bugetului pentru 2027. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit astfel destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao. Și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
1: Atât la știri, ora 20 și 34 de minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Anca Vlad, continuăm cu Drake și Fadia, acum Hello.

0: 20 și 40 de minute, urmează un moment care ne-a plăcut foarte mult din matinalul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Subiectul dimineții este cum s-au transformat numele. Numele în România. Pe vremuri era Cristina, Adrian, Mariusică, Marceluș,
3: Cătălin,
2: Oana, Ioana, Marius, multe Ane, da, multe Marii. Acum, fraților, că de asta o întrebam pe Bianca, nu mai are nicio legătură. Eu cred că toate prenumele noastre, Vlad, vor fi pe cale, sau sunt deja pe cale de dispariție. Acum avem Aian, Evian, Catalea, Sofia, Diana,
3: da, deci, da,
2: și
3: da,
2: toate cu nume neoș românești.
3: Vărzarul Catalea.
2: Bianca, tu ți-amintești să fii avut pe cineva în clasă așa cu nume exotice? Serios, n-ai avut? Pentru că acum se poate foarte mult.
3: Talabă Sitonia.
2: Da, da, da. Noi am vorbit mai devreme, înainte să intrăm în direct, despre situații din astea în care te duci la evidența populației și ți înregistrezi copilul. Tot felul de lucruri haioase.
3: Da, bine.
2: Situații și situații.
3: Acum, nu știu, poate că noi părem ciudați că avem nume din astea prea banale, prea plictisitoare. Oana, Vlad și Costi.
2: Mie-mi plac.
3: Da, sunt simple, îți faci treaba cu ele.
2: Și nu ți-e rușine cu noi în lume,
3: da,
2: nu? Pe vremuri, când copilul era înregistrat la evidența populației, era și niște alcool implicat în situație, în ecuație.
3: Afla tatăl că are copil, da, hai cu prietenii, hai un șpriț, da, hai așa, da, după aia mergea să-l...
2: Exact, da. Și ieșeau tot felul de situații, tot felul de prenume pocite, nume care sună ciudat. Uite, pe bine, la mine în familie, eu l-am pe tata. Uh-huh. Tata meu care trebuia să fie botezat după Benone Sinulescu, celebrul cântăresc popular, doar că în zona Moldovei, unde tatăl meu s-a născut, Benone sau tot ce era cu E, cu I.
3: Benoni.
2: Și ieșit un Benoni la evidența populației și așa a rămas în acte.
3: Okay.
2: Și este foarte, foarte, mie îmi place foarte mult povestea asta, la fel și în cazul prenumelui mamei mele, când a ieșit o confuzie din aia cu de toate în familie, cu cumnata, cu bunicul, cu toată lumea, a încurcat oalele și
3: a rezultatul?
2: A ieșit Nuța la evidența populației. Da.
3: Dănuța?
2: Da, da.
3: De
2: la Marinuța, trebuia să fie Marinuța, toată lumea a crezut că e Lenuța.
3: Uite, suntem meci aici, că eu și pe taica mea îl cheamă Dănuț. Mi s-a părut tot timpul funny că
2: el fiind un
3: tip la 1,90 m și 110 kg de nuț, pe bune, a venit de nuț.
2: Domnul judecător.
3: De nuț. Și apare...
2: Da, și cunosc și acum bărbați în toată firea pe care îi cheamă, de exemplu, Tomiță.
3: Eu am cunoscut un bărbat pe care îl chema Carmen.
2: Da, mă, și eu, Laviniu.
3: Laviniu, hai! Da,
2: serios?
3: Carmen,
2: domnul
3: Carmen.
2: Carmen.
3: Domnul Carmen. Nu e un pic bizar?
2: Uite, zice, pe soția mea o cheamă Cristi Ramona. Numele
3: Cristi?
2: De fată, ne scrie Laurențiu, da.
3: Ambele sunt prenume sau e nume de familie? Cristi, că dacă...
2: Am avut un coleg în generală prin 1970, îl chema William Oaie. Tatăl lui era pasionat de Shakespeare.
3: Asta înseamnă că e prieten cu William Brânză. Se leagă William Oaie cu William Brânză.
2: Ciprian ne scrie pe copiii lui Vasilică Ceterașu, îi cheamă Tiago și Kevin.
3: Ceterașu.
2: Ceterașu.
3: Pe vremuri nume apelau la nume din astea mai exotice doar cei dintr-o anumită etnie, în special. Am cunoscut acolo Diagrama, Secretar, Tezaur, tot felul de nume mai atipice pe care noi nu prea le aveam.
2: Mm-hmm. Eu am un prieten foarte bun. Hai să-i modific un pic numele de dragul protecției datelor personale și să zicem că îl cheamă numele de familie Rânoiu. Da? Și mi-a spus așa, zice, băi, când am aflat că soția mea e însărcinată și avem băiat, 6 luni am stat și am negociat ce prenume să-i punem. Și în sfârșit...
3: A găsit.
2: Am găsit numele câștigător, am zis să-i punem Iancu. Și s-a născut copilul și am plecat de la spital și m-am dus la evidența, Bianca deja râde, și m-am dus la evidența populației și am zis domnului de acolo, vreau să-l cheme Iancu, și omul s-a uitat la mine și mi-a zis, bine, luați o foaie, X-ul și scrieți. Și ce, în momentul în care am scris, Iancu Rânoiu, ne-am dat seama că îi voi strica tot viitorul copilului și așa s-a născut Tudor.
3: Da, un nume mai căpruiaș.
2: povestea mi s-a părut fascinantă, superbă, superbă.
3: Dar a rămas așa sau a schimbat? A rămas Iancu Rânoiu?
2: În vară am fost la un botez în care pe copil l-au botezat Marian Ionuț. Deci se mai poate. Pe mama o cheamă Eliana. Okay. Zice, și mai aveam în general un coleg care se numea Tecaci cu accent pe E. Tecaci, Alexandru Georgian. Muream de râs când i-a spus proful de geografie Tecaci la tablă.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. This is the weekend. Give it up for the weekend. DGFM, ca să

0: Halo, facem Hey Rup și mergem spre știrile tale de la 21. Fix până acolo ai James Bay, ai Guess Who și Smiley, nou-nouță, totul pe nimic, foarte frumos.
1: Foarte. Ca să știi de la Alex Vidia.

0: Ora 21, știri cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat intenționează să depună joi lista ministrilor și programul de guvernare. Detalii imediat. Platforma TikTok e anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta mersul cercetărilor. Foarte cald și mâine pentru luna octombrie, se vor atinge 29 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o în această seară la Digi24, în primul interviu de când a fost desemnat. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
2: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
1: Premierul desemnat Luca Niculescu a lăsat de înțeles că România nu trebuie să strângă și mai mult cureaua anul viitor pentru reducerea deficitului. La Digi24, acesta a precizat că noul guvern va trebui să continue cu reducerea deficitului, astfel încât investitorii să ne privească cu încredere. El spune însă că nu e neapărat nevoie de o reducere și mai mare a cheltuielilor și că există surse de bani care așteaptă să fie folosite. Premierul a vorbit despre colectarea mai bună a taxelor, modernizarea ANAF și absorpția mai bună a fondurilor europene.
2: Există mai multe pârghii, reducerea cheltuielilor pe de-o parte, există creșterea colectării pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20% față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF. Există fondurile europene. Există fondurile de coeziune, că și acolo absorpția poate fi crescută. Deci există speranță și din acest.
1: Platforma TikTok e anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene e încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leuven.
3: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok a încălcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Liderul Dinamo joacă în deplasare cu Șep și Sfântul Gheorghe astăzi în Superliga de fotbal. Meciul este transmis acum în direct pe Digi Sport 1. La precedenta confruntare a fost egal pe 30 noiembrie 2024, un meci care s-a încheiat scor 1-1. Dinamo are 4 victorii la rând, 4-0 cu Farul Constanța, 3-1 în deplasare cu Cixeredo, 2-1 cu FCSB și 4-1 în deplasare în cupă cu Sporting Liești.
1: Cald și mâine în mare parte din țară, va mai ploua la munte, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 27 de grade în capitală. Ora 21:05, atât pentru moment. La știri sunteți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, George Vila. Ora asta, ultima pe care o petrecem astăzi împreună, începe cu Paul Monk. Avem David Guetta, a fost numit cel mai tare DJ din lume pentru a 2000 oară, și Dua Lipa. DGFM. Și drept merit.

0: 21:13, mai țin minte că pe vremuri, era vineri seara la televizor un serial de care îți vei aminti imediat.
1: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Не было, ну, уже хотя бы потому, что не было до сих пор в Воронеже событий подобных тем, а...
3: Nu despre dosarele X este vorba în rubrica de astăzi, ci despre ceva demn de dosarele X. Ai auzit mai devreme câteva vorbe în limba rusă. Sunt ale unui martor la ceea ce a rămas în istorie drept incidentul de la Voronej. În seara de 9 octombrie 1989, un grup de copii care se juca în parcul local a raportat că a văzut o sferă luminoasă de culoare roșie stacojie plutind deasupra copacilor. Sfera ulterior a aterizat. Martorii au descris că din navă au coborât două sau trei creaturi umanoide uriașe de aproximativ 3-4 metri înălțime. Acestea aveau capetele extrem de mici, trei ochi, dintre care cel din mijloc se rotea ca un radar, purtau salopete argintii și cizme de bronz. Creaturile erau însoțite de un robot de dimensiuni mici. Înfricoșător sau ce? Mai mult, potrivit relatărilor oficiale de la acea vreme, un băiat de 16 ani din mulțime a început să țipe de frică. Unul dintre extratereștrii l-ar fi fixat cu privirea moment în care băiatul a paralizat. Creatura a scos apoi un tub lung de aproximativ 50 de centimetri și l-a îndreptat spre adolescent, făcându-l să dispară în mod misterios. Extratereștrii s-au îmbarcat, nava a decolat, iar în acel moment băiatul a reapărut exact în același loc nevătămat. Un detaliu care a alimentat credibilitatea aparentă a poveștii. Un locotenent de miliție din district, Sergei Matveev, a susținut că a văzut un corp zburând pe cer, iar Ministerul de Interne a declarat că va trimite trupe în zonă dacă obiectul va reapărea.
4: We met with this guy Boris Sokolov, who had been the head of what was then the largest UFO investigation conducted by a government in the history of the world. There was a period of 78 to 88 where the Russians had these dramatic UFO incidents and they decided to create a program to get to the bottom of it.
3: Dar cum a ajuns cunoscut acest incident din vremea Uniunii Sovietice, când informația era controlată, ca în orice stat comunist? Incidentul a fost făcut public chiar de TASS, agenția oficială de presă a URSS, și distribuită prin ziare din întreaga lume, inclusiv de The New York Times. E ceva adevărat în povestea din 1989? Când jurnalistul sovietic Vladimir Posner a trimis o echipă de filmare la Voronej, aceasta nu a putut găsi alți martori în afara copiilor, ceea ce l-a determinat pe jurnalist să sugereze că imaginația creativă a fost probabil cauza. L-ai auzit mai devreme pe George Knapp, un jurnalist american cunoscut mai ales ca unul dintre cei mai importanți reporteri din lume pe tema OZN-urilor și fenomenelor anormale neidentificate. Și Knapp a analizat incidentul de la Voronej, doar că în urmă cu un an, da, în 2025, a venit în Congresul American cu ceva și mai și. Luna octombrie anului 1982, mai multe OZN-uri au apărut deasupra unei baze de rachete intercontinentale din Rusia, provocând panică în rândul ofițerilor. Jurnalistul american spune că a studiat informații clasificate ale serviciilor secrete sovietice și că povestea din 1982 e mai mult decât adevărată sau, dacă vrei, mai adevărată decât cea din 1989 de la Voronej.

0: Mamă, mamă, mamă, mamă, ce vreme frumoasă am avut astăzi, pentru că a fost vară. Să ascultăm imediat o piesă care ne aduce aminte de vară. Flowrider a fost în vara asta la Untold. Good feeling, apropo de ziua asta, imediat.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Another, încă un buletin de știri, ai la 22 aici pe DGFM. Până atunci, Mahmut Orhan, Pussycat Dolls, Misha Miller și până data viitoare când ne auzim, zic să ai un weekend perfect!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte socialdemocrați, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Socialdemocraților nu le convine această variantă. Nu vor să guverneze singuri pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. Concret, Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, fără USR însă. Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu în această sâmbătă, asta în condițiile în care pe 13 octombrie instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului, adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni, magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2008. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Platforma TikTok este anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu are detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok încă legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale, prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și evident concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: Luca Niculescu analizează trei posibile formule pentru viitorul executiv: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștrii politici și tehnocrați. Niculescu nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. Acesta l-a lăudat însă pe actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
0: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. DGFM. What do you

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte socialdemocrați, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Socialdemocraților nu le convine această variantă. Nu vor să guverneze singuri pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. Concret, Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, fără USR însă. Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu în această sâmbătă. Asta în condițiile în care pe 13 octombrie instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului, adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei. Explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni. Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefei jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Platforma TikTok este anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu are detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok încă legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale, prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare, luni, e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de ministri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: Luca Niculescu analizează trei posibile formule pentru viitorul executiv: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștrii politici și tehnocrați. Niculescu nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. Acesta l-a lăudat însă pe actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin asumat și vor să intre în guvern, evident că vor fi membri de partid. Este încă prea devreme să dau un nume, dar Alexandru Nazare este clar un ministru bun, dincolo de faptul că a contribuit la reducerea deficitului, are o relație bună cu multe organizații internaționale, a stat mult de vorbă cu agențiile de rating împreună cu colegii de la Banca Națională și cu alți reprezentanți și este una dintre piesele solide ale administrației române.
0: România a încasat peste 300 de milioane de euro din cea de-a treia cerere de plată din PNRR, anunță ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile. În urma acestei plăți, totalul fondurilor încasate de România prin PNRR ajunge la aproximativ 13 miliarde de euro. Peste 44 de tone de cocaină au fost confiscate în Spania în cadrul unei operațiuni internaționale împotriva rețelelor de trafic de droguri. Acțiunea a vizat grupări mafiote din mai multe țări europene, inclusiv din Balcani. Operațiunea a urmărit destructurarea rețelelor implicate în traficul internațional de stupefiante. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Cocaina provenea din Ecuador și era destinată în cea mai mare parte pieței europene, ajungea aici prin porturile spaniole, însă polițiștii spun că o parte din ea ajungea și în Arabia Saudită. Sunt multe mafii internaționale implicate în această operațiune, mafii din Maroc, din Spania, din Olanda, din Balcan și, bineînțeles, din America de Sud. Erau folosite paravan 15 societăți comerciale mari, puternice și internaționale de import-export din America de Sud, în special din Ecuador. Se importau banane și cacao și în cutiile în care se aflau aceste produse erau ascunse drogurile care veneau cu vapoare din America de Sud. Au fost intervenții simultane în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Dubai, pentru că de acolo se coordona întreaga operațiune. În Ecuador au fost deșinderi și au fost arestate 21 de persoane și astfel întreaga rețea, spune poliția, a fost anihilată.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: DGFM. I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Continuă blocajul în privința unei susținere a noului guvern Niculescu. PSD respinge oferta liberalilor care au anunțat că ar vota cabinetul Luca Niculescu, din care să facă parte socialdemocrați, însă fără ca PNL să facă parte din guvern. Socialdemocraților nu le convine această variantă. Nu vor să guverneze singuri pentru că s-ar pune într-o poziție vulnerabilă, așa că cer liberalilor să facă și ei parte din executiv. Concret, Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR, fără USR însă. Luca Niculescu va continua săptămâna viitoare negocierile, iar de rezultatul lor depinde dacă își va depune sau nu mandatul. Asta pentru că până joi trebuie să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Faptele din dosarul 10 august se prescriu în această sâmbătă, asta în condițiile în care pe 13 octombrie instanța stabilise termenul pentru judecarea apelului, adică la 3 zile după ce nimeni nu mai poate fi tras la răspundere penală pentru violențele din Piața Victoriei, explică George Vila.
1: Nu va fi nicio surpriză în privința verdictului de luni, magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi jandarmeriei nu vor fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2008. Atunci, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și 8 pulverizatoare cu substanțe iritante. Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor care au insistat an la rând pentru judecarea cazului. În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar 4 au primit daune morale, între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de parchetul militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.
0: Platforma TikTok este anchetată de Comisia Europeană după alegerile anulate din România. Țara noastră a transmis date confidențiale la Bruxelles pentru a ajuta la mersul cercetărilor. Dacă va fi găsită vinovată, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri. Ancheta Comisiei Europene este încă în desfășurare și ar putea fi gata la sfârșitul acestui an. Adina Leoveanu are detalii.
2: Ancheta a început chiar în decembrie 2024 și de atunci Comisia Europeană colectează date pentru a stabili dacă TikTok încă călcat legislația blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat deschiderea procedurii oficiale împotriva platformei suspectată de încălcarea actului privind serviciile digitale, prin faptul că nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România, preciza reprezentanța Comisiei Europene la București. La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu, un candidat naționalist independent și eurosceptic, puțin cunoscut publicului până atunci, a câștigat neașteptat în primul tur. Alegerile au fost anulate după ce Curtea Constituțională a primit dovezi ale interferenței Rusiei în procesul de votare, în special pe TikTok, furnizate de serviciile de informații. Comisia este preocupată de modul în care funcționează algoritmul de recomandare al rețelelor sociale, dar și la sistemul de publicitate politică, ce necesită o etichetare clară.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi lista miniștrilor și programul de guvernare. A spus-o la Digi24. Niculescu a precizat că toate variantele sunt în continuare posibile, de la un guvern politic la unul tehnocrat sau o formulă mixtă. El afirmă, după discuțiile avute deja cu liderii PSD, PNL și UDMR, că partidele sunt conștiente de necesitatea depășirii blocajului politic și că discuțiile trebuie să ducă la o soluție pentru formarea noului executiv.
1: Suntem un program. Au fost primele discuții cu partidele, au fost discuții constructive, au fost discuții de substanță. Vor continua și în zilele următoare. Luni e o altă sesiune de discuții și, evident, concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să depun programul și lista cu cabinetul de miniștri. Îmi păstrez optimismul. Toate opțiunile sunt pe masă. Guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie.
0: Luca Niculescu analizează trei posibile formule pentru viitorul executiv: un guvern politic, unul tehnocrat sau o variantă mixtă cu miniștrii politici și tehnocrați. Niculescu nu a oferit deocamdată nume pentru viitoarea echipă guvernamentală, explicând că acestea depind de structura cabinetului. Acesta l-a lăudat însă pe actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl consideră un profesionist respectat la nivel internațional.
1: Sunt oameni la care m-am gândit, dar asta va depinde și de configurația cabinetului, pentru că una este să ai un cabinet tehnocrat, alta este să ai un cabinet politic cu reprezentanți, cu partide care îți propun nume și, evident, dacă partide politice te susțin,